0: споделено. Зад кулисите.
1: За съжаление, насилието властва и до днес. Хубаво е да се говори и да се дава гласност. Четейки и слушайки различни интервюта на световни изпълнители, попадам на много истории, свързани с психически тормоз и насилие. Реших да ги споделя в рубриката «Зад кулисите», защото, както сами ще се уверите, зад кулисите не е толкова бляскаво. И ето как започва първата история. През 1975-та Шер влиза в бракоразводния съд в Лос-Анджелес и открива, че въпреки и десетилетия номер едно хит, това е Сони Боно законно контролира почти всеки долар, спечелен с гласа й. Години наред тя навсякъде записи номер едно, телевизионни мрежи, турнета, вариететни шоу, концерти, през очите на публиката изглежда недосегаема. В действителност, всяко важно решение, договор и долар преминавали през Сони Боно. Документите разказват историята, която публиката никога не е видяла. Шер получавала заплащане като изпълнител, а не като партньор, въпреки че била половината от марката. Можела да пее, но не и без договор и разрешение. Споразумението за развод принудило разкриването на информацията. Шер успява да си върне името и частичния финансов контрол, но щетите вече били нанесени. Тя се превърнала в изпълнител в индустрия, която не търпи жените, които се противопоставят на мъжете си. Радията се съпротивлявали, студията се колебаяли. В края на 70-те Шер умишлено започва да предизвиква подигравки, като поема актьорски роли, но казва: всеки ден се учих и надграждах. Явявала се на прослушвания, приемала ниски хонорари само за да се докаже и да спечели доверието. През 1988 печели Оскар, а големия удар по радията идва, когато издава песента Believe през 1998. Поема риск с използването на компютърни ефекти в създаването на песента, но продава повече от 10 милиона копия по целия свят.

На 15 август Томас Пространов навърши 85 години. Трудно е да си представим по-лъчезарен и по-всеотдаен човек от Томата. Всичко, което ще кажем за него, ще бъде крайно недостатъчно и непълно. Още с първите му предавания по радио Пловдив, по-късно и по Хоризонт и телевизията, цяла България пулсира по неговите ноти, където той ни залива с информация за музика от различни жанрове, музикални събития и личности, поднесена в един увлекателен и емоционален разказ. Най-искрено му желаем здраве и дълголетие и благодарение на колегата Милко Петров. Днес отваряме Златния фонд на Радио Пловдив, за да си припомним, да споделим с вас и да се насладим отново на този невероятен човек и професионалист, благодарение на който българите се докосва за пръв път до световната музика. С удоволствие сега ви пренасен през 1978 година на 30 декември, когато е излъчено първото стерео предаване. Екипа на Радио Пловдив, част от който са Минко Кръстев и, разбира се, Томас Пространов, работят усърдно, за да осигурят на слушателите първите много по-качествени музикални записи. Първата българска песен, излъчена на стерео, това е Снежна приказка на щурците, а от световните има за първи път на стерео прозвучава композиция на Матя Базар и великия Куинси Джонс. Коя е композицията, ще разберем от самия Томас Пространов.

0: Любопитно Петолиния.
1: Здравейте, драги приятели! Ако решим, че можем да бъдем смели, ще трябва да кажем, че днешното предаване ще остане в историята на Радио Пловдив. Това е първото цялостно предаване, записано и излъчвано с стерео звук. Надявам се, че имате стерео радиоприемници с ултракъси вълни, за да изпитате голямото удоволствие от слушането на много по-качествен звук. Стерео.

До днешния ден всички ние дойдохме след грижлива подготовка, която се изразява най-вече в обогатяването на музикалния фонд с стереозаписи. И още нещо за притежателите на стереоприемници. В определен ден от седмицата, който ще ви бъде съобщен допълнително, ще бъде излъчвана специална програма за настройка на приемниците. И така, една новина за състав Матия Бадзар. Той завърши голямото си турне в Италия, като с това завършва една успешна година. Няколко златни малки плочи и два златни албума. Научих, че съставът е поканен за участие в телевизионен филм. Да чуем от последния албум на състава, песента «За една минута любов», композиция на Марале и Касано.

Ако всичко изглежда, че джаз албум в стила фънк или по-накратко джаз фънк албум на годината ще бъде нещо като това на Куинси Джонс. Няколко думи за самия него. Роден е в Чикаго на 14 март 1933 година. От средата на 1960 година започва да работи в филми и телевизионни постановки. Ще ви припомня филма «Златото на Макена». Музиката към този филм е на Куинси Джонс. За музика към филма «Хладнокръвно» в 1967 година получава наградата «Оскар». Много повече са международните му награди за участие в джаз фестивали. Първа успешна плоча с джаз фънк музика издава в 1974 година. Плочата му се нарича «Телесна топлина». Куинси Джонс има съвместни композиции и с един голям друг джазов музикант Рей Чарлз. С него той осъществява дългогодишната си мечта да създаде музика, посветена на борбите на негрите в Съединените американски щати. Композицията се нарича «Черен реквием». За пръв път се изпълнява от симфоничен оркестър, 80 души хористи и солист самия Рей Чарлз. Албумът «Нещо като това» е най-новият в биографията на Куинси Джонс. В записа участват много известни изпълнители, като китаристът Икариус Джонсън, певицата Чака Хан и Валери Симпсън, барабанистът Нгудо и други. Ще чуете композицията на пианиста Хърби Хенкок, който също участва в този запис. Разкажи ми една приказка, с която ще завърша днешното предаване, първото стерео предаване на Радио Пловдив. Водещ Томас Пространов, редактор Ироним Тянков, а предаването осъществиха Дечко Тенев, Васил Величков, Симеон Симеонов, Минко Кръстев и Кирил Николов.

Месец септември беше особено празничен и емоционален за Кайли Миноук и вечния хит Can't Get You Out of My Head, който навърши четвърт век, издаден през септември 2001 синглът от албума Fever, оглави класациите в над 40 държави, продава над 5 милиона копии и се превръща в най-успешната песен в кариерата на Кайли Миноук.

споделяме музиката на легендарни музиканти, спомняме си за тях и отбелязвайки рождените им дни. Първият, който преди секунди чухме, е Ранди Бакман, роден на 27 септември. Той е канадски китарист, певец и автор на песни, един от основателите на групите Guess Who и Бакман Търнър Овердрайв. Бакман е и автор и изпълнител на хитови рок песни, сред които и Taking Care of Business и You Ain't Seen Nothing Yet. Освен това, той записва като солов изпълнител и е известен като радиоводещ. През 2016-та Бакман е прият в залата на славата. Чухме песента му Taking Care of Business, сега следва You Ain't Seen Nothing Yet.

20 септември е рождената дата на Нуно Дуарте Гилмендеш Бетанкорт, португалско-американски музикант. Той става известен като водещ китарист на бостонската рок-група Екстрим. Бетанкорт е записал солов албум и е основал рок-групи, сред които Drama Gods и Satellite Party. През 2023-та списание Rolling Stone го включва в списъка си сред най-великите китаристи на всички времена.

Вие сте с предаването споделено. Какво по-хубаво от това е да слушаме любима музика и дори да си потанцуваме един твист. Големия повод е да си спомним харизматичния, изключително пластичен, макар и леко бузест Чъби Чекър, роден на 3 октомври с името Ернест Еванс. Както се досещате, приятно закръгленото му форма е причината и за прякора Чъби, но това не му пречи да покорява класации и сърцата на милиони жени, като записва свои варианти на твист, телец, твист, гейн и лимбо рок. Ще го чуем сега. Thank you.

С кариера обхващаща повече от 3 десетилетия, 3 награди Грами, включително Латино Грами, 20 милиона продадени албума и главни роли на Бродвей. Джон Секада е още един от знаковите изпълнители, който попада в селекцията на известни рожденици. На 4 октомври неговата дама много сладко го поздравява във Фейсбук, като казва, че е толкова очарователен, колкото в деня на първата им среща.

черни забратки да носят и деца клети сираци. Навред се чуло и разчуло из ямбулския вилает, сред турци и сред българи, лош хабер още и страшен. Турци кумита хванали, хванали и го убили от Ямбул баш Чапканина, добри ми Кючук Байрактар. На кута първо венчило, за турците страшило, на чурбаджи душманин, а на сюрма си закрилник. Кута из Ямбул ходише, дребни си сълзи рониша, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чардаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула в Тракия, Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога с Саколам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, с турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носише, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, та им сърцата палише. Кога са вече напият, напият и се забравят по ней на хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата. Там има мейки постели, хубави пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не съвръщаше, в черна тъма потъва, черна го земя поглъща. Долу в мазата стояха кумити, страшни хайдути, с добри сербе свой вода, дето го турци убили. Примки на шии им слагаха, тихом ги зверски бесеха, бесеха и ги скриваха, и Господ да ги не знае, че им кемери взимаха, кемери пълни с злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони.

0: точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, половичани, привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и, както вероятно знаете, съм един най-обикновен водещ към разни неща.
2: Като каза разни, има предвид най-разнообразни.
1: Благодаря за пояснението.
2: Моля, моля, пак заповядай.
1: Това е моето алтер-его Карайл Петровски, с когото си говоря сам. Да, нещо такова. А също наслана и против нас е тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
2: Точтеки е.
1: Драги приятели, днес наистина ще бъдем по-различни, в смисъл по-малко сатирични. Защото започваме поредица от три предавания, в които ще си спомним за някои от поетите и поетесите на Пловдив. Хора на духа, които вече не са сред нас. Ще направим това с гласовете им и с нещо по-специално. Песни по техни стихове, които създаде с сърце и виртуален хъс Ангел Хаджипоп Георгиев.
2: Бате Ачо е герой, песни композира той.
1: Да, и пред това се справя чудесно. Всички песни, без първата и последната в нашия радиоперформанс, са негово дело. Останете с нас, не ви обещаваме безпаметен смях, а много романтика.
2: И тонус като бонус.
1: Започваме.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Знаем какво правим тук. Днес, например, говорим за поетичния и бухемския дух на Пловдив и то заедно с моя гост Ангел Хаджипоп Георгиев. Здравей, Ачо!
2: Добър ден!
0: Отново те поканих в Alter Ego, защото си направил доста интересни песни. Те са по стихове на поети и поетеси, за които ще си спомним, а те бяха части от бухемата на Пловдив. Кое беше най-характерното за онези времена? 90-те години, началото на новия век.
2: Бих казал, че това време нямаше нищо общо с политическата обстановка в страната. И имаше много сериозна посещаемост, невероятен хъс в моите хора да творят, да създават. И забелязвах, че тогава ние просто попивахме от тези, които бяха малко преди нас. Обстановката беше много така, не само творческа, е много приятелска, много такава...
0: Неформална.
2: И не отношения нямаше. Вие нямаше такива преклонения, нали, и подмазвания. Нямаше такива неща. Ние си говорихме като приятели с тези хора.
0: Имаше много вестници, имаше много радиостанции.
2: Имаше, да.
0: Добромир Тонев беше голямо име и остана голямо явление в нашия град. Между другото, малко информация. Той завършва българска филология в Пловдивския университет, участва в студентския литературен клуб Гео Милев. След това повече от 20 години е редактор в издателство Христо Геданов. Автор е на някои знакови стихосбирки, като Нежна машина, Свиждане със светлината, Арго и една специална книга с шаржове Под седлото на Пегаса. Ти с какво го помниш?
2: Значи, помня го с неговата харизма такава. И няма да забравя едно представяне на книга на джумаята в една книжаничка на ъгъла, която беше с Божана Апостола, и тогава направиха надаване за самата книга като търк.
0: Интересно.
2: Беше много интересно.
0: Хепанинг.
2: Да, и накрая Божана я купи за 100 лева, се спомням. той беше някакси като гуру. Имаше така едно общество покрай него, което той ги възпитаваше.
0: Да. Сега предлагам да чуем гласа на Добромир Тонев. Благодаря за този запис на Владислав Селов от БНТ Пловдив.
3: Ние си казваме така помежду си, Пловдив може да не е първият град в България, но не е и втория. Оттам ни идва и поетическото самочувствие. Действително някъде 70-те години се заговори за някакво поетическо начало. То тръгна, както обикновено става, от университета, от един кръжок. Повечето от тия хора вече са автори на книги. Някаква особена така характерна за Пловдив стилистика имаше. Просто отличаваха се тези текстове. Тоест, градът след Бургас, който имаше поетична школа, беше Пловдив.
0: Това е Добромир Тонев, авторът на емблематичния стих, който помним наизуст. След тебе злото диша като хрътка, доброто е обществено понятие. Разтвориш ли ръцете за прегръдка, ти вече си удобен за разпятие. Ачо, ще ти призная, че според мен ти си направил много сполучлива песен по едно друго стихотворение от Добромир Тонев. Ако решиш, защо реши да избереш точно тези негови думи?
2: Не знам как става, обаче хващаме една строфа, примерно, която ме въздига, ме впечатлява, и на базата на тази строфа просто вземам целият текст и правя песента.
0: Аз помня, че Добромир Тонев редактираше културната страна.

0: в един от пловдивските вестници и бях истински окрилен, когато той ми публикува някакъв текст.
1: Колега Крайски, а бяхме млади...
2: Ами аз сме млади, поне под духом.
0: Да не забравяме, че Добромир Тонев основа и беше ръководител на Националната младежка поетична академия. Днес тя носи неговото име. Надявам се, че твоята песен също ще уплътни неговия поетичен образ във времето.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
5: Днес по-малко си говоря сам в тандема Краевски-Петровски, а това е така, защото имаме друга задача. Даваме ефир на романтични песни по стихове на незабравими пловдивски поети. Ангел Хаджипоп Георгиев е виновникът за това.
6: Бате Ачо е юнак, песен е написал пак.
5: Петровски, не се обажди на овтак, така обичаш. Втората песен, която ще пуснем след малко, е по стихотворение на Красимир Обретенов. Ачо, имал ли си среща с него?
7: Колкото път се видихме и си пушихме дваната. Даже аз го черпих ментол, но много му харесваха моите цигари. Краси, просто нямам думи от нашите срещи с него. Още ме държат. И бих казал, че той дори ми влияеше на моята поезия, той ми влияеше само с присъствие. Да не говоря за неговата книга за там Санчо Панса, където съм чел 100 пъти поне.
5: Да, ще кажа, Красимир Обретенов е автор на поетични книги, като Небето под нас, Камък в огледалото и Сатири. Той беше и сатирик,
7: беше
5: общественик, председател на Общинския съвет в началото на 90-те, но аз го помня от преди това. Знаеш, когато бях войник, втората година служи като старшина школник в едно парашютно поделение, точно срещу бившата редакция на вестник Отечествен глас. Тогава редовно прескачах оградата, неправомерно, разбира се, за да публикувам там мои сатирични стихове. А те излизаха в рубриката Таралеш, ако я помниш тази рубрика. Да, тогава се срещнах с Денчо Владимиров, с Любомил Лазаров, с Стефан Прончев и с Красимир Обретенов. А по-късно Красимир даде интервю за мое радиопредаване. Предавам ти да чуем част от този запис. Едно негово стихотворение.
7: Чудесно.
8: Аз съм Красимир Обретенов и ще ви прочита стихотворението Средновековие. Всяка клада ярко свети. Светлината просвещава. Инквизитори напети за народа търсят слава. Рицар хвърля меч и броня, род и чест, които брани, и в савторство с коня пише рицарски романи. В 100-годишни кратки битки възмъжават духовете, води разговори хитри с конете крал Карл Пети, прелесни звуковъртежи, царските клепачи мокрят и тактува той разнежен с оглозгания кокъл. Воини Христови стенат, давени от люта поход и озве обезверени, тръгват в кръстоносен поход. През решетките загледан, пише моят праколега, всеки век ще бъде среден за родените след него.
5: Чудесна пуанта. Прекрасно. Чудесна пуанта.
7: Невероятна пуанта.
5: Да, и изобщо Красимир Обретенов носеше и поетичното, и сатиричното в себе си. А в твоята песен ти си заложил на едно негово романтично стихотворение за морето.
7: Не, виж сега, морето е човек. Аз се хванах точно за това.
5: Да.
7: Морето е човек. После го обръща, човекът е море, но той не знае.
5: Да.
6: А как създаде песента си, общо взето?
7: Общо взето пробвах няколко стила. И се опитах дори темпъра да докарам неговия, той, защото имаше особен такъв темпър на гласа си. И мисля, че се получи, макар че се занимавах много време с това.
5: Да, крайно време да скочим в тази песен, така както се скача в морето.

като е човек забравил нещо, то тръгва към брега и пак се връща. Припряно мачка синята си дрешка, джобовете си трескаво обръща.

ще усети тихата ми морест. Човекът е море.

0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Морето не е до колене, поезията също. Дълбоки послания се крият в стиховете, които моят гост Ангел Хаджипоп Георгиев е превърнал в песни. Между другото, Ачо, ти показваш на известните български композитори какви текстове са пропуснали. Дано ни слушат и дано отворят стихосбирките на подбиските поети. Защо се получава така?
2: Защото всичко е пиар. Името прави много.
0: Така е. Името не се направи много, а големият бум на пловдивската бухема беше през 80-те.
2: Да, по-рано от демокрацията.
0: Точно беше. Така. Веднага след промените обаче все още се усещаше този дух на бухемството, а студио Младост като че ли допренесе за това през 90-те години и по-специално поета и сатирика Николай Гюлев, който ръководеше това студио. Ти също беше част от него.
2: Абсолютно. Те ме поканиха точно в деня на поезда 97 година. Точно Гюлев ме покани в клуб Маус. И моментално направихме фул контакт, как се каза. Аз просто за броени дни станах част от този клуб.
0: Заприходиха те?
2: Направо си ме откраднаха и си ме прошнуроваха, дет се каза.
0: Продумероваха.
2: И продумероваха. Гордея се, че съм бил в този клуб, защото там са четаха и писаха много хубави неща.
0: Като млад радиоводещ на времето направих доста записи в Пловдив. Имам в архива си интервюта и стихове от Николай Гюлев. Предлагам ти да чуем едно негово сатирично стихотворение.
3: Санчо Панса не е в миманса. Той излиза сега напред. И добре си използва шанса, за да лавери безчет. Той е нахакан, модерен пиче и живее си сладък живот. А зад него унило подтичва непазарният Дон Кихот.
0: Прав се оказа Гюлев, пазарната икономика изведе Санчо Панса на преден план. Както се казва, Дон Кихот се санчопаизира.
1: Колега Краевски, кажи на твой гост да ни разведри с някой весел спомен от времето на студио Младост.
2: Например, един път след дърката е така се с китарата, или той краси, даже беше дивия козел, той беше там, свирим. И пристига някакъв

0: някакъв младок, вика, дай си тук и аз да ви свира нещо. И като подкара на Слави Трифонов бузици там, да, с комбайна, някои такива глупости. И ние с Красо го гледаме и така. И аз му към пичите, знаеш къде се намираш? Ти се намираш храма на поезда, какви са тия бузи тук.
1: Набихте ли го?
0: Да, не, не го бихме. Той разбра и се отказа.
1: Е, пак се е отървал.
0: Да.
1: А добре да припомним, че Гюлев е автор на редица книги. Той също така е носител на национална литературна награда от Дните на Яворов в Поморие. Какво ти привлече точно към стихотворението монолог?
0: Просто като ги прилиствах в интернет тези стихотворения, това тръгна да пее.
1: Ясно. Поезията започва да пее.
0: Точно.
1: Ето го този монолог, изпят като песен.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски сме в студиото на Радио Пловдив, с нас е и Ангел Хаджипоп Георгиев.
1: Човека, който в този виртуален век

0: пребори се с изкуствения интелект.
1: Хе-хи, брей, Петровски пак се разписа отново, ще му дърпаме юздите май. Били ми казал, Очо, каква ни беше задачата в това предаване? Припомни ми.
2: Задачата беше да направим така, че тези хора да останат вечно живи. За нас с теб поне тези хора са си живи от всякъде.
1: Така е. Аз предлагам, ще се съгласиш, че един от най-деликатните поетични гласове на Пловдив беше и се остава Гален Ганев.
2: Той беше наистина много деликатен Гален и имаше много особена поезия. Да ти кажа, аз по-така съм агресивен в споровете. Той по-се съгласява един такъв. Или се опитва да те пребори, обаче нежно, лекичко така с завойче.
1: Да.
2: Не агресивно с рогата напред да ти върви. Кротичко така, тихичко си говореше човека.
1: Преди време Гален ни гостува в Алтер Его и каза много стойностни неща. Той сподели и едно от най-хубавите си стихотворения, с което спечели конкурса за един по-човечен свят. Имаше и такъв конкурс, организирал го преди повече от 20 години, ако си спомнеш. Ето го и самото стихотворение.
3: Жена е

0: лятото, така красива, че смоците танцуват из житата и питомните зайци стават диви и слънчогледите изгряват, смарагдовата вечер блика нежност от ириси, по-южни от маслини, по билото на мъжките купнежи търкуват пазвите озрели дини, ухание на сладострастни нощи, до розово луната нажежава, червени шапчици поемат кошнички от вълците, които обожават. Вековен кладенец опложда корени във вадите със стройни зеленчуци, а от небето Бог светул кирони върху Адам и грешните му внуци.
1: Това е Гален Ганев, плътен, ненатрапчив и деликатен, автор на стихосбирките «Градски ден», «Роля», «Концерт за шапка и перо», «Красива и мистична» и «Безкраен човек». Знаеш ли, Ачо, има нещо много любопитно за поетите, които представихме досега. Гален Ганев е роден в Чирпан, Николай Гюрев е от Гюмюрджина, Гърция, Добромир Тонев е от Ямбол, а Красимир Обретенов от Плевен. Чудя се, каква е тази сила в Пловди, каква е тази гравитация, която ги приобщава и ги превръща в емблеми на пловдивския дух?
2: Пловдив, приятелю, моя инкубатор. Пловдив не напразно го направиха столица на културата. Той носи особена енергия, може да е от тепетата, знам ли откъде е. Обаче ти, ако се замислиш колко от нашите възроженци са живели, преподавали, творили и така нататък тук, какво означава това? Означава, че Пловдив си носи неговото типично пловдивско звучение. И певци, и музиканти, и какви ли не имаме тук, невероятно добри. Не само поети, не само писатели. Значи Пловдив се е точно инкубатор.
1: А какво ще ни каже за песента «Жената», която сътвори по стихове на Гален Ганев?
2: Попрочетах доста стихотворения негове и тъй като с него много малко сме си говорили за жени, реших, че това ще е стихотворението.
1: Да. Е, нека да се насладим на този прекрасен текст, облечен в музика.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Очевидно времето ни притиска. Петър Краевски, Крайо Петровски и Ангел Хаджипов Георгиев все още сме в студиото на нашия радио Хепанинг.
4: Ангел, който за малко можеше да се казва Кара Дели Хаджи Поп Георгиев.
3: А че простимо, той не знае какво говори. Като стана дума за Кара, все пак ще споменем и Христо Кара Стоянов. Той не беше от Пловдив, но много често гостуваше тук. Предполагам, че сте се засичали.
5: Ами ние се познаваме от 98 година, да. С него. Последно го впечатлих с една аналогия, която направих, която е много интересна, между другото и за слушателите. Думата pay. На английски pay е плащам. На руски pay е пи. На български pay е pay. Нали? И какво става? Пия, пия и плащам. И като му го написах на Христо това нещо, той вика, ачо, няма това, извинявам, а ще го открадна.
3: Да, то да не имаш. Те пият и пеят. Ма кой ще плаща?
5: Кой ще плаща, не, да.
3: Точно.
5: Няма, тук имаш една дума.
3: Точно така е. Всичко в едно.
5: И имаше едно стихотворение, дето аз парух трябва да вървя напред, а той зазимал, че завил наляво. Едно негово стихотворение, което много ме впечатли на времето. И му писах, викам, че Христо, я дай го тук това, бе. Е, сега ще го намеря, проти ми го човека в месенджера. Много му се радвах тогава. И се маканеше. Айде, бе, като отидеш в Бургас, слез в Ямбол, да пием по една ямболска мускатова. Тя е прекрасна ракия. Да. Мускат от Онел, да. Се казва.
3: Е, както тук беше емблематична пловдивската гроздова.
5: А, не ми говори, че няма, защото знаеш колко ми е мъщо за
3: нея. И на мен ми е мъщно, да. Така е. Между другото, неговият псевдоним беше Дядото. Той беше гост в Алтер Его няколко пъти. Говорили сме за неговите книги Куковича прежда паекът, името съпротива.нет и много други. Дори направихме специално предаване за песните на неговата бардовска група Студио Пулс. Искаш ли да го чуеш?
5: С удоволствие.
3: Ето нещо съвсем кратко с гласа на Христо Карастоянов.
6: Проснато възнак върху баира, разпато сякаш на кръст. Старото дядово лозе умира, тлее барутната пръст. Беше живяло 40 години, мъдро сред тъне и глок. Виеше в бъчвите яростно виното, вяра, надежда и Бог. Днес то умират душитата свило, крушата в черно мълчи. Само последното жълто плашило точно в средата мълчи.
3: Скоро и ние ще трябва да замълчим, защото нямаме време.
4: Защото времето лети и страхотно завива в нощта.
3: Това беше знакова фраза на Дядото.
5: Стария локомотив. Аз се хванах за този текст още повече, той е посветен на Пламен Ставарев, с който също бяхме приятели. И аз нямаше нужда да го анализирам, си го знам просто, като видях, че е посветено на Пламен, казвам, това ще е.
3: Да, текстът е на Христо Карастоянов. И всъщност аз ти благодаря за отделеното време, за това, че ти беше гост в Алтер Его и ще продължим следващата и последващата седмица с още от същото.
5: Ми дай това ме едно легло тук в радиото, да ни си хода.
3: Да, направо ще те заприходим тук, ще ти дадем купони да се храниш.
5: Супер!
3: Така, добре, драги приятели, почти по график пускаме в ефира и старият локомотив.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги Филибари, Филибаровци и Борфили, каквото можахме, направихме. Това беше първото предаване от поредицата Незабравими поети и поетеси. В следващите две издания на Alter Ego ще излъчим и песни по стихове на пловдивски поетеси. Иначе не пропускайте и двете ни повторения в неделя и понеделник.
3: Завършваме внезапно с една виртуална мисъл. Уважаеми мъже, ако от картата ви са започнали да изчезват пари, най-вероятно хакерката спи до вас.
2: Петровски, я да си взимаме шапката и... Който откъдето. До слушане.

Цялото небе до тебе било разхвърляно на облаци и ще се върна за пълтото, ще се ръкувам. Здрасти, скоро!

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

7 часа на 11 октомври, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаия порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите.

0: Пловдив, окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа Фекс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
0: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление военният говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамския флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
2: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор.

0: Говор на 9 октомври.
1: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото на много ниска цена.
0: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украйна не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Два пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините Лилия Димитрова.
2: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акас коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Дауни Стрийт. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво. А продължаващите удари на Москва срещу Украйна отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание, дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исаяс

0: и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исаяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурата да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините, Мария Петрова.
1: Електроснабдяването в Източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Над 10-милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистически остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
1: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни, европейски първенства, ще кандидатстват държавните висши училища с оценка и според отличията получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
3: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
1: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в мач от 11-ти кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят 3 мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе домакин на Лески, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1-1. Рилски Спортис, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Спортис, Своге, Хебър 1-3. Добруджа, Черноморец 0-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2-2. Ипсуич, Фулъм 2-1. Съндърланд, Брайтън 0-2. Челси, Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2-2. Майнц, Байер Леверкузен 3-4. Падерборн, Штутгарт 0-2. Унион Берлин, Елверсберг 1-0. Хофенхайм, Хамбургер 2-3. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6-0. Италия 6-ти кръг. Интер Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. Осми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3-0, Алавес Атлетико Мадрид 1-2, Реал Мадрид Вилерял 1-0, шести кръг в Франция, Лил Люавър 1-0, Брест Анже 5-1, Лориан Париж 1-0, Пари Сен Жермен Люман 3-1, Монако Тулуза 2-2.

0: В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по 2 гола за домакински успех на Интер Майами с 4-0 срещу DC United в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първи кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2-6 и 1-6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на Чаланджер в Катания срещу французина Максим Шазал.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса във Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. 4 души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исая порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Започваме. Добро утро на всички от екипа на Шейкър. Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и разбира се, до 10 вече ви очакваме и на 632-400. Кода за Пловдив е 032. В така днешната октомврийска неделя сме ви подготвили няколко интересни теми. Втората октомврийска неделя с Мариета Иванова ще си говорим за философията на световно известния метод Кон Мари на японката Мари Кондо. Може ли начинът, по който подреждаме дома си, да промени начина, по който живеем? Мариета Иванова е единственият сертифициран коуч по този метод в България. Пианистката Златалина Коларова ще ни разкаже за началото на седмия творчески сезон на Сдружение изкуство във времето, който стартира с камерния концерт Viva la Музика на 14 октомври с вход свободен в историческия музей в Пловдив. Гергана Радович ще ни каже няколко думи за проблемите със съня при съвременния човек. Есента е тук и ние се замисляме за това как да съхраним повече енергия в тялото, а съня е един от основните компоненти за това. Ще си говорим и за спането по гръб, за здраве и красота и няколко упражнения за очите. Мима Краевска, международно сертифициран треньор по фейс йога, ще ни посъветва накратко и ще ни каже няколко интересни неща за спането по гръб, за здраве и красота. Иначе, 11 октомври, оказва се, отбелязваме като Международен ден на момичетата по идея на ООН за защита на правата на момичетата и превенция на дискриминацията. Също така Световен ден за борба с затлъстяването е днешния 11 октомври. В предаването Клуб Неделя очаквайте малко повече информация за това с

интересен събеседник. Иначе Луната в днешния ден е в знака на Везни. Преминава в Скорпион около 18.30 днес. Избягвайте тежки и мазни храни, съвсем в синхрон с Световния ден за борба с затлъстяването. А иначе днешния ден е подходящ за разкрасителни процедури. Тъй като това е началото на лунния месец, днешният 11 октомври е подходящ и за планиране, визуализация на цели и обмисляне на нови стратегии, но не и за стартиране на големи проекти. Рубриката Мултивитамин следва, за да оползотворим максимално неделния ден. Разбира се, останете с Шейкър вече около 7.30.

0: слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, тъпи сме, да.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.

0: мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Раздвижете се малко в леглото, след като се събудите. Вкуса на портокала всъщност е на трето място в списъка на най-харесваните вкусове в света, който също може да ви освежи и да ви събуди. Веднага след тези на шоколада и ванилията. Разбира се, приближава времето и на коледните празници, когато тези аромати и вкусове със сигурност ни действат изключително терапевтично. Всъщност, може наистина да се събуждате с помощта на някои от тези аромати. Ще обърне внимание и на някои други неща, които в крайна сметка могат да ни направят по-щастливи и по-балансирани. Едно от тях е да се наспиваме добре. Ще си говорим за сън, един от сериозните проблеми при съвременния човек. Само след секунди ще чуем мнението на Гергана Радович. Ако си спомняте какво казах преди малко, днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Съня също играе много важна роля и за това, разбира се, през връзката с апетита. А Гергана Радович е холистичен терапевт и преподавател по ТЕС, специалист по съня, между другото. Коментира накратко сега проблема с съня при съвременния човек. Освен това си говорихме и за есенното време, когато със сигурност се замисляме за това как да съхраним повече енергия в тялото и зимния сезон също и да си създадем полезни навици в тази посока, но да чуем какво има да ни каже Гергана Радович сега.
4: Един от важните проблеми на съвременното общество, мисля, че с теб го споменахме в темата, която правихме преди известно време, а именно, че един от сериозните проблеми на съвременното общество е недоспиването.
5: Точно така. И този проблем става все по-голям и все по-значим.
4: Защо се получава така? Защо и все по-млади, трудоспособни, енергични хора страдат от безсъние и проблеми с съня?
5: Проблемът с съня не е нов от вчера и днес, но той така забелязва се една постепенна тенденция, постоянно увеличаваща се тенденция за намаляването на съня и влошаването на качеството на съня, особено от трудоспособни, сравнително млади хора. Погрешно е мнението, че съня, безсъние, по-скоро проблемите с съня или безсънието засягат хора над 50, над 60 години или по-възрастното поколение. Има редица изследвания в развитите и така развиващите се страни, които показват, че колкото по-развита е една икономика, толкова по-голяма част от населението страда от проблеми с съня. Тук говори отново за трудоспособно население. Хора във възраст 30-60 години. От една страна това може да изглежда странно, но от друга страна никак не е странно. Защото тази възрастова група или тези възрастови групи, тези хора се стремят да постигнат повече, те се грижат за семейство, за родители, за деца, опитват се да създадат така добър социален, личен, професионален живот и правят всичко това за сметка на съня. Тоест голяма част от хората, които страдат от безсъние и са така в трудоспособна, в активна възраст, като цяло имат едно убеждение, съня не е много важен. Имам по-важни неща, отколкото да спя. Така че, ако погледнем от тази гледна точка, не е никак изненадващо, че все повече млади хора изпитват проблеми с съня.
4: Тъй като денонощието е само 24 часа, всъщност активната част на деня,

0: даже е по-малко от 12 часа. Точно. Реално ние си взимаме от тези други часове, които са по-скоро предназначени за почивка и за сън. Точно. В същото време, добрия сън е в основата на абсолютно всичко, както ти каза.
1: Добрия сън е в основата на всичко. Емоционално здраве, физическо здраве, професионален успех, бистър ум, възможност за почивка, възможност за наслаждаване на живота. Ако имаше едно хапче, което можем да вземем и то да промени всичко в живота ни, буквално всичко, то това е хапчето сън. Не ми се иска да влизаме в темата за хроничните заболявания, защото тя е много дълга, има така други специалисти, които могат да говорят по нея, но идеята ми е, че недоспиването може да предизвика редица сериозни състояния. И от друга гледна точка, наличието на подобни състояния може да влоши съня. Но едното не трябва да е извинение, за да пренебрегваме другото. Така че трябва да подходим наистина холистично, наистина от широка гледна точка.
0: Подобряването на съня. Какво можем да направим? Това е процес, както всяко друго нещо. Не може от днес за утре нещата да се подобрят в пъти, тъй като говорим все пак и за човешки организъм, на който му трябва време, за да се приспособи, за да поеме в малко по-различна посока.
1: Точно така. Всяка една промяна в ежедневието влияе или може да повлияе върху качеството на съня. И ми се иска да започнем от там, че преди да подобряваме съня, трябва да знаем какво е неговото реално състояние. Защото когато говорим за безсъние и когато говорим за проблеми с съня, много често това, което хората споделят, не отразява действителността. Тоест, много е важно да започнем от там. Колко часа спиш наистина, а не колко мислиш, че спиш. Какво е качеството на този сън? В смисъл, събуждаш ли се, колко често се събуждаш, кога си лягаш, кога ставаш, какво консумираш преди сън. Как се чувстваш сутрин, когато се събудиш? Нали, това са все неща, от които трябва да започнем. Тоест, познаването на реалната ситуация е изключително важно.
2: И разбира се, допитването до специалист. Още много съвети може да ви дадем в тази посока и ще продължим да го правим с Гергана Радович в някои от така следващите издания на неделното предаване. Ще продължим сега с музика, след това и с още интересни теми във времето до 10. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
8: и Милко Петров.
7: Всеки понеделник и четвъртък
8: от 10 часа по Радио Пловдив.

Със сигурност се опитваме да съберем двете половинки в едно цяло в неделния шейкър. Говоря за двете половини на мозъка и да се разсеним подобаващо. 10 минути стандартен разговор са достатъчни, между другото, за да усилите мозъчните си възможности и сутрин да се разсъните, така че ако има с кой да си поговорите за 10-ти минутки за нещо освежаващо и приятно. Приятелският разговор може наистина да бъде страхотен начин да се подготвите и за задача, която ще ви предизвика интелектуално, ако ви предстои такъв ден, това за през седмицата по-скоро. Имаме си ние хората супер добре развита система на комуникация, просто трябва да я познаваме добре. И с това не откриваме топлата вода, разбира се. И още нещо, не е нужно да сте лицемерно любезни, за да ви хареса другите. Правилото е винаги да карате другите да се чувстват забелязани. Хората помнят винаги как ги карате да се чувстват, особено когато става дума за първо впечатление. Ние със сигурност, надявам се, ще положим усилия да ви накараме да се почувствате добре с една източна философия, тази на японката Мари Кондо, с Мариета Иванова, която е представител на японката за България, по-скоро единствено обучен по отношение на нейната философия, за подреждане на дома. Един много интересен начин и всъщност може ли начинът, по който подреждаме дома си, да промени начинът, по който живеем? И за това ще говорим с Мариета Иванова. Тя ще ни обясни като цяло философията на Мари Кондо за подреждане на дома и за така нейната житейска философия. Ще си говорим и за един концерт на Сдружение изкуство във време Viva La Musica на 14 октомври с ход свободен в историческия музей, така че не пропускайте. Злателина Коларова е наш събеседник. За спането по гръб, за здраве и красота има значение. Коментираме накратко с Мима Краевска, международно сертифициран треньор по фейс йога. С нея ще ви предложим и две упражнения за очите, които са и за здраве, и за красота, за тези бръчици около очите, за това да виждаме добре. Не забравяме, че днес отбелязваме 11 октомври като Международен ден за превенция по отношение на затлъстяването, така че не се натоварваме с тежки и мазни храни. Продължаваме с хубава музика. Във времето до 10, само след малко са новините в 8 по Радио Пловдив. Останете с нашата програма.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 8 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийството на неговата майка. Продължават се новият ръст на едро на основни хранителни продукти. В Пловдивския квартал Прослав ще бъде отбелязана 100 годишнината от основаването на легендарното вегетарианско стопанство. Окръжният съд в Пловдив разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийството на неговата майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Припомням, че преди два дни 45-годишната жена бе открита мъртва в дома си в нова кооперация Пловдивския район Северен. Младежът сам се е обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха по този повод от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил прият да учи в едно от училищата в града. Родителите му са били разделени. Продължават се новият ръст на едро на основни хранителни продукти. У нас това сочи седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват доматите с 16,83% и се продават по 1,86 евро за килограм. Поевтиняват морковите с 5,49% до 62 евроцента за килограм, краставиците с 5,18% до 1,50 за килограм, картофите с 4,84% до 59 евро за килограм. При плодовете поскъпват единствено ябълките с 6,4% до 1,13 евро за килограм. Поевтинява гроздето с 6,16% до 1,28 евро. Цената на кравето сирене се покачва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а на кашкавал тип витуша с 0,15% до 9,50 евро. Цената на ориза е нагоре с 5% до 1,68 евро за килограм. Значителен спад на стойността на едро има при брашното тип 500 с 10,03% до 60 евроцента за килограм. Пловдивският квартал Прослав ще бъде отбелязан на 100 годишнината от основаването на легендарното вегетарианско стопанство. На улица Вегетарианска в квартала ще се състои творчески ден на общността. Програмата включва детска арт-работилница, споделена вегетарианска трапеза и празнична културна програма с поезия и музика. Програмата на честването в понеделник включва изложба и конференция, посветена на толстоизма. Въз основа на учението на Лев Толстой в началото на 20 век у нас се формират редица комуни, сред които и тази в Прослав, тогава село Мечкюр. Заради провеждането на творческия ден на общността днес от 12 до 21 часа ще бъде спряно движението на автомобили по улица Христо Ясенов, в участъка от улица Елин Пелин до улица Вегетарианска, както и по улица Вегетарианска в участъка от улица Албена до улица Христо Ясенов. Ще бъде променен и маршрутът на автобусна линия номер 17. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес още преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: Във времето до 10 ще ви забъркаме в още интересни теми. Разбира се, в неделния Шейкър оставаме заедно. Добре сте дошли в нашата компания. Стефан Белев е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. След малко ще продължим с интересното поведение на зодиакалните знаци в супермаркета. Или по-скоро един леко ироничен поглед върху скритото поведение на зодиите в супермаркета, което говори много и за начин, по който човек гледа на света, така че малко психология премесена с астрология. Ще говорим и с Мима Краевска за спането по гръб за здраве и красота. Ще ви дадем две интересни упражнения за очите отново за здраве и за красота. Мима Краевска е международно сертифициран треньор по фейс йога, моделиране на лицето и анти-ейдж експерт. И разбира се, метода на японката Мари Кондо за начина, по който подреждаме дома си, който също може да преподреди и да балансира начина, по който живеем. С Мариета Иванова коментираме метода Кон Мари. Така че останете с нас в неделния Шейкър във времето до 10. Не забравяйте, очакваме ви на 632-400, кода за Пловдив 032.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: С бурни аплодисменти на крака седемградчани посрещнаха кандидат президент Андрей Гюров.
2: Дами и господа, следващия президент на Република България, господин Андрей Гюров.
1: На срещата с избирателите в Асеновград, Гюров обеща, че ако бъде избран, той ще е президент на всички българи. Като екип с Георги Кандев и колегите от служебния кабинет поемаме ангажимента да работим с всички сили и умения, които имаме, за да може децата ни да имат една европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров пред препълнената зала, в която имаше и правостоящи. Андрей Гюров подчерта значението на президентската институция.
3: Ролята на президентската институция е такава, че да фокусира общественото внимание там, където са най-важните проблеми. А за да може да го прави това, за да може да бъде гласът на хората, той първо трябва да може да ги чува. И затова ние сме тук днес и затова идваме и от Смолян, и от Пловдив, днес, други градове вчера, защото искаме да бъдем близо до българските граждани, да ги чуваме и да можем да видим къде са точно тези големи общонационални проблеми и теми, върху които трябва да се обединим и които трябва последователно, с отговорност, с прозрачност да изработваме в годините напред. Защото аз мисля, че това е, което всички тук ни събира, че искаме да живеем в една по-добра България, в една България, с която всички можем да се гордеем, в която деца

0: децата ни искат да остават, а не броят само дните до следващото заминаване.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров допълни, че на 25 октомври пред българите стои изключително важен избор.
2: Ако искате да имате една наистина активна, прозрачна и независима президентска институция, подкрепете ни на 25 октомври с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: звездна диагноза.
1: Нямам думи.
2: Със сигурност ще ви бъде интересно, обещаваме в следващите няколко минути да проверим как пазаруват в супермаркета зодиакалните знаци или по-скоро един леко ироничен и психологически поглед върху скритото поведение на зодиите в супермаркета, което говори много, разбира се, за начина, по който ние се държим в ежедневието. Започваме с овните. За тях пазаруването е един така отдушник на натрупания през деня стрес и опит да си върнат контрола над времето. И те не просто купуват стоки, а така да се каже доминират над пространството. Телците. Супермаркета за телците е зона за заслужено себеизразяване, например след тежък работен ден или седмица, чрез избора на скъпи качествени продукти. Всъщност телците подсъзнателно запълват нуждата си от сигурност, комфорт и емоционален баланс. Близнаци. Близнаците влизат в магазина с цел да избягат от самотата, търсейки социална стимулация. Вниманието им така лесно се разсейва от външни стимули, затова пазаруването при близнаците е малко хаотично. То е огледал на претоварения им ум от мисли и всякакви други неща, които се въртят в главата им. Емоции и така нататък. Продължаваме с раците. При раците пазаруването се движи от един дълбок майчински или бащински инстинкт и нуждата да се чувстват незаменими за семейство, за приятели. Препълнената количка всъщност при раците е техния материален израз на любов и грижа, но и подсъзнателен страх от емоционален дефицит, най-вече вкъщи. Лъвове. Лъвовете използват супермаркета като сцена да подхранят егото си, не само супермаркета и други места, а всъщност, но конкретно в супермаркета дори избора на, да речем, марка Кашкавал при лъвовете демонстрира висок статус. Те купуват само продукти, които по някакъв начин потвърждават представата им за собственото им превъзходство и добър вкус. Деви. Зад маниакалното взиране в етикетите и цените се крие една дълбока тревожност при девите и нужда от абсолютен ред в иначе техния хаотичен свят, колкото и да не ви се вярва. Всеки закупен продукт е строго премислен ход, а перфектно организиран.

дадената им количка носи някакво такова временно психологическо успокоение при девите. Везни. В магазина те преживяват истински така вътрешна криза на личността, парализирана от страха да не вземат грешното решение за семейния бюджет. Те винаги имат един такъв подсъзнателен страх. Пазаруването им е изтощително търсене на перфектния баланс между желанието да угодят на всички и на собствените си нужди в крайна сметка. Що се отнася до скорпионите, те възприемат пазаруването в супермаркета като враждебна територия и подсъзнателно сканират околните за скрити заплахи или натрапничество. Не обичат някой да им се меси и да им досажда в така тази им дейност. Те пазаруват с една хладна дистанцираност, криейки избора си в количката под някаква форма, за да запазят личното си пространство недокоснато. Както ви казах, не обичат много да си говорят с околните, да обсъждат, когато пазаруват. При стрелците е точно обратното. За тях пазаруването е бягство от битовизмите и опит да внесат елемент на приключение. В ежедневието те лесно пренебрегват практическите нужди на домакинството, понякога заради импулсивни покупки, просто защото това им носи някаква радост и ги кара да се чувстват лично тях изключително добре. Козирози. При козирозите пазаруването е върховният израз на житейски прагматизъм, при който пазаруването е строго планирана операция с ясни цели, особено на хранителни стоки. Стриктното придържане само към по-намалени стоки носи на Козирога психологическо удовлетворение, че той контролира своите ресурси и импулсивни постъпки. Що се отнася до водолеите, подсъзнателно те отхвърлят масовата консуматорска култура и използват пазаруването, за да изразят своята индивидуалност чрез пазаруването най-често на алтернативни биопродукти и по-евтини продукти. За тях е важно покупките им да са правилните, както те го разбират естествено, дори това да им струва понякога, по-скоро по-рядко, три пъти повече време и средства. И накрая риби, като едни истински така емоционални титаници, те са всъщност емоционален титан и рибите, така ги наричат психолозите, те се движат между рафтовете в състояние на така лека изолация от реалността, уморени от нея и попиващи емоциите на хората около себе си. При рибите избора им на храна често е продиктуван от техния така тяхното моментно емоционално състояние и обикновено си купуват и нещо сладичко задължително, търсейки в сладките неща бърза утеха за душата, която обикновено е някакси бушуваща и много полярна между позитивните и негативните емоции. Това е за 12-те зодиакални знака, начин по който пазаруват и какво показва това за тяхното психологическо състояние по принцип. Продължаваме с музика и само след малко с още интересни неща.

0: Шейкър. Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Време за още една порция здраве и красота, преди да продължим.

0: Служим с метода на Кон Мари. Японката Мари Кондо за начин, по който подреждаме дома си и балансираме душата. Сега, преди това, говорим за спането по гръб, за здраве и красота. И две упражнения за очите, отново за красота и за здраве. Мима Краевска, международно сертифициран треньор по фейс йога, моделиране на лицето и анти-ейдж експерт, ни разказва малко повече.
1: Въобще спането по гръб има значение за много неща. То има значение за здравето ни, има значение за гръбначния стълб. Защото гръбначния стълб, това пък е 50% от състоянието на лицето. Но специално, да, специално за лицето, за да не се получават, има и ни такива диагонални линейки, които се получават, асиметрията.
2: Да.
1: Значи това е, може би, най-голямата щета от спането на едната или на другата страна, особено ако е само на едната страна.
2: Човек си има любима.
1: Любимата страна, нали, една от основните причини за асиметрия на лицето, не единствената. Да. Разбира се, все пак най-основната е асиметрия в тялото. Следващата е, че все пак лява и дясна страна в човека различно са развити. Нали? Това е нормално, ляво-дясно полукълбо, така е от природата, но ние се стремим да ги балансираме. А когато спим само на едната страна, дъвчем на едната страна, носим тежестите на едната страна, нали? Така или иначе пишеме с едната ръка, въобще работиме повече с... Да, и всъщност много натежава едната или другата страна. Защото може да има и компенсация. Нали, може да бъде дясната, ние правиме всичко, а пък да имаме някаква компенсация и някакво сягане в лявата страна, за да има този вътрешен баланс, който ни е важен всъщност.
2: Сега ли да кажем някои упражнения, като пример за лицето?
1: Кажем, нека да кажем, само че голямо предизвикателство да го обясня.
2: Нещо по-простичко.
1: Ами всъщност, нека за очи нещо да кажем.
2: Добре.
1: Защото очите са едни от най-напрегнатите.
2: И когато работим... трудно се изглаждат.
1: Да, и то не само това. Тоест ние когато работим очи, работим и за зрението, а фактически бръчиците, които имаме, нали, повечето, наистина повечето момичета идват и искат да нямат бръчиците. Но реално, обикновено, те са от вътрешно напрежение в очите. Първо там започва проблема. Напрегнати очи, било от много работа, било просто има някакви проблеми, които не се отработват и след това вече те се пренасят на мускулите около очите.
2: Какво за очите?
1: За очите сега ще кажа едно упражнение, което може би е известно, но с тънкости, за да може наистина да ви върши работа. Това е упражнението, в което ние правим вертикално нагоре, надолу.
2: Само очните ябълки.
1: Сега това упражнение е много добро за зрението, много добро е за горен и долен клепач. Но за да бъде наистина полезно и да няма опасност да си навредим, защото наистина много от упражненията биха могли да ни донесат и вреда, освен полза, ако не знаем как да ги изпълняваме. Просто слагаме ръцете като бинокъл около очите, за да може да фиксираме зоната и най-добре затваряме клепачи. И много бавно, много спокойно.
2: С затворени клепачи.
1: Да, по-добре, особено които имат проблеми с очите. Когато хората нямат проблеми с очите, нали, може и с отворени клепачи, но тези, които имат
2: вестибуларния апарат, предполагам.
1: Вестибуларния апарат много добре се влияе от упражненията на очи и специални упражнения има за уши.
2: Разбирам.
1: Така че даже тука да има проблеми, да. Лекичко, хващате се, сядате, придържате, нали? Да, защото то трябва да се работи, този вестибуларен апарат, нали, както и всичко останало. И значи с затворени очи, просто все едно галите и ябълката по самия клепач. Това усещане, там се концентрирате, в този контакт, в тая мекота, в това отпускане, през клепача на ябълката и същото време движиме нагоре-надолу, правиме го 10 пъти, правиме го настрани 10 пъти. И третото, което може да направим, е една серия В. Горе дясно, център долу, ляво горе. Спазваме всички тия неща и след това си почиваме с бавно мигане, като куклите. Едно време, което са, да, спящите куклица.
2: Цак. Много бавно им падаха клепачите, спомням си.
1: Ами да, това е един от ключовете. Въобще бавно...
2: Резките движения да ги избягваме.
1: Абсолютно, защото те много травмират очите. Много травмират лицето и също така правят тези въпросни линейки. Повечето хора с това ми се оправдават, на мен гена ми е такъв. Най-малката причина е гена за каквото и да е по лицето.
0: Мима Краевска за спането по гръб, за здраве и красота и две упражнения за очите отново за здраве и за красота. Продължаваме сега с музика и след малко началото на нашия разговор с Мариета Иванова за метода Кон Мари.

0: Време е да започнем да си говорим с Мариета Иванова по една много интересна тема, свързана с подреждането на гардероба. Всъщност започваме от подреждането на гардероба, за да преподредим и живота си. Мариета Иванова е сертифициран KonMari консултант и всъщност помага на хората да превърнат подреждането от досадно задължение в наистина осъзнат и смислен избор за повече пространство, яснота и радост не само в дома, начина по който са подредени вещите, а и за начина по който се случват събитията в живота ни. Всъщност метода KonMari е създаден от японката Мари Кондо и всъщност зад неговата философия стои, както разбирате, много повече от просто подреждането на гардероба. Така че много се радвам, че Мариета Иванова прие тази наша покана и започваме разговора с нея сега.
1: Каква е философията за това осъзнато подреждане, която създава Мари Кондо?
2: Здравейте, на мен ми е много приятно, че ще споделиме време заедно. Философията на този метод е, че всъщност подреждането е инструмент, чрез който ние започваме да живеем своя идеален начин на живот. Звучи малко абстрактно, но всъщност избирайки

0: кои вещи да останат в дома ни, кои ни носят радост, кои да си тръгнат. Всъщност ние избираме какъв начин на живот искаме да имаме и всъщност това е по-дълбокия смисъл зад процеса по подреждане.
1: Тя как е стигнала до тези изводи? Дали е споделяла?
0: Да, тя има така влечение към подреждането от много малко, още от 5 годишна възраст и всъщност преминава през много различни форми, подходи, стратегии, тактики, така да кажа, към процеса по подреждане. Човек, който е обследвал всичките нюанси и възможни стъпки и всъщност това и така позволява да стигне до този гениален метод и тази система, която тя създава и я прави така обявена в топ 100 за най-влиятелни личности в света, благодарение на тази система. И така всъщност наистина е един работещ механизъм, който се е разпространил по целия свят и е променил живота на много безброй много хора.
1: А вие как, с какво ви привлече? Освен, че сте жена, с какво друго ви привлече този метод?
0: На първо място, естествено, трайния ред, защото като всяка една жена, която неистово се опитва да така постави траен ред в дома си, отново и отново, за пореден път подреждаме, всичко се връща в предния вид. Този път, прилагайки нейната система, стратегия, фокус, нагласа, философия, аз успях да постигна траен ред, но това беше просто една малка част. Mm-hmm. Всъщност ефекта върху мен, начина по който аз започнах да се чувствам, да преживявам света около мен, да реагирам на ситуации, да взимам решения, това вътрешно спокойствие, което така започна доста така да присъства в живота ми. Всъщност това много ме озадачи как е възможно просто след подреждането на вещите, въобще създаването на тази яснота в пространството, човек да се чувства толкова добре и толкова кардинално да промени съществото на човека.
1: Мари Кондо не започва, задавайки си въпрос какво да изхвърля, а напротив с една така позитивен наратив. Mm-hmm. Как искам да живея, т.е. какво искам да присъства в живота ми? Това също предполагам има значение.
0: Това прави огромната разлика, защото така и от наблюденията ми, от работата ми с много жени, в момента в който си говорим, че трябва да хвърлим нещо и просто абсолютно всяка една жена блокира, всъщност това създава едно такова негативно впечатление. Всъщност самата Мари Кондо е минала през този процес, в който имаме тая фикс идея, че трябва да хвърляме. И всъщност тя е имала един момент, в който е хвърляла, махала. И в един момент това, нали, тя го описва как направо физически се е сринала на земята, така емоционално. Това много я е разклатило и всъщност тя е видяла, че не това е подхода. И всъщност, когато обърнем фокуса върху това какво искам да запазя, тогава нещата стават изключително лесни.
1: Тоест не подреждаме само гардероба, подреждаме си живота, така да се каже. Учим и хората около себе си да го правят.
0: Да, подреждаме целия дом. Гардероба е първата стъпка, но тя създава система за целия дом и всъщност идеята е наистина максимална голяма част от дома да бъде подредена, защото когато оставим хаос в другата част, той постепенно започва да превзема обратно подредените места и всъщност чрез този процес на подреждане, постоянния избор, какво ми носи радост, създаването на тази яснота и спокойствие, чисто визуално в пространството, всъщност ние наистина препрограмираме ума си и създаваме така много добра среда за нашето развитие.
2: С Марията Иванова за метода на японката Мари Кондо ще продължим да си говорим след 9, когато ще продължим разговор за реда на подреждане на помещенията и не само. Какво е токимеки, също така ще разберете от Марията Иванова, така че останете с нас.

0: Утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинския държавен глава Володимир Зеленски и го обвини, че не иска мирно споразумение за разлика от руския лидер Владимир Путин. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати удари по руски петролни рафинерии. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището на саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са загинали 12 души. Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за нападението. Американският президент Доналд Тръмп го нарече нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите. Специалният пратеник на ООН за Йемен, Ханс Грунберг, също осъди атаката, като подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация от редактора Георги Налбантов.
3: Повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рияд. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупреждават.

0: предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че трима саудитци са загинали при две атаки на хутите срещу летището. Други трима души са починали при нападение на хутите срещу две саудитски летища, припомня BBC.
1: Пловдив, окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. Курортният комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Срещата е посветена на две годишнини – 30 години от създаването на Националното сдружение и 20 години от учредяването на неговото дружество Актив. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова предстоят разговори по горещи теми от седмицата. За войната на дроновете ще говорим с Георг Георгиев от ГЕРБ, с евродепутата и председател на ДСБ Радан Кънев, както и с бившия министър на отбраната Бойко Ноев. За работата на парламента и управлението с мнозинство търсим коментара на Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание и бивш министър на вътрешните работи. Как се изразходват средствата на здравната каса? Гост по темата ще бъде доктор Илко Семерджиев, първият директор на касата. Ще обсъдим и машинното гласуване с изпълнителния директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт от 9:30 и гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Следва спорт с Антон Йорданов.
2: Първа футболна лига продължава днес с три мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. Снощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. От днешните мачове във водещите футболни първенства на Европа се откроява дербито на 6-я кръг в Англия – Ливърпул-Манчестър Сити. В 9 часа и 30 минути е началото на класическата дистанция в маратона на София, а 15 минути по-късно е стартът на полумаратона. В първия кръг на първенството по баскетбол за мъже днес има три срещи – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, Ботев Академик Берое и Ямбол Рилски Спортист. Българските тенисисти имат днес мачове в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Янаки Милев е в Катания, а в друг италиански град Олбия ще игра Димитър Кузманов, Пьотър Нестеров и Александър Донски. В Майорка, Испания, в пресявки стартират Изабела Шиникова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. На турнир в Бургас Джордж Лазаров ще спори за титлата с италянеца Матия Нанели. В Перник завършва 26-то издание на мемориалния турнир по волейбол за мъже в памет на Борис Гюдеров с двубоите Миньор Металург и ЦСКА Пирин Разлог. На Балканялата по художествена гимнастика за девойки в Истанбул, Турция, днес са финалите на отделните уреди с българско участие. Макс Верстапен с болид Red Bull ще потегли от първа позиция за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Днес преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Все още ще бъде топло с максимални температури в централните източни райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Заради провеждането на маратон и полумаратон днес в София от сутринта до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. В централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението ще бъде в сила до 18 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Здравейте и в третия час на неделния шейкър на 11 октомври. Не забравяйте, отбелязваме го като Международен ден за борба с затлъстяването, така че избягвайте тежките и мазни храни, това и според астрологията и позицията на Луната. А пък ние ще се опитаме само след малко да продължим да подреждаме живота си, преподреждайки дома си, отделните помещения и започвайки от гардероба. Става дума за световно известния метод Кон Мари на японката Мари Кондо. С Мариета Иванова ще продължим да си говорим за философията на този метод и, разбира се, съвсем практично как се случват нещата. За реда на подреждане на помещенията и не само какво е тук и меки, ще разберете само след малко. Стефан Белев е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Бъдете с нас!

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

0: Време е да продължим разговора с Мариета Иванова, сертифициран KonMari консултант и човек всъщност, който ще ни разясни и ще ни каже малко повече за философията на японката Мари Кондо, за това как начина по който подреждаме дома си може да промени начина по който живеем. Сега е време за реда на подреждане на помещенията и не само. Ще разберем от Мариета Иванова какво е токимеки. Чуйте.
1: Казвате, гардероба е първата стъпка. Може би просто от любопитство да изброим някои от стъпките. Почваме с гардероба, с какво продължаваме, кои са важните помещения и важен ли е реда, по който трябва да ги подредим?
2: Да, благодаря за този въпрос, защото тук не подреждаме по помещения, по стаи. Тук подреждаме по категории, по групи вещи.
1: Това е интересно.
2: Да, защото обикновено подреждаме малко спалнята, малко кухнята, малко хола,
1: да.
2: Обаче вещите са навсякъде и затова тя измисля следната система, пет са основните категории, дрехи, книги, документи, комуно, което са разнородни вещи. Тази категория включва, например, електроника, козметика, препарати, кухненски принадлежности, всякакви други групи вещи.
1: Да.
2: И накрая завършваме с групата на сантименталните вещи, защото те са така най-трудни и се очаква, че докато стигнем до сантименталните вещи, сме освоили вземането на решения. Да групираме вещите по категории групи. Когато подреждаме, например, зарядни, електроника, събираме всичко, което е като вид електроника, вид малка техника в дома на едно място. От всички стаи, всички зарядни, всички адаптери и така нататък. И всъщност установяваме първо колко много имаме, после половината, че не работят и съвсем естествено си остава едно нормално количество, на което определяме конкретно място, където всички знаят, че там стоят зарядни, хубаво, с помощта на органайзери, така задържаме реда.
1: Трябва да се научим и след това да си ги връщаме на същото място, на хората в къщи, когато ги вземем и ни потрябва, след това да ги връщаме на място, на което са били.
2: Да, и това всъщност е доста по-лесно, когато знаем къде да ги върнем, а не да. Просто да сложим нещо някъде в някой шкаф и на някой раз, защото нали, да не е разхвърлено, просто да разтребим. Друго е да знаем наистина всяко нещо къде е мястото му и така абсолютно всички в дома много по-лесно могат да се включат в организацията му.
1: А защо започваме от гардероба? Важно ли е да се почне именно от там?
2: Да, задължително и аз не правя компромис с това. Винаги в всички жени, с които работя и на живо, и в моите онлайн програми, задължително стартираме с дрехите. Има смисъл за тази последователност на категориите, но идеята е, че започваме с нещо, което е по-лесно да взимаме решения и така постепенно усложняваме. Дали?
1: Да.
2: Става все по-сложно, но идеята е да усъвършенстваме тази способност и всъщност дрехите, ако се замислите, са нещо, което е най-близко до нас, защото ние започваме с лично нашите дрехи. Не на мъжа ни, децата и нали, на целия свят. Защото всяка жена иска да оправи първо на другите местата. Не с нашите лични дрехи. И всъщност това е нещо, което е най-близко до нас. Най-често използваме. Първо и резултата е най-осезаем. Тоест ние всеки ден отваряме гардероба и всъщност като виждаме този ред след това, който установим, това действа много мотивиращо да продължим нататък с целия процес, така че има резон дрехите да бъдат първата категория.
1: Сега, тази концепция токимеки.
2: Токимеки, да. Ами, това е... Значи, тук идеята за това, нали, както и самата Мари Кондо го нарича Park Joy, така се нарича на английски, да изкрица радост, т.е. един вътрешен трепет, който усещаме едно вълнение, когато видим нещо хубаво, нещо, което да ни зарадва, преди да започнем да мислим интелектуално, да го преценяваме и така нататък, този вътрешен първи импулс на, така да кажем, радостта, нашия компас, вътрешен компас и нашия ориентир, използвайки този метод, защото това е най-правилното винаги, така като усещане, този първи трепет, така да кажа.
0: С Мариета Иванова продължаваме да говорим след малко за метода KonMari. Още малко за всъщност липсата на някои неща в нашия живот и подреждането на дома, т.е. като начин да ги преподредим, да намерим място на всички тези неща в живота ни, да ги наместим там, където трябва, така че останете с нас.

0: Марията Иванова и метода Кон Мари. Още малко сега за липсата на яснота в живота ни и подреждането на дома. Знаете, това е метод, който може всъщност да ни помогне чрез преподреждането на нашия дом да преподредим и живота си и даже да наместим неща, за които всъщност до момента не е имало място. Всъщност искаме да бъдат в живота ни. Чуйте още от Марията Иванова.
1: Тя казва, че ни оправдаваме безпорядъка с липса на време. Не, това е истината. Реално ни липсва яснота. Връщаме се малко в началото, но нека да поясним още малко.
2: Няма проблем, да. Вижте, причините за безпорядъка са много. Много, много и са разнообразни. Наистина зависят от живота на хората. Много, много са културните обусловености и така нататък. Но със сигурност, освен това, че домовете ни вече са претрупани от много вещи, това, което вие казвате по повод на яснотата, е така, защото мнозинството от жените просто не знаят откъде да започнат и как да процедират, кое как да се случи. И всъщност опитите им постоянно така на парче, нали, нещо мъничко тук да подреде, нещо мъничко там, не давайки резултат, всъщност ги обезкуражават. И ето тук идва силата на системата и на ясните стъпки. И всъщност точно с това помагам аз. Започваме и ги водя. Какво правим първо, второ, трето и така нататък.
1: Това вертикално сгъване на дрехи, нали, започваме от гардероба, подреждаме своите дрехи, може би после на мъжа, на децата и така нататък, но защо вертикално? По-практично или има и други причини?
2: Да, по-практично от всяка гледна точка, защото ако си представите една тениска, както си я сгъваме по класическия начин и как слагаме една върху друга, една върху друга, и в момента, в който издърпаме и искаме да вземем една тениска, и просто тази цяла камара, която сме натрупали, веднага се разваля. И
1: да,
2: това е с дънки и така нататък, с всичко, което сгъваме. А Мари Кондо предлага друг начин на сгъване, който прави, да кажем, по-компактни дрехите и позволяват те да се изправят и да стоят изправени, представете си, като изправени книги за такова вертикално подреждане. И особено когато са в органайзер кутия, тя ги ограничава, така да кажа, в пространство и те стоят винаги изправени. И когато извадите една, вземете една, то редът се запазва, другите си стоят.
1: Да.
2: От друга страна, вие с един поглед можете да ги видите. Съответно, когато връщате, много по-лесно, пак не се така нарушава реда. Така че от много гледни точки вертикалното подреждане ние го спазваме като принцип във всяка една категория вещи. Като правило е със сигурност много полезно.
1: За качалките, на които слагаме дрехите, те пак стоят вертикално, но там има ли нещо, което да добавим?
2: Да, по повод на закачалките просто има различни видове, така да кажа, и трябва да сме внимателни, защото, да кажем, една метална тип закачалка от химическо чистене, ако сложим пуловер на нея, просто той ще се деформира. И всъщност грижата за дрехите ни е свързана и с подбора на закачалки, да са хубави, с меки ръбчета, вече има много бюджетни решения.
1: Има,
2: разбира се, да, ако можем да уеднаквим, да бъдат еднакви закачалките, това дава още повече визуална лекота, когато се погледне гардероба. И нали сега, ако вече искаме още малко да се задълбочим, просто и посоката на закачане обръщаме да бъде в една посока и тогава вече това за окото е истинска наслада.
1: И успокоява и мозъка, и нервната система.
2: Абсолютно, това е главната цел. За това правим всичко.
0: Още малко, разбира се, от разговора ни с Марията Иванова, сертифициран Кон Мари консултант. Как да поддържаме вече този постигнат ред и хармонията в живота си? Останете с Шейкър.

0: Ние също имаме още няколко финални въпроса към Мариета Иванова, сертифициран Конмари консултант. Дама, която ни каза малко повече за философията на световно известния метод на японката Мари Кондо за подреждане на дома, помещенията в дома. Стигнахме до така финалният етап, как поддържаме вече този ред в дома и в живота си, съответно. Слушаме Мариета Иванова.
1: А как сега да поддържаме този подреден дом вече?
2: Поддържането става толкова естествен процес, защото след като сме положили всички тези усилия и сме създали тази прекрасна среда около нас, ние се чувстваме първото, което е прекрасно. Второто, което е реда, се постига много лесно, защото първо сме намалили обема на вещите. Ние имаме само това, което реално ползваме и ни носи радост. Знаем точните места. И буквално за 15 минути с истинско удоволствие и радост ние може да си подредим и да сме готови във всеки един момент да посрещнем гост, без да се притесняваме по никакъв начин.
1: Някои хора казват обаче, че в хаоса си намират нещата и ги обременява нещо подобно. От какво и

0: това или просто не им се занимава? Вие, например, колко бързо подреждате гардероба си по този метод?
1: Ами, той си стои подреден. Бързо си прибирам прането, да кажем, след като е изляза, нали, много бързичко, като той става като вид пъзел, който много лесно, нали, е ясно коя част къде е. Но всъщност хаосът са отложени наши решения. И всъщност хората, които така слагат това оправдание на ситуацията, че така се чувстват добре, в хаоса си намирам всичко.
0: Да.
1: А те просто отлагат и не искат, не се чувстват способни да вземат тези всички решения и дори да привидно да си мислят, че се чувстват добре, то хаосът дава отражение на други нива. Може да е в отношенията с хората, може определено в взимането на решения и така нататък. Така че едното нещо води към друго, но добрата новина е, че няма нищо задължително. Това е нещо, което озрява във всеки един човек. Разбира се, е прекрасно да го постигне. Но сега пък, ако си живее в хаос, какво толкова? Нали? Сега такава е ситуацията. В някакъв момент може да се промени.
0: А на вас в началото колко време ви отне да наистина да започнете да прилагате съвсем естествено този метод в ежедневието? Все пак може би ни трябва известно време, което да свикнем, да се организираме.
1: Да, най-малкото това да представете си да минете през всички вещи във вашия дом. Ама всички вещи си изисква време, това е процес и не е случайно. Подреждането с този метод се нарича маратон. Това не е нещо, което ние правим за една събота и неделя. В случая, когато аз съм в помощ на някоя жена, в рамките на 7 до 10 дни, но тук говоря за системна, консистентна, фокусирана работа. Уви, в днешно време не всяка жена може да си позволи всеки ден да отделя няколко часа за това, но в рамките на няколко месеца, по малко, придвижвайки всяка категория, група вещи, ние наистина може да сложим този цялостен ред, което е целта, както казах по-рано, за да не се върне обратно хаоса. Бих казала, че животът ни започва истински след като подредим дома си. Домът ни наистина е много специално място. Знаете, наше убежище, място за сигурност, за спокойствие. И всъщност в днешно време, когато се преберем от тежък изморителен ден, това да можем да си релаксираме пълноценно, да се заредим и да не ни чакат още един куп задачи, си е истински ценно. И е въпрос на малко време и малко усилия да вложим този, да поставим този ред. Възможен е методът, го има и работи.
0: Един съвет към нашите слушатели в момента, свързан с тази система на Мари Кондо.
1: Да, бих ги посъветвала да пробват тази система на групи, на категории вещи да си подредят. Например, козметиката, да си съберат абсолютно всичко, което имат, като кремчета, мазила, червила, абсолютно всичко от банята, от туалетката, от чантата, от шкафчето в коридора, навсякъде където имат. Просто да съберат на едно място и да ги прегледат, да видят колко от тях са си текъл срок, колко реално не ползват, да си ги разделят на подкатегории и да видят така да минат през тях и реално да видят, че всъщност им трябват не толкова много и да си изберат наистина кои от тях им носят радост. Просто да пробват този принцип в категориите вещи.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: На финала на днешното издание на Шейкър ви пожелавам да наваксате с почивката и да продължите да слушате Радио Пловдив. Завършваме с една поканата, един прекрасен концерт на 14 октомври с вход свободен в историческия музей в Пловдив. Тази покана идва от Сдружение изкуство в времето. Пианистката Злателина Коларова ще ни разкаже повече за началото на седмия творчески сезон на Сдружение изкуство във времето, който стартира именно с този седми камерен концерт Viva La Musica на 14 октомври, така че завършваме с тази покана от нея. От екипа ни тази неделя сутрин Стефан Белев и от мен Дора Башакова. До нови срещи, след това в 10 са новините. Чуйте сега за този хубав концерт.
3: Сдружение изкуство във времето открива седмия си творчески сезон с седмото издание на камерният концерт Viva La Musica. От 2020 година, когато беше дебютът ни, наши партньори са областна администрация Пловдив, а концертът се провежда под патронажа на областният управител на Пловдив, господин Георги Янев. Ако ми позволите, нашите сърдечни благодарности към съмишлениците ни от областна администрация Пловдив за неизменната подкрепа през годините. Ние високо ценим това. Нашата признателност е и към домакините ни от Регионален исторически музей Пловдив за гостоприемството. В концерта участват представителите на сдружението Павел Генов – цигулка, Дарина Иванова – флейта, Никола Николов – виолончело и аз, Злателина Коларова – пиано. Нашите гости, нашите солисти ще бъдат Ивелина Рашкова – сопрано, Мария Стоименова – сопрано, ученици от Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, цигуларите Емма Генова и Александър Димитров, Натали Недялкова – класически танц и камерна хорова формация с диригент Николета Енева. Може би ви прави впечатление засиленото присъствие на ученици от НУМТИ в концерта ни.
4: Каква е идеята?
3: Всички негови възпитаници и преподаватели, които работим там, още сме под въздействие на 80-годишния юбилей, който училището чества през 2025 година. И затова искаме с това присъствие, с тези ярки млади таланти, още веднъж да подчертаем високото качество на продукцията на това училище. В програмата сме се постарали тя да бъде по-есенному пъстра, с разнообразие от композитори, от камерни състави, с широк времеви обхват от 16 до 21 век. Наред с утвърдени автори като Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт, Ками Сен-Санс и други, представяме и по-непознати, но много интересни композитори. Такъв, например, е Ули Фюре, немски композитор, наш съвременник, роден през 1957 година. По традиция откриваме този концерт с канона на Михаел Преториус «Viva la Musica», с което отваряме вратата към програмата, към нашата любов, към музиката. Ако ми позволите няколко акцента да откроя, които са характерни за тази програма.
4: Разбира се, да, защото мисля, че ще представите още интересни композитори, които не са чак толкова познати.
3: Да, именно, но ако искате да оставим и неща в тайна за публиката.
4: Разбира се, разбира се, още нещо мъничко.
3: Да, съвсем малко, за да откроя, че наред с музиката, на която е посветен концерта, включваме и още едно изкуство – класически танц. Това е израз

на стремежа ни към синтез на изкуствата, към обогатяване, към разширяване на периметъра на действие на сдружението. Освен това, отбелязваме 30 години от смъртта на професор Иван Спасов, забележителен наш композитор, диригент, педагог, пианист, тясно свързан с историята на Пловдив, като преподавател и ректор на АМТИ, диригент дългогодишен и създател на фестивала Зимни музикални вечери в Пазарджик, въобще една изключително широкомащабна личност. Нашата мисия е да разширяваме аудиторията на камерната музика, все повече хора да се докоснат и да се влюбят в нея. Заповядайте на 14 октомври 2026 година, ден сряда от 18 часа в Регионален исторически музей Пловдив, вход свободен. Got to do something.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Окръжният съд в Пловдив разглежда искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийството на неговата майка. Годишната среща на местните власти започва в курортния комплекс Албена. Първа национална закуска за приятелите на Израел в България ще се състои в София. В окръжния съд в Пловдив започна заседание, на което се разглежда искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийството на неговата майка. Заседанието се провежда при закрити врата. Елена Крушкова припомня случая.
1: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка – задържане под стража. Тъй като извършителят е непълнолетен, съдебното заседание ще бъде изцяло извън присъствието на медии и общественост. Трагедията, която разтърси Пловдив, се разигра преди броени дни в жилищна кооперация в квартал Кършака. След възникнал битов скандал, осмокласникът е нанесъл множество прободни рани с нож на 45-годишната си майка. Веднага след престъплението момчето само е подало сигнал на телефон 112 и е изчакало полицията, след което е оказало пълно съдействие на разследващите. Двамата са живеели под наем в града от едва 2 месеца, след като ученикът бил приет в елитна пловдивска гимназия. Преди това той е отглеждан от баба си и дядо си в Стара Загора, тъй като родителите са разведени. Социалните служби и Министерство на образованието потвърдиха, че момчето няма криминални прояви или досегашни поведенчески проблеми, а отзивите за него са изцяло положителни. От прокуратурата определят мотивите за тежкото престъпление като изключително лични. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда редуциране на наказанието заради възрастта му, като максималната присъда е от 3 до 10 години лишаване от свобода. За новините, Елена Крушкова.
0: Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, започва днес в курортния комплекс Албена. Форма ще продължи до 13 октомври и ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, както и международни партньори. Програмата на тази годишното издание ще постави фокус върху дигиталната трансформация и киберсигурността, благосъстоянието на децата и семействата, новият модел на такса битови отпадъци, качеството и финансирането на общинските инвестиции, участието на общините в управлението на образованието и подготовката за климатични рискове и бедствия. Първа национална закуска за приятелите на Израел в България ще се състои в София по инициатива на Организацията на приятелите на Израел в България НЕГЕВ. По време на събитието дългогодишният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис ще представи новата си книга «Антисемитизмът. Какво трябва да знае всеки». Руската технологична компания Яндекс съобщи, че нейният център за данни в град Владимир, който се намира на около 200 км източно от Москва, е преустановен.

0: работа заради технически повреди, предизвикани от украинска атака с дронове, предаде агенция ТАСС. Няма пострадали, пише в изявление на компанията, публикувано в Телеграм. В текста се отбелязва, че съответните служби вече работят на място за отстраняване на повредите. По-рано тази седмица украински дронове удариха центрове за данни на Яндекс в Калужка и Рязанска област. Както Русия, така и Украина тази година засилиха атаките си с дронове срещу различни икономически обекти, енергийни централи, петролни рафинерии, пристанища, кораби, превозващи петрол и зърно, а напоследък и срещу центрове за данни, отбелязва агенция Reuters. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери!

и на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Чат-ботовете, преди наричани чат-ботове, представляват софтуерни приложения, проектирани да участват в писмени или устни разговори, като използват естествен език. Модерните версии са ми доста модерни, да, и напоследък се използват като пенкилер. ChatGPT, например, готви и пише есета и ни търси хотели и ресторанти, и стига да го поискаме от него. Някои хора дори поставят резултатите от медицинските си изследвания в него с изискване да им ги анализира. Това последното може и да е интересно, но не препоръчвам да служи за основа на диагноза. ChatGPT се пръкна през 2020, но шумя през 2023, но не е първото по рода си творение на този свят. Има си своите авторитетни роднини, които не са никак малко. А да не говорим, че са и много стари. За тях ще поговорим днес, както и за феноменът, познат като ефектът Елайза. Музиката днес избира Мария Стоева, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Радио Пловдив и мрежите. Когато говорим за изкуствен интелект в днешно време, по правило правим асоциации с усъвършенствени системи като ChatGPT, Gemini, Claude или дори с не особено тактични и добре възпитан грок на социалната мрежа X. Историята на интелигентните системи обаче е доста по-стара, което вероятно ще изненада много хора. Затова в това предаване ще поговорим за предшествениците, които с оглед на темпото, с което технологиите се развиват днес, спокойно можем да наречем техни прародители. Някои носят нежни имена, подобно на Сири, Алекса и Кортана, и имат тясна специализация. Такава е и Лайза. Създадена е през 1966 година от Джозеф Уайзенбаум от Масачузетския технологичен институт и е представена на света като електронен роджериански психотерапевт. Терапията, изобретена и наложена от Карл Роджерс, е с фокус върху пациента. В нея авторитарният подход на специалиста е заменен от подкрепящ, емпатичен и неосъдителен разговор, в който хората могат спокойно да изследват чувствата и мислите си. Терапевтът е по-скоро медиатор, отколкото ментор, така че да помогне на онзи, който изпитва емоционални смущения или затруднения, да намери сам решение на проблемите си и изход. Да се върнем на Лайза. Тя е една от първите компютърни програми, проектирани да обработват

Използват естествен език, така че да участват с реплики в нещо като разговор. Липсват и способностите да разбират тези разговори. Вместо това, чатботът имитира общуване, като използва прости образци и правила, така че да изпълни адекватно ролята си и да генерира отговори. Въпреки съвсем базовата си форма, тя грабва въображението на потребителите, им подготвя сцената за бъдещето развитие на изкуствения интелект, пишат Lee Academy. Inlize оперира на праволинейен принцип чрез напасване на модели. Този принцип използва набор от предефинирани сценарии, включително най-известният, наречен докторски. В него терапевтът просто отразява чувствата на пациентите си, като по този начин ги насърчава да ги изследват. Ако потребителят напише на чат-бота, че е тъжен, програмата го пита защо е тъжен и продължава в този дух, като вместо да произведе отговори, използва разпознаване на ключови думи и задава следващи въпроси. По-интересно е психологическото въздействие на Inlize. Потребителите са знали, че разговаря с машина и въпреки това, много от тях са докладвали, че са се почувствали разбрани и подкрепени от нея. Този феномен днес е познат като ефектът Inlize. Той се появява, когато хората приписват на компютъри човешко разбиране. Тези техни заключения се основават единствено на повърхностно поведение. Този ефект разкрива доста за човешката психология и тенденцията ни да антропоморфизираме машините, като им придаваме човешки качества. Въпреки рудиментарния дизайн, който работи на нещо като огледален принцип, потребителите, взаимодействали с Inlize, често се чувствали сякаш разговарят с човешко същество и са били склонни да дават твърде много лична информация, водени от вярата, че Inlize отговаря премислено, въпреки че ботът едва следва модели по сценарии. Лично за мен най-интересната регистрирана от учените причина за това поведение е подчертаването на факта как дори и най-повърхностното общуване между човешки същества понякога може да създаде илюзията за дълбоко разбиране. През 1972 година на сцената излиза Пари. Чатбот, проектиран така, че да симулира личност с психично заболяване. За него ще ви разкажем след малко.

Вие сте с Радио Пловдив. В днешното издание на Мрежите връщаме лентата назад, за да проследим историята на чат-ботовете, която е доста дълга. Преди малко разказах за Елайза. Това е чат-бот от 1966 година, проектиран така, че да симулира истински роджериански психотерапевт. През 1972 година се появява нов симулант, в случая ботът Пари, който трябва да представя пациент с параноидна шизофрения. Той е разработен от психиатъра Кенет Колби от Станфордския университет. Способностите на Пари да участва в разговор надминават онези на Елайза. Програмата включва груп модел на поведението на параноиден шизофреник и е основана на концепции, концептуализации и вярвания, които са всъщност отсъждани относно концептуализациите, т.е. приемане, отхвърляне и неутрална позиция. Тъй като програмата въплащава разговорна стратегия, а не огледална като при Елайза, тя е по-сериозна и усъвършенствана от тази на Уейзенбаум, пише Джереми Норман. Това доказва и изпитанието му чрез вариант на теста на Тюринг. Група опитни психиатри анализира комбинация от истински пациенти от една страна и компютри, които управляват Пари, чрез телепринтер. На друга група от 33 психиатри са показани транскрипции от разговорите. Двете групи трябва да идентифицират кои от пациентите са хора и кои са компютърна програма. Специалистите са успели правилно да разпознаят истинските пациенти само в 48% от случаите. В науката тази цифра, дошла като резултат от експеримент, отговаря на случайни предположения, т.е. има нищожна стойност. И това подсказва за високото качество на чат-бота. Пари

Елайза се срещат като пациенти психотерапевт през 1972 година чрез ARPANET и успяват да си поговорят. Една от размяната на реплики в тази забележителна среща е следната. Според мен, ти имаш еднопистово мислене, казва Пари. Какво те кара да мислиш, че имам еднопистово мислене? Задава въпрос Елайза.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. В днешното издание, посветено на историята на чат-ботовете, ви разказахме за психотерапевката Янлайза и пациентът с параноидна шизофрения Пари, както и за тяхната среща. Това са две чат-бот разработки от 60-те и 70-те години, които полагат основите на самата концепция за изкуствен интелект. Продължаваме с Jabberwocky, създаден от британски инженер Рола Карпентър, който внася нещо революционно в технологиите и е проектиран така, че да се учи от информация, вложена от хората. Целта му е сериозна, въпреки закачливото име, заимствано от Алиса в Страната на чудесата и означаващо буквален превод да бърбориш весели безмислици. Jabberwocky трябва да симулира човешки разговор по забавен начин. Той е в състояние да обработва отговори, основани на динамична база данни на хиляди човешки онлайн взаимодействия, по причината, че по това време вече може да се ползва интернет. Jabberwocky печели наградата Лоунър през 2005 и 2006 година, а през 2008 година Карпентър пуска друг вариант, наречен Cleverbot. По подобие на Jabberwocky, той е проектиран така, че да се учи от човешки разговори, чието брой по приблизителни данни е 150 милиона. И използва предишни срещи, за да определи бъдещи запитвания и отговори. Горе-долу, по същото време, американският учен Ричард Уолъс създава Алис. Това е абревиатура и зад нея стои името Изкуствена лингвистична интернет-компютърна единица. Али се появява в края на 90-те години чрез разширяване на техниката съчетаване на модели, използвани при Елайза, пише доктор Нивеш Джейванандам. Алисбот се проучват заради приноса си за развитието на софтуерни изпълнители, които ползват естествен език и също получава награда Лоунър. Няколко думи за приза. Той съществува от 1990 до 2020 година. Учреден е от Хюджин Лобнер, американски изобретател и социален активист. Наградата се е връчвала ежегодно, като кандидатите участват в състезание, в което проектите им трябва да минат теста на Тюринг, т.е. да се отсъди до каква степен поведението им наподобява човешкото. Интересно е да се спомене, че в един момент комисията отпада и победителят е гласуван от публиката.

Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Пари, Джабероки и Алис Бот. Всички те са създадени в протежението на малко повече от 30 години, от 66-та до края на 90-те. Това, което се случва между 2000-та и 2010-та, допълнително и само по себе си илюстрира бясното темпо на развитие на този тип технологии. През 2001 година пуска Smart Child. Това е чат-бот, който може да разговаря с потребители на платформи като America Online, Instant Messenger или MSN. Той е разработен от ActiveBuddy. Smart Child може да изпълнява прости задачи, като това да предостави прогноза за времето или да отговори на обикновен въпрос. През 2006-та, пишат Lee Academy, IBM започват разработването на Watson. Въпреки, че не е чатбот в традиционния смисъл на думата, той е компютърна система, която може да отговаря на въпроси и способна е да разбира естествен език и да обработва огромно количество информация. През 2008 представят Google Talkbot и така в платформата за съобщения включват чат-ботове. По този начин се полагат основите за бъдещето им интегриране в приложенията за съобщения. Стигаме до 2010, когато Apple представят Siri, гласовата виртуална асистентка, интегрирана в iPhone. Siri е сама по себе си малка революция в областта на естественото езиково разбиране и технологиите за гласово разпознаване. През 2011-та Watson на IBM се състезава в телевизионната викторина Jeopardy и побеждава човешки шампион, като демонстрира усъвършенство на обработване на естествен език и способности за машинно обучение. През 2014-та Юджин Густман, чат-ботът, представящ се за 13-годишно украинско момче, успява да премине тестът на Тюринг и да убеди журито, че е човек. Въпреки това, валидността на твърдението все още е под въпрос. През 2015-та Facebook представиха платформата Messenger, като позволиха на разработчици да създават чат-ботове специално за нея. Година по-късно Microsoft пуснаха Tide, чат-бот в Twitter, създаден да завързва разговори с потребители. Скоро след това го изтеглиха обаче, защото беше започнал да имитира неприлично обидно поведение. През същата година излезе Google Асистент, а през 2020-та ChatGPT-3. Така стигнахме до 2023 година с триумфалното появяване на ChatGPT-4. Много са. Бързо се появяват днес и са все по-усъвършенствани тези чат-ботове. Това, което не бива да се забравя обаче, че у всички тези образци, това, което със сигурност се усеща все още, е влиянието на Елайза. Онази роджерианска психотерапевтка, която би могла да има прабаба. Технологиите напредват и се развиват, но импулсът на хората да потърсят и намерят разбиране от теха у машина не е изчезнал като феномен. Напротив, усилва се и става все по-масов, а очакванията на някои наблюдатели са да стане и по-проблематичен.

Приключи изданието на мрежите, в което говорихме за прародителите на ChatGPT и за ефекта Eliza. Това е онзи феномен, който отразява странната потребност на човечеството да потърси и срещне човешко разбиране именно у машина. Eliza е чатбот-психотерапевт, който макар и грубовато конструиран през 1966 година, е преизпълвал някои тогавашни потребители с увереността, че са приети и разбрани. Бъдете добре приети и разбрани и всички вие през идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни Мими Стоева, която избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.
3: Гра!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото, което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва! One, two, you know what to do.

0: dar ágal.
1: Из лично подготвеното от мен ръководство за истински джентълмени. Истинският джентълмен прави правилното предложение към разведена дама с думите: «Милейди, дойдох да поискам вашият секънд хенд».

истинският джентълмен не трябва никога да пожелава лека нощ на дамата, ако последното нещо, което иска дамата, е нощта да е лека. Истинският джентълмен никога не прави забележка на жена, неправилно нарамила траверса. В навечерието на уикенда само да напомня. Истинският джентълмен веднъж в седмицата се отдава на заслужен отдих, а останалите шест на незаслужен.

Трудно казвам твърдо не, дали заради западно-българския си произход или заради благия си изговорчив характер. Сигурно оттам иде и положителното ми отношение към прилагателните, които започват с отрицателната частица «не», като неженен, невнятен, нелеп, недокоснат. Покрай тях, като някакъв археолог на словото, се вглеждам в техните производни и откривам много липси. Няма първоизточниците на тези думи, тези с противоположно значение. Няма мърлив, сретен, брежен, избежен, отвратим, хаен. И това е само една малка част от липсите. Обедняваме и погрозняваме езиково. И той въобще не е год. И това хич не е яко.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Че много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ще го направя, каза инициативата. Невъзможно, изсмя се логиката. И безразсъдно, допълни опитът. Напълно безполезно е, отсече гордостта. Рискувай, пошепна мечтата. Бе я майната ви на всички, отвърна мързелът.

Споделям тези мисли поради зачестилите в българският интернет опити за измама по така наречената нигерийска схема. От една година насам, всяка сутрин на моята стена във Фейсбук ме чака нова белозъба африканска девойка с покана за приятелство, която видяла моя профайл и внезапно станала very happy. Не ща да си представям анфаса ми, ако види какъв множествен катарзис ще получи. Оставете това, ами на всичко отгоре, през последните месеци нещата ескалират. Буквално всеки ден във Фейсбук папката ми лични е някакъв неудържим прилив на моми от Гана. От 2 до 5 на денонощие, които горят от желание да си общуват с мен, но само на имейла, където ще ли да ми разкрият потресителни тайни about my future and prosperity, сиреч за моето бъдеще и благоденствие. Астрия те пращат все по-упорито и все с едни такива имена изконно ганайски. Precious, Gift, Jewel, Happiness. Като видяха, че няма ефект, смениха тактиката и

последваха упорити покани за контакт от красива капитанка от американският корпус в Афганистан. Първо ми се обяснява в любов от пръв пофил. После следва историята за това как техният конвой утрепал 100-200 талибани и конфискували едни 50-60 милиона долара, които горят от желание да разделят точно с мен, понеже снимката ми, освен изгарящ сексапил, вдъхва непоклатимо доверие. Само да им пратя от 500 до 5000 долара за пощенски разходи и банкови транзакции. След като студеното ми българско сърце не се трогна от тази истинска романтична любов, получих писмо от щатски полковник от Ирак с приблизително същата история, но без сърдечния елемент. Сега очаквам да се обърнат към мен на правителствено ниво я военен министър, я държавен секретар. Не знам дали подозират за мунските ми корени или е някаква информационна пермутация, активирана от познанството ми с ганаеца Кофе Бабоне, но нещо в моя профил ги подлудява. Тази измамническа африканска обсада хем ми е смешна, хем леко ме дразни. Знаят ли те кои сме ние българите, бе? Какви измамници сме дали на света? Какви мошенници ни управляват? Какви лъжци влизат в парламента? Всъщност, може пък точно това да са научили и да са прозрели, че няма по-големи глупци и смотаняци от нас. Абе, глана луна.

Полицейска сводка. Днес при масово сбиване в ромския квартал Шикермала е пострадал 42-годишният Асан К, който е бил ударен с още по-тъп предмет. Турските служби за сигурност са заловили сериен режисьор-садист. На съвестта му тежат повече от 432 серии убийства на добрия вкус. Съседски бой в Столипиново ескалира в масова сватба. Двама цигани откраднали един календар от будка за вестници. По този начин на всеки се паднала по половин година условно. Добрите момичета чакат принца на бял кон, а лошите амнистия, съобщиха от управата на Сливенския затвор. Според статистиката, най-много свидетели имало по делото на Йехова. Двама пернишки емо младежи били нападнати от 12 софийски скинхедове. Скинарите до един са настанени в Пирогов на командно дишане, а нападнатите били застреляни от полицията при опит за самоубийство. При последвалия оглед се установило, че всяка от жертвите имала по 7 огнестрелни рани, 2 от тях смъртоносни, а останалите за щастие леки.

0: Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Вчера шпионски спътник на Пентагона е прихванал незаконно следният разговор между Кремъл и остров Сахалин. Алло, остров Сахалин. Да, Сахалин на среща. Какво става при вас? Как върви референдум? Отлично! Вече приключил даже. А резултат какой? Готово! Присоединились! А към кого? Към Япония присоединились. То есть как към Япония? Няма ли протестиращи? Има! Японцы протестират, но поздно, не присоединились.
1: Градусчета.
0: Мутра, собственик на бар, звъни на колега. Картоф, приятел си ми, и затова държим да ти кажем. Значи, с нощи щерка ти беше в клуба и много са напи. Ма много. Мару, мерси съм ти, брато. Ма тя разправя, че цяла нощ нищо не е туряла в уста. Браточка, сори, ама ще трябва те разочаровам дворазово.
1: Градусчета.
0: Киркор, в последно време си купувам виагра и съм много доволен. Каква е тая виагра, бе, грабет? Ха, не знаеш ли? Хапче, пиеш го преди секс и после без проблем го дигаш 2-3 пъти. Аха, успокоително значи.
1: Градусчета.
0: След поредния си концерт Веско Маринов се разписа върху китарата на своя фенка, с което двойно поевтини цената на клети инструмент.
1: Градусчета.
0: Завършил вълкът корпоративно право в Лондон, върнал се в родната гора, срещнал червената шапчица на пътечката и рекал: какво предпочиташ, червена шапчице? Сливане или поглъщане?
1: Градусчета.
0: Прибира се първокласникът Иванчо от училище и тича при майка си. Мамо, мамо, научих се да смятам. И какво научи да смяташ, слънце мамино? Смятам, че ни учат на пълни простоти.
1: Градусчета.
0: Питат радио Ереван. Какво представлява поза 114 от Кама Сутра? Радио Ереван отговаря. Поза 114 от Кама Сутра. Жената и нейният любовник са в поза 69, когато в стаята влиза съпругът с 45-ти калибър.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

И в Дзамунда здравословно хранене е да не слагаш нищо болно в уста. За политиката важи същото принцип. Да не слагаш болно във властта. Иначе то почва да ти го слага. Ей, и да вземете най-сетни да ни обясните на нас от Замунската академия на науките. Вие за коя система сте българите, бе? Манджоритарна или порционална?

0: Де я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата
1: Симеонов.
0: Бабината ти Тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тънка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
2: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
2: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. Наслука, Истимаро и Умната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% наценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-то издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украина и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска области. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на Българското национално радио неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга, обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
4: Очевидно е, че политиката

0: на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Радан Кънев определи като пропаганда и евтина предизборна манипулация договорената от Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
1: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Майя Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
5: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
4: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
5: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
4: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
5: Хора, приберете се вкъщи, поговорете си с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
4: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът Катя.

0: пева.
1: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун. Датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност има два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се счита две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображения на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция, Катя Пеева.
2: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост, после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, Генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Свети Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15.30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините Таня Иванова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място са също кенийци – Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който е на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки – Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, което всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3-1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатност за победителките. Волейболният Лубече Витанова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3-1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея имат на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3-0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1.

0: А днес е дербито Ливърпул-Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6-0. 6-ти кръг в Италия. Интер, Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. В Испания 8-ми кръг. Барселона, Хетафе 3-0. Реал Мадрид, Вилерал 1-0. 6-ти кръг в Франция. Брест, Анже 5-1. Лориан, Париж 1-0. Пари Сен-Жермен, Льоман 3-1. Монако, Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над западна България облачността ще е значително и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-изток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните илатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла-Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-то издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани

навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявление

0: Предложения се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена Спорт.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

ще слушаме любима музика и ще споделяме неразказани, силно въздействащи истории за трънливия път към голямата сцена. Но преди това задължително подкрепяме талантливите български музиканти и с радост ще ви срещна с Кремена Митева, която освен изпълнител е и автор на своите песни.

0: Днес ми гостува Кремена Митева, изпълнител с толкова приятен тембър, който лично на мен ми носи усещане за романтика, финес и елегантност. Здравей, радвам се да бъдеш мой гост.
1: Здравейте, и аз много се радвам да гостувам на вашето предаване и да споделя малко повече за себе си и за моите песни.
0: Ще представим, да, твоята авторска музика. Песента «Любовта» вече звучи в нашия ефир и е част от класацията на БНР ТОП 20. И думите, и ритъма носят много приятно топло усещане. Лично мен ме отвежда към Бразилия. Имаш ли някакво по-специално отношение към културата и музиката на тази страна?
1: Да, определено много харесвам бразилската музика и по-специално босанова ритъма. Съответно, «Любовта» използва точно този ритъм в перкусите и отбраните инструменти, въобще в целия аранжимент. Освен това, от вече десетина години участвам в една група, вокалист съм на група «Кафе де Маня», с която изпълняваме конкретно бразилска музика в босанова и самба стил. Предимно джаз класики на композитори като Том Жобин, но и някои по-съвременни песни на, примерно, на Ванеса Дамата, на певицата Сео и други.
0: Да, нека да представим музикантите, с които работиш, и това ли са музикантите, с които влизате в студиото, за да създадете песента «Любовта»?
1: Песента «Любовта» е първата песен, която изцяло записвам с наживо изпълнени инструменти. Зад аранжимента и изпълненията стоят Станислав Арабаджиев на пиано, Михаил Иванов на бас, контрабас, Константин Кацарски и барабани. Микс и мастера направи Бождар Василев тромбови.
0: А това ли са музикантите, с които я представяте и на сцената? Състояли се и премиера?
1: Значи, на живо премиера не е имало. Имало е единствено онлайн такава. Иначе в група «Кафе де Маня» изпълняваме музика с Янко Аргиров на китара, Андрей Велков на барабани и отскоро към нас се присъедини един млад саксофонист, който се казва Йоан Иванов.
0: Какво е отношението, когато представяш по нов начин една добре позната тема, джаз стандарт? Предполагаме, има доза вълнение и притеснение, как тази нова версия ще се приеме, каква ще е реакцията на публиката?
1: Със сигурност е така. Аз винаги предпочитам да изпълнявам песни, които мога да пречупя някакси през своето виждане. Трябва да усетя емоционално първо мелодията и ритъма на песента, за да мога да ги предам след това и на публиката. Винаги е вълнуващо да интерпретирам някаква позната тема по нов начин, а и когато се съберем с музикантите в репетиционната, винаги е много, много забавно и интересно как ще се получи точно аранжимента на края.
0: Музиката, която правиш, е много докосваща. Поздравявам те, че пееш и на български, и предложение от мен с групата да направите и песента на живо «Любовта». Вярвам, че също ще е много вълнуващо и за теб как хората ще приемат на живо.
1: Да, със сигурност ще взема този съвет и ще се постарая да направя премиера на песента и на живо.

0: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Споделено. Днес мой гост е Кремена Митева. Лесно е да се изпадне в имитации, но с времето, с опита и с годините, вярвам, че се изгражда стил. Разкажи ми за твоя музикален път и колко въздействащо за теб е времето в Италия и срещата с преподаватели и музиканти там.
1: Аз завърших музикалната академия в София, но по време на моята магистратура имах възможност да уча един семестър, около половин година в Италия, в консерваторията Никол Пичини, в град Бари. Там специалността беше изцяло джаз пеене и съответно имах възможност да се потопя повече в джазовата музика. Срещнах изключително добри професионалисти, които ми показаха много различни гледни точки за музициране. Предложиха ми още първата песен, която трябваше да науча, беше на италиански език. Аз не можех да говоря италиански изобщо, но казаха, ето можеш да седнеш да напишеш на български текст върху тази мелодия. И това много ме вдъхнови начина, по който те подхождат творчески към всяка една задача. Там имах възможност да участвам в майсторски класове на Боб Столов, на Мишел Хендрикс. Научих повече за скат пеенето и тази импровизация се нарича скат пеене. Беше изключително интересно и ме вдъхнови все повече да уча подобни импровизации и повече джаз стандарти.
0: Аз вярвам, че добрия вкус и отношението към изкуството се залагат още в детството. В тази връзка важна е подкрепата на семейството. Сподели ни

0: твоето семейство и помниш ли тези моменти, в които първо си помечта, предполагам и години след това, категорично реши, че избираш музиката, защото пред младите хора днес често стоят много дилеми и днес музиката започнаха да я правят лесно с модерните технологии и все по-малко хора избират да я изучават.
1: Ами, моите първи стъпки в музиката бяха още в детската градина. Един познат на майка ми е забелязал, че пея вярно, имам музикален слух и е препоръчал да ме запише в музикална школа, където да започна да се занимавам повече с музика. Аз съм родена и израснала в град Нова Загора и там в местната школа отидох на прослушване, препоръчаха ми да запиша цигулка и съответно така започнах първите ми стъпки в музиката с цигулката около 8 години. Като цяло не ми беше лесен пътя, защото това е изключително труден инструмент. Аз нямам музиканти в семейството, майка ми и баща ми не се занимават с музика. И съответно така съм намирала вътрешна мотивация да продължа. Усещах, че този път е за мен, но може би цигулката не е точно мой инструмент. Малко като пораснах, започнах и да пея. След това се случи така, че се преместихме с семейството ми в София. Участвала съм в различни конкурси, песенни конкурси, но като дойде време вече да кандидатствам за висше образование, така дилемата беше дали да продължа с музика или не. Но в крайна сметка избрах музиката и така ориентирах се към музикалната академия, където благодарение на доцент Стефка Оникян се запознах и с джаз музиката. Тя така откри пред мен цяла нова вселена, музикална вселена и така леко по леко започнах да се занимавам и с джаз.
0: Да, едно от големите имена наистина в музикалната академия. И точно така, наистина, живота ни поднася различни предизвикателства. Много упоритост и доза и над са нужни, нали, за да устоиш на всичко.
1: Много дисциплина.
0: Да не се откажеш от мечтата си. И тук идва заглавието на другата твоя песен «Различни». Това също е нужно, да бъдем различни, да се отличаваме, да намерим себе си, нали така?
1: Точно така е. Понякога в различията си може да се чувстваме малко самотни, но мисля, че точно тези различия ни правят специални и всъщност привличаме по този начин правилните хора, защото ако сме твърде еднакви, би било много скучно.
0: Да, това ли е посланието на песента? Може да ни я представиш с няколко думи като автор?
1: Песента «Различни» е по-скоро песен за двама души, които са пълни противоположности, като деня и нощта. Но точно заради тези различия помежду си се привличат и отблъскват едновременно. В припева се пее както събират и лепят парченцата любов, спасили в своя живот, така и когато две стихии се срещнат, погубват всичко по пътя си. Разглеждам като цяло различията не толкова като добри или лоши, а по-скоро целта ми беше да покажа и двете. И в тази песен някак си се получи по-поетичен и визуален текста.
2: Шейка! За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
4: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Изключително приятно ни е да споделяме заедно с Кремена Митева, но ефирното време лети толкова бързо, да не говорим и за месеците и годините. Как би описала отминаващата 2026-та и какво искаш още да ти се случи до края на годината? Обичаш ли да планираш?
1: По принцип не обичам да планирам. Предпочитам да си правя кратки и така предвидими срокове и да не планирам твърде много напред. Много съм щастлива, че успях да пусна нова песен, защото тази песен от доста време така изчаквам да я пусна официално и съм много щастлива, че най-накрая успях. Пожелавам си все повече песни, повече музика и повече споделени моменти с близките хора.
0: Ще се радваме да те срещнем в Пловдив, да чуем и музиката ти и да се запознаем с теб лично. Всъщност, кои са твоите любими места тук в България, които така ти носят спокойствие и често посещаваш?
1: Едно от любимите ми места им е Север. Много често ходим на почивка там. Определено много харесвам Стария град. Носи ми една носталгия и уют в същото време. Честно казано, предпочитам морето пред планината. Слънцето и водата ме зареждат сякаш повече. Иначе тази година бях в Пловдив по повод на джаз фестивала.

0: Аз не бях ходила отдавна там, още от дете, но останах изключително очарована от града. И тази атмосфера, която се създава около джаз фестивала, е изключително много ме вдъхнови и за моите музикални проекти. Така че Пловдив със сигурност има специално място в сърцето ми също.
1: Да, и твоята музика. Съм сигурна, че ще срещне много-много сърцати хора, които ще я приемат и оценят. Така че те очакваме и ще се радваме да се срещнем и запознаем. Благодаря много на Кремена Митева. Беше удоволствие за мен.
0: И аз ви благодаря. Всичко най-добро ви желая.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Радвам се да споделяме музиката, тази, която е създадена, за да ни предизвиква, да ни кара да сме емоционални и да махнем всички бариери, още повече жанрови. Казвам го, защото ми е много приятно да ви представя днес Славея Иванова Сея, която е един музикален хамелеон, емоционален изпълнител и в същото време изглежда толкова нежна, финна и чувствителна. Здрасти и как си?
2: Здравей, много съм добре, благодаря за поканата.
1: Успях ли да те разгадая? Не те познавам, но от музиката, която правиш, те усещам като човек пълен с емоции, който не се страхува да им се отдава, да ги превръща в песни. От поп-мелодии до тежък метал, така ли е?
2: Абсолютно така, добра преценка.
1: Няма как да не отбележи съвсем заслуженото ти първо място в гласа на България, но сигурно за този успех стои много труд, здрава работа над себе си.

0: Вярвам, това не е бил първият ти конкурс, на който се явяваш. В тази връзка ще ни допуснеш ли да те опознаем, като ни споделиш няколко по-специални за теб моменти от живота на малката Славея, преди да се яви на гласът?
1: Ключовите моменти може би са първите ми пъти, в които съм излизала на сцена. Покрай коледните празници, когато бях някъде на 5-6, след това с песента «Я кажи ми обаче лебяло», това беше като една емблема. Толкова много я пех като дете, че по едно време баща ми просто ми каза «Я да научим друга», че за тази ще те запомнят завинаги. Но ключовите моменти може би също са първите ми уроци по пиано с моя свако, който препоръча на моите родители всъщност да се занимавам с музика и най-вече с пеене, че това е моят инструмент. Гласа.
0: Да, в началото споменах различните твои лица и сега ще ги представим. Започваме от Сея, която създава една много секси и ефирна песен, казва се Към. Това ли е първата ти официална авторска песен? Разкажи ми за екипа, с който я създаваш. Виждам името на Илин Папазян.
1: Да, точно така. Точно с Илин работихме върху песента. Той създаде музиката към нея. Аз бях се свързала с него първоначално с текста, който бях написала, беше вече готов. Той също ми помогна за редакцията на текста, да е по-възприемлив, по-радиофрендли, така да го наречем. Изключително много благодаря за помощта за тази песен, защото аз все още имах своите съмнения в себе си, дали искам въобще да я споделя. Всеки артист има такива моменти, в които не се чувства добър, не се чувства подготвен и така нататък, за което изключително много му благодаря за удареното рамо и подкрепа, защото в момента, в който той видя текста, ме нахъса да работим по нея и за това е факт. Благодарение на него, не само на и на хората, с които записахме клипа, всъщност момчето, което работи над и заснемането и обработката на клипа. Аня беше прекрасното момиче, което ми направи чудесния грим в клипа и цялостната визия ми помогна за това също. Много ми беше малък екипа, но от сой. Само правилните хора.
0: Точно така. Това ли е твоя първи творчески порив, този, който всъщност вижда и бял свят?
1: Не е всъщност първия ми, но от първия ми малко ме е срам, защото бях на 18 с един мой приятел от Шумен, диджейник. С него направихме песента Memory, от която... Абе, обичам си я, че всяка песен за един изпълнител е като негово дете, обаче виждам си грешките там, виждам и сега като сравня до къде съм стигнала и колко по-добра съм станала и така.
0: Това е хубаво, защото виждаш пътя на израстването.
1: Абсолютно, не може първото нещо, което да излезе от теб като продукт, да бъде най-доброто. Със сигурност винаги има на къде да се изкачва човек да се подобрява.

0: Следващата песен, която ще представим, е много специална, защото излиза на твой рожден ден. Казва се Burn и е проект в сътрудничество с Universal Music. Моля те да ни споделиш всичко от работата по самата песен до снимките на видеото и връзката с Universal.
1: Връзката с Universal е благодарение на формата Гласът на България. Победителите подписат договор с компанията, от което следваше след победата да се уговорим всъщност какво искаме да представим от мен. Имахме дълги разговори в това къде искаме да се насочим като жанър на песента, която ще работим с тях. Всъщност всичко се случи в Румъния. Работих с екип на Universal в Румъния, в Букурещ. Два пъти пътувах общо, като покрай това всъщност текста на го написах в Румъния, в първото ми заминаване там. Много голяма част от редакцията на текста и помощ в донаписването и отново преобразяването, това да е подходящо да се пусне по радиото, беше точно екипа на Universal. Едно страхотно момиче, с което всъщност се сприятелихме. Аз направих нови приятелства с част от екипа. Там не беше просто работа, със сигурност. Аз си прекарах чудесно там. Бяха и много гостоприемни към мене. Записването на клипа стана изключително бързо. Направихме го за един ден, когато са само професионалисти хората. Работата се случва по конец, всичко става супер бързо и качествено.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музикален блиц. Отговор само с песен.
4: Сега като един човек, който съм сигурна, че слуша много музика, информираш се и си взимаш най-доброто за теб от различни стилове, но ми се иска да ни кажеш няколко песни или пък изпълнители, ако не те затруднява.

0: музика, информираш се и си взимаш най-доброто за теб от различни стилове, но ми се иска да ни кажеш няколко песни или пък изпълнители, ако не те затруднявам, които си пускаш в различни твои емоционални моменти. Например, когато си на върха на щастието, искаш да скачаш от радост, какво би си пуснала?
1: Когато съм на върха на щастието, обичам да си пускам Майкъл Болтън. Обожавам този човек, този артист. Песен, мисля, че Love is a Wonderful Thing бих посочила като нещо, което така ме изпълва със щастие и радост.

0: Ако пък имаш нужда да останеш сама, да релаксираш, да помислиш каква ще е музиката.
1: Обичам да слушам Чет Бейкър. Обожавам. Аз малко повече имам афинитет към музиката, която изразява по-негативни емоции, което също се отразява и в любовта ми към метала. Така че може би някой от по-тъжните парчета, като Born to be Blue,

0: престъпление повдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
1: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
0: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
1: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
0: Хора, преберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Заплахи са отправени срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи по Нова телевизия директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. По думите му, в последните имейли, разпространени преди около ден и половина, е споменато името на министъра, като в съобщението се съдържа заплаха, че той ще бъде наранен. Работим по няколко различни версии, на този етап не можем категорично да кажем дали става дума за един или за няколко поръчители, посочи Димитров. Той уточни, че няма категорични данни за мотивите зад заплахите, но споменаването на името на вътрешния министър е индикатор за насочеността на атаката както към него, така и към държавата и институциите като цяло. По данни на ГДБОП, заплахите се изпращат чрез компрометирани компютри и сървъри от различни части на света. Използват се и средства за анонимизиране, като Tor мрежата, VPN услуги и прокси сървъри, които затрудняват установяването на извършителите. Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде Reuters, като се позова на говорителката на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. Каролина Галецка написа в екс, че във връзка с информация, получена от полската полиция относно възможна атака срещу премиера Туск и вице-премиера и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, министърът на вътрешните работи Марчин Керински и министър-координаторът на специалните служби Томаш Шемоняк са наредили да бъдат предприети мерки по този въпрос. Мартин Славчев с прогноза за времето.
3: След обяд над Западна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд. На места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд бляскавата сцена. Това предстои следващия час. Оставаме познатия екип Августина Петкова и тон режисер.

Споделено. Зад кулисите. Тя избягала само с 36 цента и карта за гориво, избирайки пълната бедност пред живот в страх. Финансовата реалност на това смело бягство я връхлетяла незабавно, но тя запретнала ръкави и започнала да приема всяка работа, която успявала да намери. Мила бани, чистила кухни и почиствала домовете на приятели в Лос-Анджелис, само за да може да плаща сметките за електричество и да осигурява храна за семейството си. Да чака на опашка пред службите за социално подпомагане, за да получи купони за храна, било унизително, но тя запазила достоинството в името на децата си. Вече не мислех за слава или пари, мислех само за оцеляване. Това споделя години по-късно, когато си спомня за този труден период великата Тина Търнър. Знаех, че мога да преживея всичко, дори ако трябваше да започна отначало с собствените си ръце. Докато работех като чистачка, постепенно започнах да възстановявам музикалната си кариера. Имах малки участия в кабарета, пеех в хотелски зали и се появявах в телевизионни и развлекателни програми, често облечена в костюми, които сама си правих. Това разказва още певицата в едно от най-емоционалните си интервюта, а всеки изпечелен долар отивал директно за изплащане на кредити и успяла лично да погаси всички дългове. Именно тази несломима сила поставила основите на невероятното и завръщане в средата на 80-те години, а през 1984-та излизането на албума Private Dancer променило всичко. Тина Търнър покорява музикалните класации по целия свят, печели множество награди Грами и се завръща на сцената, а исторически възход към слава и носи световен

8 октомври е денят на любимата Пинк, въпреки че всички я познаваме с това име. Тя всъщност се казва Алесия Бетмур и за изненада на всички, любимият и цвят всъщност не е розовия, а черният. Псевдонима идва от детството, което за нея се оказало доста тежко. В медийното пространство има няколко истории, една от които, че Алесия е била на 10, когато родителите й се разделят. Въпреки че от малка се изявявала по концерти и клубове, децата в училище се я тормозили доста, като и сваляли панталоните.

срам и унижение тя цялата ставала розова и така започнали да я наричат Pink. Аз се надявам тази история да е лъжа, но избрах да я споделя с призив да се грижим за децата и да ги учим да бъдат добри и толерантни.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Тони Бракстън е една от любимите ми певици с привлекателен, дълбок, богат глас. Тя е един от най-добрите R&B и вокали на 90-те години. Разбира се, с подадената ръка от авторите и продуценти като Babyface и Ella Reid. Леко предистория за живота ѝ и по случай нейната рождена дата, 7 октомври. Тя много държи на семейството, така е възпитана от родителите и църквата, където израства. С талант се отличавали сестрите ѝ, с които като тинейджери създават групата The Braxtons. За съжаление, които записват, не постигат така желания фурор, но пък, както споменах, Babyface и Ella Reid забелязват необикновения тембър на Тони Бракстън и пишат за нея хитове, които я изстрелват на световната сцена. Нейните солови записи започват с Love Should Have Brought You Home, сингъл от саундтрака на филма Бумеранг.

Happy birthday, Bruno Mars, we love you just the way you are. С тези думи на 8 октомври стотици фенове изпратиха поздравително видео към Bruno Mars, използвайки заглавието на една от най-любимите им негови песни, Just the way you are. Думите са малко да опишем необикновения му талант и необятни възможности. И така след Cool and the Gang запазваме доброто настроение и с музиката на Bruno Mars.

рубриката на известни рожденици си спомняме и за великия Телониас Монк, роден на 10 октомври 1917 година. Няма да разказвам за живота му, а избрах да ви прочета един цитат от августовския брой на списание Music Daily от 1944 година. Зачитам: Монк е явление сред пианистите. Този тип е автор на най-странните мелодии, но те са и много интересни. Избягвайте обаче да го хвалите, ще ви запуши устата. В ритмично отношение той безспорно е най-дръзкият музикант. Фразите му са изпъстрени с най-необичайни и неочаквани акценти и точно за това музиката му е толкова въздействаща. И последното, което аз ще кажа, е, че днес музикалната вселена на Телониас Монк се изучава във всички училища и академии за джаз.

Тя стана първата изпълнителка, която заема едновременно челните места номер 1 и 2 в Billboard Hot 100. Това прави безпроблемно още с дебютните си сингли Foolish и What's Love. Вероятно се досещате, казваме честит рожден ден на

0: носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушайте,
2: какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на искането на Доналд Тръмп Киев едностранно да спре ударите. Тръмп призова също Зеленски да бъде сменен, защото не сключва сделка с Москва. Още информация от Михайлина Димитрова.
2: В събота Тръмп заяви, че заради ударите на Украйна по руски рафинерии, цените на дизела в Съединените щати се покачват. Той смята, че Зеленски е по-добре да спре, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, защото е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва. Напрежението между двамата лидери ескалира от петък, когато Тръмп обяви сделка, поред която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи това като слабо решение, защото ще насърчи Русия да продължи да атакува Украйна. Не Зеленски повтори дългогодишната позиция, че Киев е готов да спре атаките срещу руски рафинерии само като част от взаимна деескалация на конфликта. Всяка подобна сделка ще трябва да е придружена от реални гаранции, подчерта той. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. При руски удари са ранени 16 души, а Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. В Брянска област има един убит при атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.

0: ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. В предаването ни неделя 150 Кънев обвини управляващите, че оставят печалбите в свързаните с Лукойл компании, а сметката на българските граждани.
2: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Заяви Радан Кънев. Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
3: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Проверките на Комисията за защита на потребителите са установили над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Предварителните резултати бяха съобщени от председателя на Комисията Мая Манолова пред Българската национална телевизия.
4: С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка.
1: Майя Манолова информира, че следващата седмица Комисията за защита на потребителите ще обяви първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. 45-годишната майка беше открита мъртва в петък в район Северен от служители на реда след получен сигнал на телефон 112. Престъплението е извършено след конфликт между майката и сина, като жената е била прободена многократно с остър предмет. Има достатъчно доказателства, че ученикът е извършил престъплението, има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, прие съдът. Заседанието беше при закрити врата заради възрастта на обвиняемия, каза прокурор Гинка Лазарова.
5: Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват от тук нататък. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите. Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Каза прокурор Гинка Лазарова. Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За такова престъпление наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Кенеди Роно от Кения спечели 43-тото издание на Софийския маратон, най-голямото спортно събитие в столицата. Ограничения в движението ще има на места до 18 часа, обобщава редакторът Таня Иванова.
6: Кениецът Кенеди Роно измина класическата дистанция от 42 км за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място се класираха негови сънародници, а първи сред българите финишира Колю Райчинов, който зае 8-то място. При жените първите три също са кенийки. Уини Джебет взе златния медал с време 2 часа, 27 минути и 50 секунди и постави нов рекорд на състезанието. С най-предно класиране от българките е Маринела Нинева. Тя стана 6-та. Заради маратона до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето, а в централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението е в сила до 18 часа. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Днес бяха полумаратонската 21 км и маратонската 42.

0: Тази година участваха рекорден брой любители на бягането – 12 000 от 70 държави. За новините Таня Иванова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 17 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Силистра. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг и юго-исток. През следващото денонощие пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата минималната температура ще е около 10 градуса, максимално около 13. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 55 до 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също е ограничена до 100 км в час. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в посока София е с ограничение на скоростта до 70 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме сето от това парче –

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
5: Премиерите в Музика Плюс.
6: Пулс. Това е заглавието на сингъла на Даниел Петров, който сега ще ви представим в ефира на Радио Пловдив. Даниел е на телефонната ни линия. Здравей!
7: Здравейте!
6: Радвам се да те чуя в нашия ефир, защото те свързваме с групата Taking Heat. Ние сме представили техни парчета, но Пулс е вече изцяло твое авторско парче. Ти си автор на музиката, текста и аранжимента. Предлагам ти да започнем нашия разговор от тук. Как се роди тази песен при теб?
7: Тази песен, може би, трябва да се върна доста назад във времето, може би година-две, от интереса ми към танците, въпреки че, нали, пъси е така недоразвит, все още нямам такива достатъчно големи умения за танци, но пък за това си, нали, имам танцорка във видеоклипа към песента. По-късно Час и Бианка, с които направих една песен Стъпка по-близо. Час ме покани да направим друга колаборация с друга изпълнителка Иве. Инструментала беше Афрохаус, който ми беше изпратил. Аз му казах, че всъщност от много време искам да направя Афрохаус, но просто не ми оставаше време да се фокусирам върху това. И всъщност не успяхме с тях да намерим общ език за песента, но малко след това на мен пък ми дойде вдъхновение да се опитам просто да експериментирам и да видя дали сам бих могъл да създам песен с Афрохаус елементи. Даже първоначално дори не беше планирано да си става песен, по-скоро исках да видя дали мога да създам Афрохаус инструментал.

0: и започна лека по лека да се получава и да започвам да вярвам в идеята на тази песен. Тя ми върна така даже голяма част от вдъхновението и желанието да правя музика, тъй като в един момент малко така бях позагубил желанието да реализирам песните, не да ги... Аз съм работил, записал съм песни и за други артисти, но някакси нямах желанието да завърша, да финализирам продуктите и песните. И тази песен така ми върна тази тръпка. И така се появи лека по лека с опита за експеримент, се превърна в всъщност завършена песен много-много бързо, за няколко дни, за около седмица може би се случиха нещата.
1: Така че можем да кажем, това е парче, което се е появило извън Taking Heat, извън всички твои проекти, с които ти си работил с всички други музиканти и е изцяло твое.
0: Да.
1: Как протече творческия процес по записването? Т.е. кога беше записана тази песен и къде?
0: Интересното е, че всички казаха, че това е лятна песен и трябва да бъде издадена през лятото. Но всъщност песента я записвах почти изцяло в моето си студио, но през юли. Тази година, тъй като песента въобще, този експеримент, който стартира, беше някъде към края на юни месец и песента въобще не беше планирана тогава да съществува. И първите така наченки на идея, че това нещо може да се превърне в този експеримент, може да се превърне в песен, всъщност бяха през първите дни на юли месец. И като видях, че така започва да се заформя песенна форма, да има някаква цялостна идея, започнах да мисля и за видеоклипа и нещата много бързо се завъртяха и бях принуден тази песен да я завърша, за разлика от много други, които също имам подготвени за солови през времето, но така и не съм. Като сонграйтинг съм ги завършил, но като запис, микс не са завършени.
1: Тази песен идва пак на време, защото тя се появи в края на лятото, началото на есента, нали?
0: Да, много бързо да. Успяхме да реализираме всичко, въпреки трудностите, въпреки малкото време, с което разполагахме. И реално песента влезе в музикалните платформи на 2 септември. А на 11 септември излезе и видеоклипа към песента.
1: Да, да кажем и за видеоклипа. Вече няколко пъти споменахме, че има, така че, уважаеми слушатели, погледнете и в интернет пространството, за да видите визията, но пък ние сега с Даниел Петров ще ви разкажем и как беше създадено видеото и как изглежда то. Ще го обрисуваме с думи.
0: Видеоклипа, интересното е, че си е сниман на нашето Черноморие, въпреки че много хора казват, че на нашето Черноморие нямало хубави места, водата не била хубава, всъщност си имаме страхотно море, имаме страхотни локации.
1: Коя беше локацията на видеоклипа?
0: Това са няколко локации в Равда, Поморие и Хелой. Разбира се, освен тези локации има още много други прекрасни локации по нашето Черноморие с кристална вода, така че, нали, препоръчвам

0: вода. Така е. И аз се убедих това лято в тази кристално синя, зелена вода, която ние имаме, особено там, над Варна и около нос Калиакра нагоре, там наистина.
1: Абсолютно, над Варна, включително имаме, между другото, локации под Бургас, в които има чудесна вода. Има много локации, на които и между Бургас и Варна съответно, на които има страхотна плажна ивица и страхотно море.

0: това беше идеята. Беше трудно, но все пак успяхме да не заснемем никой непредвиден персонаж, тъй като снимахме реално в най-натоварения период от лятото, първите дни на август. Снимахме видеоклипа и по принцип по това време е много трудно да снимаш на морето, защото има много туристи.
1: Да, да, и се пречкат, така да кажем, влизат в кадър.
0: Абсолютно. Но да. Успяхме да не хванем никой, включително и на кадрите с дрона, което също беше доста сериозно предизвикателство. И мисля, че се получи много приятно за гледане за окото и така да носи наслада за душата и за окото.
1: Да, ние след малко ще чуем този сингъл в ефира на Радио Пловдив, а уважаемите слушатели също могат да погледнат и в интернет пространството, за да видят и кадрите. След Пулс, каква ще бъде посоката за теб?
0: Имам доста незавършени задачи. И по мои солови песни, които работя вече, нали, към това да ги завърша, като цялостна продукция, и също и с групата Taking Hit има неиздадени песни, които си чакат своето време от няколко години.
1: Това означава, че ти продължаваш да работиш и с Taking Hit, нали така?
0: Точно така. Да. Там просто трудно е, когато работят по-голям екип от хора, дали е група или някакъв по-голям състав, няма значение, но по-трудно да се организират
1: като време, може би,
0: да бъдат
1: да.
0: Свършени. Да. Така че това като цяло е трудната част там и това е което бави нещата през годините, общо взето, но пък ето в соловите неща

0: Без тайни. Без тайни.
1: Американската певица Тейлър Суифт сложи край на продължилата 24 седмици доминация на сънародничката и Ела Ленгли в класацията Hot 100 за сингли на Билборд. Суифт си осигури първенството с Patient Zero, който е нейният 16-ти сингъл, покорил върха на чарта. Дебютирайки директно начало, песента Patient Zero слага край на доминацията на парчето Choosing Texas на Ела Ленгли, което се задържа на върха на Hot 100 в продължение на, представете си, рекордните 24 седмици. Choosing Texas за първи път оглави чарта през февруари тази година. При новата подредба хитовия сингъл на Ленгли отстъпи на втората позиция. Е, съвсем малко надолу, разбира се. Patient Zero на Taylor Swift е една от четирите нови песни в делукс версията на албума The Life of Showgirl от 2025, а версията, издадена на 25 септември, е озаглавена The Life of Showgirl Dancore. Албумът, който се, като се вземат предвид всички негови версии, се завърна на върха на чарта Billboard 200 за 13-та седмица. Другите три нови песни, включени в делукс версията на албума, Cleveland, Babylon и Pink Clouding, се класираха съответно на трето, четвърто и пето място. С 16 хита, оглавили класацията Hot 100, Taylor Swift се нарежда на третото място сред изпълнителите с най-много сингли, покорявали чарта след такива изпълнители като Beatles, те са с 20, и Mariah Carey с 19. От 16-те сингъл на Swift, които са били начало на класацията Hot 100, Patient Zero е 10-я, дебютирал директно на върха й. С 74 песни, намерили място в челната десятка на чарта, Taylor Swift се нарежда на първото място и сред жените, и на второто сред всички изпълнители. Първенец по този показател е канадския рапър Дрейк с цели 90. Знаете, че аз не съм фен на Taylor Swift и продължавам да се чуда на този нейн зашеметяващ успех и изобщо всички турнета и това, което се случва около нея. Знам със сигурност, че една голяма част е и пиара, който й помага. Сега ви предлагам да чуем нейното парче Patient Zero.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба е истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Рокът, какъвто го обичате.
6: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
5: Вилин! Рок!

Концертният филм от легендарното турне на Куин в Будапеща през 86-та година излезе отново по световните кина на 7 октомври в реставриран формат. Реставрираният в 4K концерт на рок-легендите Куин Будапешт ще бъде излъчен и в избрани кина и IMAX салони по целия свят, включително и в България, за ограничен период от време. Това допълват от Sony Music Vision. През тази година се навършиха 40 години от историческия концерт на Куин в унгарската столица, шоуто на 27 юли 86-та година на НЕП стадион в Будапеща е част от прочутото турне Magic Tour, последното в което групата обикаля света със своя вокалист Фреди Меркюри. Шоуто в Будапеща е особено значимо, тъй като това е и последното заснето изпълнение на групата в нейния пълен състав. 3 години преди падането на Берлинската стена, това е първият концерт на западна рок група, проведен на стадион зад тогавашната желязна завеса. Събитието е от толкова голямо значение за унгарските власти и филмовата индустрия, че за заснемането му е събран екип от някои от най-добрите кинооператори и технически специалисти в страната, за да бъде концерта съхранен за поколенията. 80 000 души си купуват билети за незабравимия концерт в Будапеща, а не успелите да влязат, които пък остават отвън, слушат този концерт. Те са около 45 000. Може да си представите каква огромна тълпа от хора са слушали на стадиона и отвън. А сега филмът на режисьора Янош Жонболай се появява отново, но с подобрена картина в 4K. Оригиналното

беше променено. Hungarian Rhapsody, Queen Life in Budapest. Това е игра на думи с прочутата песен на групата Бохемска рапсодия и класическите произведения унгарски рапсодии на композитора Ференц Лист. За новата 4K реставрация през 2026 заглавието на проекта е съкратено само до Queen Budapest. Сега ви предлагам да чуем парчето Who Wants to Live Forever на Queen.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

16 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Военно-апелативният съд е наредил ново разследване на трагичния инцидент в авиобаза Граф Игнатиево от преди две години, при който загинаха двама пилоти. Съединените щати предложиха на Русия три големи икономически стимула заради спирането на огъня, съобщава Нью Йорк Таймс. Серия събития се организират в Пазаджик за Международния ден за намаляване на риска от бедствия. Военно-апелативният съд нареди на прокуратурата да възобнови разследването на трагичния инцидент в авиобаза Граф Игнатиево от 13 септември 2024 година, който доведе до смъртта на двамата пилоти на учебно-бойния самолет Л-39. Това съобщава електронното издание Медиапол, като се позовава на информация в съдебните регистри. Според съда, държавното обвинение не е провело всеобхватно разследване на евентуалното наличие на вина от началниците на авиобазата. Първоначално прокуратурата обяви, че вината е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров, който е пилотирал самолета в тренировка за авиодемонстрации на следващия ден. Вторият загинал пилот е капитан Венцислав Дункин. Съдиите твърдят, че няма отговор на въпроса кое длъжностно лице в авиобазата отговаря конкретно за безопасното изпълнение на упражнението. Авиотехническата експертиза е установила, че системата за контрол на въздушното пространство над района на летището няма никаква възможност да контролира полети под 300 метра височина. Преди полета пилотите са били инструктирани да изпълнят упражнението с предписана минимална височина от 200 метра. Пилотът обаче е предприел изпълнението на последната фигура на височина 68 метра над земната повърхност и със скорост 455 км в час вместо с предписаните минимум 200 метра височина и скорост от 620 км в час, допълва Медиапол. Съединените щати предложиха на Русия три големи икономически стимула заради спирането на огъня, съобщава вестник Нью Йорк Таймс, като се позовава на служители, запознати с дискусиите. В материала се отбелязва, че американската страна се опитва да убеди Русия да се съгласи на ограничено прекратяване на огъня или в енергийната инфраструктура, или в морето. Едно от предложенията предвижда освобождаване на милиарди руски активи, които са били

0: Калия Виторова. Според вестника, специалните президентски пратеници Стив Уитков и президентският зет Джаред Кушнер са възобновили обсъжданията на това предложение. По повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври, Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пазарджик организира серия от публични събития. От 12 до 16 октомври в общините от Пазарджишка област ще има демонстрации на открито за повишаване на информираността на населението и повишаване на готовността за реагиране при земетресения, силни бури и ядрени или радиационни аварии. Международният ден се отбелязва от 1989 година под егидата на ООН и е свързан с представяне на дейности за превенция и готовност за реагиране при бедствия. Тази година световната кампания е под надслов да направим градовете устойчиви на бедствия. Моят град се подготвя. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: След обяд над Западна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Клуб неделя.
1: Клуб неделя.
2: Здравейте, в уречения час започва предаването Клуб неделя. Диляна Мандраджиева ще избира музиката. Аз съм Таня Лазарова. Днес сме приготвили, разбира се, както винаги, интересни ефирни срещи с любопитни събеседници по важни теми и значими събития. С Георги Млеканов ви срещаме в първия час. Той е автор на редица книги, които определено бият тревога, както се изразяват и самия. Той е автор на дигиталната зависимост, на агресия, на книги за агресията, свързани в междучасие и така нататък. А в втория час наш ефирен гост е психотерапевт под супервизия и психолог Даниела Петкова, с която всъщност ще отговорим на въпроса как да се сприятелим с храненето, за да не се стига до борба с килограмите. Всичко това в днешния световен ден за борба с затлъстяването. Това е по сценарий в Клуб неделя днес. Останете с нас!

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: С бурни аплодисменти на крака седем градчани посрещнаха кандидат-президент Андрей Гюров.
2: Дами и господа, следващия президент на Република България, господин Андрей Гюров.
1: На срещата с избирателите в Асеновград, Гюров обеща, че ако бъде избран, той ще е президент на всички българи. Като екип с Георги Кандев и колегите от служебния кабинет поемаме ангажимента да работим с всички сили и

0: знания, които имаме, за да може децата ни да имат една европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров пред препълнената зала, в която имаше и правостоящи. Андрей Гюров подчерта значението на президентската институция.
1: Ролята на президентската институция е такава, че да фокусира общественото внимание там, където са най-важните проблеми. А за да може да го прави това, за да може да бъде гласът на хората, той първо трябва да може да ги чува. И затова ние сме тук днес и затова идваме и от Смолян, и от Пловдив, днес, други градове вчера, защото искаме да бъдем близо до българските граждани, да ги чуваме и да можем да видим къде са точно тези големи общонационални проблеми и теми, върху които трябва да се обединим и които трябва последователно, с отговорност, с прозрачност да изработваме в годините напред. Защото аз мисля, че това е, което всички тук ни събира, че искаме да живеем в една по-добра България, в една България, с която всички можем да се гордеем, в която децата ни искат да остават, а не броят само дните до следващото заминаване.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров допълни, че на 25 октомври пред българите стои изключително важен избор.
2: Ако искате да имате една наистина активна, прозрачна и независима президентска институция, подкрепете ни на 25 октомври с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
4: В клуб Неделя днес ви срещаме и припомняме всъщност разговорът си с организационния психолог Георги Млеканов, автор както на редица статии, така и на изключително важни книги, които цитирам: «Бият тревога», «Дигиталната зависимост», «Агресия без междучасие» и други. А по отношение на дигиталната зависимост, този наръчник за родители и учители говорим днес, защото дигиталната зависимост има и пряка връзка с следващата ни тема, която е свързана с Световния ден за борба с затлъстяването, тъй като знаем всички, че прекараното време пред екрана е равносилно на обездвижване, което пък води до плачевни резултати, но така или иначе той казва, че в книгата си, това е книга, в която, цитирам, лайковете определя Георги Млеканов като кокаинът на нашето време и как един подрастващ може да се, цитирам, пломбира завинаги. Много интересен разговор с Георги Млеканов и неговият син Алекс. Той също утвърди, че ако не можем дори един ден без телефон, значи сме дигитално зависими. Чуйте Георги Млеканов и Алекс, наши гости днес в клуб Неделя. Дигиталната зависимост, и има едно не, всъщност, червено.
5: С надежда.
4: Не като надежда. Ами да ви кажа, много е важно това не. Първо, адмирации за този наръчник за родители и учители, който според мен трябва да бъде като част, дали от задължителната, да, според мен може би от задължителната, но сега тук някой ще ме опровергаят като свободно избираем предмет, но със сигурност трябва да присъства в училище, така както присъства компютърното моделиране, програмиране и така нататък, нали, така трябва да присъства и това. Корицата е невероятна, не знам дали е ваше така приумица.
5: Като идея, да, но изпълнението не е мое.
4: Тази книга е
5: следствие на развитието на моите деца и моите наблюдения към тях за това как те се развиват, как им влияе екрана, но не само екрана. Може да говорим и за дигиталната зависимост извън устройствата, защото лека по лека я има и нея.
4: Така е, аз лично бях... Първо да ви кажа, че аз казах и в началото на предаването, всъщност тази книга наистина, цитирам, бие тревога. Така прочетох на страниците и книга, която крещи наистина, че всичко, което се случва, е крайно притеснително за тези, за които дръзнат да проумеят, че това е притеснително, защото може би има една друга прослойка, която приема нещата за нормално.
5: Огромна прослойка. Виждате каква съпротива има сега от родителите, как ще взима деца, телефоните на децата им. Те вече деца големи, но те трябва да се чуват с тях. Което не е точно така, защото в момент, който детето няма телефон до

0: себе си, родителя може да общува свободно с учителя, с директора, с психолога и така пък ще заздрави връзката между училищния персонал и родителството, което за мен е по-ценно, колкото да чуе 20 пъти детето си, дали е яло или да. Дали е пил вода.
1: То това не е само в училище, имам наблюдение и за детските градини всъщност. Там също има примери, в които родителите изпращат децата си в детска градина с телефон или пък да. С тези часовници.
0: И което... казват на учителя, вземете му го, аз не мога да се оправя.
1: Да, има такъв...
0: Учителя не го е купил, т.е. да го взима той.
1: Да, така е. Само от позицията ви на родител ли в един момент разбираме човек, който се притеснява и за собствените си деца и въобще за децата от това, че те могат и всъщност са дигитално зависими. Поколението, ерата, в която живеем, поколението деца, които са алфа поколението, както ги наричат. Само от тези ваши подбудили всъщност дойде идеята за тази книга?
0: Не, дойде. Това беше основното, но другото е, че аз съм HR експерт и се занимавам с подбор на кадри и виждам неща, които не би трябвало да виждам. Виждам млади хора, които имат образование, в същото време не могат да се изразят публично добре. Или пък, ако говорим за тая така наречена функционална неграмотност, те не могат да разбират правилно комуникацията между нас. Не всички, естествено, разбира се, че има много изключения, но не са малко и тия, които изпитват трудност да разберат това, което им се говори, това, което им се обяснява. Те съответно не могат да заучават определени роли в живота си и ще им бъде и име трудно в работата, пък и на работодателите им е трудно. И
1: става един порочен кръг.
0: Много страшно и ние сме част от това, което става и това беше второто, заради което реших, че е важно да говоря по този директен начин в тая книга.
1: Да. Начинът ви е много смислен и много и така трябва да бъде според мен директен, защото за страшните неща се говори директно, за да все пак, за да се вземе дума от някои неща.
0: Исках да провокирам родителите и пък и учители, и общество и затова използвам силни думи. Мисля, че тая книга няма редакция, има пунктуация само и граматика, но няма празна дума, която да съм написал, няма така наречения метаезик, който да завуалира нещо, да. Но всичко си е директно.
1: Не с чат GPT.
0: Не.
1: Да, лечи си наистина. Не, силни думи може би в първи момент звучат стряскащо, но то просто защото времето, в което живеем, е такова. Но и не толкова силни. Вие давате нагледни примери как дигитализацията изобщо, как тя е постоянен спътник в нашия живот, волю или неволю, как в един момент дори влияе на здравето ни пряко. Вие давате такива примери. Така че и как всъщност ни въвежда без да искаме ние в състояние като FOMO. Или Fear of Missing Out. Състояние, което какво означава, да ни кажа?
0: Ами, това всеки, който сега ни слуша, може да го провери. Означава, че когато телефона не е до нас, ние изпитваме тревога и усещаме, че губим ценна информация във всяка една минута. Затова моята препоръка е телефона вечер или когато сме със семейството си да е в друга стая, защото той е един, аз го наричам дявол, който непрестанно те влече към него и ти и това скроване, което осъществяваме, за да проверим какво се случва около света и ако не го проверим, ставаме тревожни. Това е форма.
1: Да. Освен това, има и такава диагноза, за която в Световната здравна организация всъщност се говори и тя всъщност през 2018 тази диагноза се диагностицира това състояние като такова игрово разстройство, което също към днешна дата, дори аз познавам такива деца, диагностицирани пък с екранен аутизъм.
0: Да, споменавам и за тях, или придобит аутизъм, както аз го наричам, или екранен, но все повече стават тия деца, те нямат вроден аутизъм, имат придобит, който за щастие се оправя, но колкото и да се оправя, когато изтървем основата на едно дете и неговото развитие, след това тия неврони и тия елементи в мозък, които трябва да се развиват, ще бъде много, много, много трудно да ги наваксаме. Защото осъзнавайки зависимостта си от нещо, ти можеш да се бориш. Това е моята цел, да провокирам хората да осъзнаят този проблем и да почнат да мислят повече за него. И особено пък за децата ни, айде ние, може би, ще ни е по-лесно, надявам се поне, обаче пък да направим децата си зависими, оставяйки от най-ранна детска възраст с телефон или таблет, защото ние трябва да пием кафе или да спим, да. Това не е нормално, или да до един час детето ми да стои да гледа телевизия, това е абсурдно.
1: Или също и тук е гейминга, нали, вие за това говорите. Това наистина е абсурдно. Ето сега ще... На мен какво ми е направило впечатление, и това наистина ми се вижда супер абсурдно. Аз съм човек, който, казвам пример със себе си, който работата му е свързана с, нали, компютър, телефон и така нататък, и пътувайки за вкъщи в градския транспорт, просто не искам да си гледам телефон. Но това, което виждам около себе си, е просто хора, които са нон-стоп. Даже съм виждал възрастни хора как играят игри. Аз това не го разбирам. Аз ли съм демоде? Или...
0: Не.
1: На къде отива този свят?
0: Аз няколко пъти ми се налага да ходя в София последно време. Ходя с... Оставям колата и ходя с метро. И... 99% сигурно от хората са на телефони. Има 1%, които четат книги. И съм обещал, че другия път, когато отиде и видя човек с книга, ще му подаря. Крием се от нещо някъде, може би. Не искаме да се покажем в този свят, в който сме, и сме в света на някакви други хора.
1: Илюзорния.
0: Единия си гледа телефона, другия нещо друго прави. И после се чувстваме тревожни, нещастни, неразбрани, обидени. От това пък води до едно озлобление в нас, едно недогодование в нас самите. Ние забравяме да комуникираме помежду нас.
1: Да бъдем социални, както се казва, да, в реалния живот, а не в социалните мрежи. Вие обръщате достатъчно внимание в книгата и на тях.

0: Много ми хареса едно така ваше изказване в едно интервю, друго, което също е повод да се замисли човек, ако не можем, цитирам ви, ако не можем дори един ден без телефон, всъщност ние сме дигитално зависими.
1: Така и тогава това ФОМО прераства в огромни размери и ни кара да се чувстваме безпомощни. Представяте ли си на какви умения всъщност учим децата си? Те нямат умения за живот, може би. Утре, ако спре тока или както спря преди време Google, какво правим? Тут света се побърква от това, че ще спре тока или Google ще спре да работи.
0: Да.
1: И какво ние не трябва да оцеляваме заради това? Нека да ги учим на умения, нека да работят с техника, нека да са грамотни, но затова има курсове, има училище, има специални часове, но нека да умеят и да общуват, нека да умеят да се движат най-малкото. И тук винаги ще давам за напред примера, който и може Алекс да го разкаже с

0: Един Алекс.
1: Приятел от Америка.
2: Да, аз имам един приятел от Америка, с него се познаваме от доста малки. Той е колкото мен, ама в Америка върви с един клас напред.
0: Да.
2: Той още на 12 години няма телефон и има много добра развита обща култура. Говори свободно, говори добре.
1: Говори с млади и стари, без
2: да.
1: Проблем.
2: И ми е телефон. Приятно да си говоря с него, защото, не знам, говори добре, приятно ми е.
0: Ами това е страхотно. И това е
1: представете
0: дете...
1: Представете ли си в България да има дете на 12, което да няма телефон? Аз не съм...
0: Аз не си го представям. Може и да има някъде. Ми...
1: То ще е по някакви други причини, но това дете не, че няма възможност да няма телефон.
0: Да. Вие визирате и много известни личности, нали, тук споменавате имена като Стив Джобс и други. Известни певци, музиканти в тази посока, те не дават на децата си, децата им нямат телефони. Как си обяснявате пък?
1: Да, защото споменах за Google Сундар Пичай, който е изпълнителният директор на Google, Крис Андерсън или 3D Robotics, съоснователя на Twitter, сега X. Те в своите ревюта казват, че не разрешават на децата си в ранна детска възраст да ползват. Ами как да си го обяснявам? Тия хора знаят, че тяхните деца ще ни управляват.
0: Да.
1: И са наясно. Крис Андерсън заявява, аз знам какви са последствията от това нещо. Явно ние не ги знаем или не искаме да ги знаем, но човека знае и ограничава. И куп други такива хора, които технократи, които създават и ни продават тия продукти, в същото време те не ги ползват за децата си. Трябва да се замислим много сериозно върху това.
0: Да, наистина. Ерата на технологиите и на дигитализацията, в която живеем, всъщност загубваме себе си. Можем ли да кажем така?
1: Можем, ние го правим и това отчуждаване, което се случва при нас, то ни влияе. Често казвам, че мозъка ни работи много странно. Той е понякога манипулативен, но понякога и не понякога, е много любопитен. Той изисква информация от това с какви хора общуваме. Когато общуваме онлайн, той ни пита как изглежда този човек, как мирише, къде се намира. Такъв тип информация няма как да му дадем и той ни кара да се чувстваме и тревожни. Немалко хора изпитват тревога, общувайки така и живейки по-изолирано и не знаят откъде е това нещо, но голяма степен е и от това. От липсата на живия контакт, който може би и след пандемията се отключи при нас. Това затваряне вътре в себе си. Но ние сме социални, ние сме си достатъчни. Сами имаме нужда от хора и така сме оцелявали хиляди години. Това, което ни се случи последните години, никога не е било в историята на човечеството. Ние не сме подготвени. Мозъкът ни не е подготвен за това нещо.
0: Да. Прецедент.
1: Да, който не изглежда добре на този етап.
0: Да, и заявката му за напред действително е притеснителна, защото все повече сме свидетели и на това, и в новините, знаете, агресират деца и така нататък. Всичко това наистина е в резултат на, според мен, това е моето лично мнение, наистина на тези дигиталната зависимост, изобщо от телефони и така нататък. Няма как да не ви попитаме, момчетата или момичетата са по-уязвими.
1: Специална глава имам в книгата и там разказвам и за момчета, и за момичетата. Различни са зависимостите, които те развиват във времето, пораствайки. Представете си едно момче, което играе твърде много, което е по-затворено, което прекарва твърде дълго време на игра. Той е шампион там, той печели медали, точки, грамоти и какво ли не. Нещо, което в реалния живот няма как да се случи, получава бързо обратна връзка. Но това дете, това момче расте все пак. Хормоните му почват да бушуват, но тъй като е затворено, най-лесният начин е да почне да гледа така наречените филми за възрастни, които пък са по 24 часа достъпни вече, и там вече му се изкривява мисленето и психиката, защото то развива едно усещане за нереалност, нереално нещо, което е в живота, и сблъскайки се във времето с обект друг човешки, и когато не се случи това, което той е наблюдавал в филмите.
0: Визирате от противоположния пол.
1: Да. Той се затваря в себе си, той спада в депресия, защото е отблъсна, защото в филмите не е така, а той вярва, че и в живота е така. Но основно мен това ме притеснява при момчета, да не говорим за хазарта. Хазарта какво ни показва? Едни красиви хора с лъскави коли, с скъп живот.
0: И лесни пари,
1: и лесни
0: бързи пари.
1: Което не е вярно, естествено. При момичетата пък е желанието за одобрение. На всяка цена да бъдат одобрени от някои, да бъдат харесани. и едно момиче,

0: който прекарва един или два часа да публикува най-добрата си снимка и в реалния живот пък не получавайки това одобрението, почвайте да се чувства нещастно, напрегнато, тревожно и търси варианти да бъде одобрено и харесано. И тия варианти избояват в тия клипове, които гледаме, в скачане от влаки, какви ли не, и снимки на 150 метра височина, какви ли не, други щуроти.
1: За момчетата и за момичетата използвате много точни изрази, сега като говорим за тях. Точно това, което казахте и вие, когато е разочарован от в реалния свят, всъщност е разочарован от обекта, да кажем, на неговите желания. Всъщност едно момче, цитирам, казвате, може да се пломбира завинаги. Тоест така да се запечата и да се капсулова, че...
0: И то се случва,
1: и то се случва, но... да.
0: Тия неща са и тая зависимост толкова опасна, защото е много невидима. Лесно може да разпознаем някой пиян човек на пътя. Трудно може да разпознаем човек, който е преживял това с един поглед. Много е трудно.
1: А за момичетата, така много ми допадна този, наистина пак израз право в целта, казвате, лайковете са кокаинът на нашето време.
0: Да, те живеят за това да бъдат харесани, коментирани, одобрени, обаждат се на близки, на приятели, що
1: да,
0: не са ги харесали.
1: Да лайкват снимките, да.
0: Те живеят заради лайковете в един нереален, абсурден свят.
1: Да.
0: Жалко.
1: Книгата, разбира се, е... дори на моменти с сарказъм, си мисля. Така доста...
0: Ами, първите ми две книги са такива и нямаше как да избягам от себе си. И както казах, няма редакция, всяка дума съм си е
1: да,
0: моя и
1: но...
0: стоя зад нея.
1: Да, именно, но дори така с тази нотка на сарказъм просто поставяте толкова важни теми, въпроси най-вече и то по такъв начин, както казахме, ето лайковете са кокаинът на нашето време, как едно момче подрастващ може да се пломбира завинаги в себе си и така нататък. Освен това, използвате и много така интересно сравнение именно с... може би визирате хората, които стават буквално, нали, с телефона си сутрин, там за вълшебните уреди, като закусят с пет пържени филийки и така нататък, просто...
0: Това ми е много смешно, защото
1: да.
0: Производителите на телефони са намерили вариант да ни продават не един, а два телефона с смарт-часовниците.
1: Да.
0: Смарт-часовника не ти показва нищо по-различно от това, което телефона, но хората следят на тях крачките, кръвното си. Това е абсурдно. Значи ние нямаме хигиена
1: на
0: храна.
1: Даже има приложение и за здраве. Какво беше там?
0: Сигурно. Да? И някой, който сутрин яде 6 пържени филии, после направил някакви крачки и вярва, че живее здравословно. Това е... Представете ли си в какъв свят живеем да слушаме телефона или часовник какво ни казва? Вместо да се научим да се храним здравословно, да спортуваме здравословно, да общуваме здравословно. Ама това изисква време и нерви, пък по-лесно е часовника да ми каже дали съм
1: колко
0: добре.
1: Да, и колко крачки днес си. Дали си постигнал целта, кръга на движение.
0: И друго да имат предвид слушателите, че това, което е заложено в часовника, е осреднени данни. А ние хората въобще не сме осреднени. Ние сме толкова различни, като кръвно налягане, като телосложение и прочее, и прочее. Но той ни дава едни осреднени данни и ни казва, че днеска сме добре или не. Той ни определя, без да знае какво сме поели като храна или каква, какъв тип храна или какви упражнения и така нататък. И колко са ни въобще...
1: За жалост.
0: Слушаме часовник, какво ни казва.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: учители, директори.
1: Те са много за това, което правя, и също ме приветстват, и заедно дори когато работя с училища. Често родителите казват, ма моето дете трябва да бъде като другите и то трябва да има телефон или да гледа. Това, което правим с учителите и с директорите, е да създаваме така наречените, както имаме в книгата, фабрика за герои.
0: Да.
1: Да имат дейност, която да е социална в голяма степен и която да е офлайн, не онлайн. А те такива дейности може да има хиляди. Той може да разкаже,
0: да,
1: как се справи.
0: А как според теб, да, можем да се справим с това?
2: Еми, аз, нали, аз ходя на два спорта, ходя на английски. В свободното ми време всеки ден чета по 20-30 страници, помагам на мама, на тате, на баба, на деде. Понякога приготвям храна, пускам пералня.
0: Да, домакинството, да.
2: Да.
0: И какво помагам. Получаваш като награда? Каква материална, морална, каква?
2: Понякога морална, понякога парична.
0: Но не е телефон, нали?
2: Да.
0: Да.
1: Но трябва да са заети децата ни. Трябва да са ангажирани и да нямат време. Един човек оставен без да прави нещо, то естествено най-лесното ще съпротивление търси и да си гледа телефона.
0: И той не знае какво гледа.
1: И той не гледа, не знае, но гледа, да. И мозъка му работи на празни обороти, и всъщност той не се уморява и през нощта казва, що не мога да спя, почва пък да взима хапчета за сън, защото не е спал,
0: да.
1: И влиза от една зависимост в друга.
0: Да, за съжаление. По повод на това, което казахте, как повечето родители дори и на мен така са се опитвали да ми прокарват тази идея, други майки на съучениците на моя син, как детето трябва да има телефон, защото виждаш ли, ще му се присмиват. Е, на какво да му се присмиват, като няма? Аз интересно ми е вашето мнение.
1: Ами аз това му казах и той ми го обясняваше това и му казах, че той няма да е като всичките, той ще прави неща, които никой не прави. Например, да си почисти стаята след клас. Той каза, да. Той има чистачки в началото. Обясних му, че знам, че има чистачки, но не е грешно и вредно той да си почисти стаята, да поздрави учителя, да помогне на някой. И той лека по лека почна да го прави, носи книги в училище и чете. И понеже е страшно досаден, досажда с тия книги и на другите. И тая му черта пък ме радва, защото ги зарази сега и немалко негови съученици почнаха да носят също книги и да си говорят за книги. Това е за мен страхотен успех.
0: Това е и един голям напредък. Нали?
2: Да.
1: Това, което съм написал и в книгата, е, може би беше смешно да чете всеки ден по 10 страници, но моята цел беше да изгради навика и той го изгради. Една година ми костваше на мен, ама това ми коства време да го контролирам, да го изпитвам за това, което е прочел всеки ден, и стана му навик. Най-ценният навик, който до момента сме изградили.
2: И да започнах и да чета повече с времето.
1: Да, повече.
0: Да, да, то това е смисъл всъщност. Да. Да. И
1: нека да не кажа, че не отричам дигиталните инструменти, напротив, и когато, но когато ни вършат работа.

0: И него го карах да прави презентация, т.е. научи да прави презентации и да ми ги представя пред мен. По този начин се научава и да се представя пред публика и да научава различни неща чрез тия презентации на PowerPoint.
1: Да, не, ние не говорим за това, че в никакъв случай никой не отрича.
0: Да.
1: Да, просто да бъде, както и вие казахте, Друзина. Здравословно да. Това време прекарано пред екрана. Има някои телефони, които ти дават като статистика колко екранно време си нали, имал днес, в какви сайтове и така.
0: Но нека да не чакаме това, да. Нека да си имаме родителския контрол, да. Който си е вграден и може да се инсталира лесно и все пак нашата функция като родители е да контролираме. Не да чакаме едно 10 годишно дете, то да контролира живота си, да ми казва как то ще живее.
1: Да. Е както казваме, правилата, yeah. аз така казвам вкъщи, правилата ги поставяме ние. Нали?
0: И условията.
1: Да, и условията. Защото и нас, и на нас така са поставили правила. То...
0: Да, и сме станали хора все пак. И те ще станат. Имаме прекрасни млади хора. Аз мисля, че ви казах, ама като срещам с децата ни, те са страхотни, от нас зависи какви ще бъдат. И когато обществото страда, че децата и младите били еди какви си, ми те са наш продукт, нека да не го забравяме това. Те са такива, които ние ги създаваме.
1: Точно така. А какво, как да завършим този разговор? И оставяме темата всъщност отворена, за да поживеем и да видим. Дали някой ще промени нещо?
0: Ме аз винаги казвам, че трябва да има по-голяма осъзнатост и нещо, което често казвам на родителите е, че когато те нямат време вечер за децата си, някой, който е онлайн, има време за тях. И често той, който онлайн има време за тях, после го дават в криминалните новини.
1: Да.
0: Та нека да имаме време за децата си, без телефони, когато сме.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив представя го Емил Костов. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на своята майка. Военно-апелативният съд е наредил ново разследване на инцидента в авиобаза Граф Игнатиев от преди 2 години, при който загинаха 2 пилоти. Пловдивският квартал Прослав се отбелязва 100-годишнината от основаването на вегетарианското стопанство. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението бе взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата. Тежкото престъпление е извършено след конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет. Още информация от Елена Крушкова.
1: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
2: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
1: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
2: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
1: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
2: Хора, преберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
1: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Военно-апелативният съд нареди на прокуратурата да възобнови разследването на трагичния инцидент в авиобаза Граф Игнатиево от 13 септември 2024 година, който доведе до смъртта на 2 пилоти на учебно-бойния самолет L-39. Това съобщава електронното издание Медиапол, като се позовава на информация в съдебните регистри. Според съда, държавното обвинение не е провело всеобхватно разследване на евентуалното наличие на вина у началниците на авиобазата. Първоначално прокуратурата обяви, че вината е изцяло на загиналия пилот, подполковник Петко Димитров, който е пилотирал самолета в тренировка за авиодемонстрации на следващия ден. Вторият загинал пилот е капитан Венцислав Дункин. Съдиите твърдят, че няма отговор на въпроса кое длъжностно лице в авиобазата отговаря конкретно за безопасното изпълнение на упражнението. Авиотехническата експертиза е установила, че системата за контрол на въздушното пространство над

0: метра височина и скорост от 620 км в час, допълва Медиапол. В Пловдивския квартал Прослав се отбелязва 100 годишнината от основаването на легендарното вегетарианско стопанство. На улица Вегетарианска в квартала се провежда творчески ден на общността. Програмата включва детска арт-работилница, споделена вегетарианска трапеза и празнична културна програма с поезия и музика. Програмата на честването в понеделник включва изложба и конференция, посветена на толстоизма. Въз основа на учението на Лев Толстой в началото на 20 век у нас се формират редица комуни, сред които и тази в Прослав, тогава село Мечкюр. Стопанството е създадено през 1926 година от група местни толстоисти и е просъществувало повече от 3 десетилетия до 1958 година. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 вестите. До този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед. Клуб Неделя продължава.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Клуб неделя.
4: Клуб неделя.

0: Предаването е клуб неделя в днешния 11 октомври. Августина Петкова е вече музикален редактор и звукорежисьор. Предстои много интересна среща с една прекрасна дама под супервизия. Какво точно означава това? Ще видите малко по-късно и ви, уважаеми слушатели. Ще качим на сайта, разбира се, както винаги правим разговорите с нашите събеседници. Днес на 11 октомври отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването, ден посветен на превенцията, най-вече на осъзнаването на наднорменото тегло като нещо сериозно, като сериозно хронично заболяване, а не просто както сме свикнали така повечето хора да приемаме като естетически проблем. В тази връзка и така ще потърсим и отговорите на въпросите защо е важно да се сприятелим с храната, с тялото си, защо е важно да не воюваме в тази посока. Отговорите ще потърсим днес, тук и сега, в предаването Клуб Неделя с нашия човек по темата. А това е позитивният психотерапевт и психолог под супервизия, както казахме, Даниела Петкова. Здравейте, Даниела! Приятно ни е да озарите студиото ни с наистина супервизия.
1: Благодаря, Таня, благодаря за поканата и за възможността да говорим по тази важна тема. А така, с няколко думи за мен, както ме представихте, да. Психолог съм и психотерапевт под супервизия, позитивен психотерапевт. Работя в Пловдив, работя с клиенти и онлайн. Така, фокуса на работата ми е насочен към тревожни състояния, тревожни разстройства, така популярните паник атаки и бърнаут, който за мен не е причинен единствено само от професията ни, ами е така от едни личностови характеристики. Под супервизия какво означава? Благодаря за въпроса, защото наистина не е много популярно. Е важно добре да знае така човек към кой специалист се обръща, какви квалификации има този човек. Под

0: супервизия означава, че все още се обучавам за психотерапевт и работя с треньори, които наблюдават работата ми, с които се консултирам, с които така се справям в предизвикателствата понякога, които срещам в работата ми с хора. Така че клиентите да знаят, че не са сами по този път и съвсем скоро следващия месец ми предстои явяване на финалния ми изпит за терапевт, така че ще бъда просто психотерапевт. Не, без супервизия.
1: Да, но вие наистина изглеждате чудесно. Темата, която всъщност днес ще дискутираме с вас, тя може би на вас е чужда, но пък на много дами, които искат да изглеждат по определен начин, казахме вече, че Световният ден за борба с затлъстяването много е разпознаваем като ден, не само като ден, но като проблем, който много дами просто... Те го смятат за някакъв естетически проблем. Нали, не харесват това, не харесват това, а реално зад това стои нещо много по-мащабно. И днес темата, по която ще говорим, е свързана с този ден, защото всички знаем, че България, така по последни данни, тя си държи едно място, ако можем така да се изразим, в челните класации на световните статистики, свързани с борба за затлъстяването. Особено това е проблем при подрастващите. Нещо, което според мен до голяма степен води и това... много прекарано време пред екрани, дигитална среда и така нататък, да не задълбаваме. Сега да кажем нещо много важно, че вие идвате така топла-топла, ако можем да кажем. От
0: гореща.
1: Да, гореща. От фестивала на женското здраве. В Пловдивски културен институт се провежда второто му издание. Дори в момента още така върви този фестивал по програмата, която следва. Но ние ви поканихме всъщност да си поговорим днес по тази тема, защото представихте на фестивала на женското здраве една много интересна лекция на тема «Да се сприятелим с храната и тялото си». Това ще бъде фокусът на разговора ни днес с вас. И още по-важното е, че точно сега идвате от уъркшопа, който отново сте водили вие, на тема свързване със своята сила през обичта към себе си. Сега като казвам това, не знам защо ми изникна в съзнанието. Онази книга имаше и филм «Яш, моли се и обичай себе си». Това ли е важно всъщност преди всичко и най-вече човек да обича себе си?
0: Интересна препратка към филма, един от любимите ми филми и така вдъхновител в една част от моя живот. Много беше ценно това за препратката и към външния ми вид, защото истината е, че цифрите на Кантара всъщност не определят отношението ни с храната и колко сме здрави наистина. Аз самата имам опит, и то доста негативен, с ни крайни диети в опит да възстановя хормоналното си здраве, така че ако остане време, мога да ви споделя за него. И да, наистина идвам съвсем така непосредствено от фестивал на женското здраве, от второто му издание. Пловдивски културен институт го организират. Чудесна беше организацията. Им благодаря за възможността, всъщност благодаря на вас за възможността да говорим по тази важна тема днес. Практиката беше пълна с хора, тя беше насочена към това да се свържем с онази част от себе си, онова така вече много популярно наше вътрешно дете,
1: да.
0: Нашето малко аз, което носи много опитност, наистина много опитност. То носи от една страна страхове и притеснения, примълчани думи, но в същото време носи и много ресурс за справяне, който понякога пропускаме да видим, да си го признаем, да се похвалим за това.
1: Или не искаме да...
0: Или сме научени, да, че трябва да правим това и онова, но не и да се потупаме по рамото и да си кажем «Браво, свърши чудесна работа за мен».
1: Да, много сте права за това. Казахте, че практиката, т.е. и залата е била пълна. Повече дами ли имаше или тук там и някой господин?
0: На практиката бяха 100% дами, може би защото такава е темата на фестивал, да, грижа за женското здраве. Да. И на господата може би им беше неудобно, но по време на лекциите имаше тук там и някой господин.
1: И след като приключи този практикум, този уъркшоп на тема свързване със своята сила през обичта към себе си, вие с каква емоция си тръгнахте, каква емоция видяхте в очите, усмивките, израженията, знам ли, на дамите, които са присъствали на този уъркшоп?

0: така едно екзалтирано, приповдигнато чувство си тръгнах. Така приключи, въпреки темите, в които се потопихме с жените. Някак те ме заредиха с тази енергия. И то е благодарение на това, което споменах одеве, че когато минаваме през трудностите, ние имаме и много ресурси и начини за справяне и ги пропускаме. Имали сме и много радостни моменти. Така че идвам много заредена от тяхното преживяване и споделянето, което имаше на финала на практиката.
1: Това е супер, както се казва. А да преминем сега към лекцията. Лекцията, тя така носеше името, заглавието, много, много важно според мен и много дълбоко каращо те да се замислиш, всъщност заглавие и тема, да се сприятелим с храната и тялото си. То може ли всъщност човек, дали това е мисия възможна или не? Това ми е въпрос.
0: Възможно е. Възможно е, точно за това говорих днес. Възможно е през така нареченото интуитивно или настроено хранене. Истината е, че да правим диети обикновено не е личен избор, ами е някак под натиска на обществото, на нормите, на стигмите, с които израстваме от малки. Децата, когато бебетата всъщност те обичат телата си, обичат да играят с пръщетата на ръцете, на краката си. Децата, когато са малки, тичат с удоволствие, опознават телата си. Но в един момент, например, виждаме в анимационните филми, че лошия герой, извинявам се наистина за думата, но е дебелият.
1: Да.
0: После чуваме, че някакъв роднина, някой братовчет, например, е напълнял и чуваме какво се говори, по какъв негативен начин се говори за него. И това остава някъде дълбоко в нас, в ранната ни възраст и ни научава не само как да се отнасяме към другите, ами как да се отнасяме към себе си през тази стигма. Трябва да се впишеш само заради това какво ти показва кантара. Стойността ни е много далеч от това колко тежим.
1: Да, така е. Трябва да се впишеш, както казвате, само защото обществото е задало някакви параметри.
0: Да.
1: Да.
0: Има общества, да, все още, ако се замислим, в които попишните форми, женски форми, всъщност са предпочитани. Но в голяма част от света в момента сме приляли с информации, с хора, които ни казват какво е добро за нас, какво трябва да правим, как трябва да изглеждаме, а ние сме социални хората и така опознаваме себе си, виждайки се в обществото като едно огледало. И когато обществото ти казва, ти седи какъв си, защото тежиш толкова. Има и тая стигма някак, че доброто тяло е свързано с добри навици, добра хигиена, с успех, с щастие дори, което автоматично ни насочва към това, че едва ли не хората с по-високи килограми всъщност са мързеливи много често, не се грижат добре за себе си, което не е така.
1: Да.
0: Не е така и много изследвания има, които показват, че това не е така. Наистина.
1: И ги охарактеризират като някаква трета категория, примерно хора.
0: Да, да, много е тъжно това.
1: Да. Ами днес всъщност за това сме се събрали да си поговорим наистина за тези митове и легенди, за които споменахте, защото наистина е важно да се сприятелим с храната и тялото, както е и темата на вашата лекция, която бе в рамките на фестивала на женското здраве в Пловдивски културен институт. Защо избрахте всъщност точно тази тема и има ли някакво... Вие споменахте вече за период от вашия живот, за някакви крайни диети. Тук има ли го и личният мотив или просто защото това е тема, която сигурно всяка втора жена в живота си поне веднъж или да кажем няколко пъти се е сблъсквала с това?
0: Мотивите са ми наистина два. Единият е професионалният ми мотив, работейки с хора с тревожност и тревожни разстройства. Така в опита ми в годините установих, че много от тях, не всички, но не малка част от тях, опитва да се справят с хроничния стрес, с така един силен вътрешен критик, който не може да замлъкне през храната. От друга страна, както споменах, имам личен опит и интересно се оказа водещата на подкаста, понеже бяха заснемани лекциите от фестивала. в подкаста Силата на женското здраве. Водещата е също така една млада, висока, стройна дама, която сподели, че преди да роди е била с 10 кг отгоре и не е можела да ги свали.
1: Да.
0: И ще опитам съвсем накратко да ви дам моята история и да. Моят личен мотив, защо избрах тази тема, защото избора беше огромен наистина от теми. И то е такъв, преди 6 години бях с така поставена диагноза Хашимото и трябваше да... Да, всъщност това е така един много голям проблем, който според мен е неглижиран, защото в една зала от 10 жени съм наблюдавала, 5-6 имат проблем с щитовидната жлеза. Наистина, да. А някак... Но да, навлизаме в друга тема. Но идеята е, че се опитвах 4 години да се справя с така... хормоналните проблеми, които бях предизвикала в тялото си през хранителни режими, които бяха така винаги обсъждани с ендокринолог, но различните опити в един момент не доведоха до желания резултат и това ме мотивира да опитам нещо различно, да пробвам с нутриционист, с специално предписан режим от него. Така избрах някой, който ми беше добре препоръчан в един известен център за здравословен живот. Но опитът ми бе много негативен. Всъщност, подходих много отговорно, много дисциплиниран, много стриктно, нали, нещо, което всяка дама, която спазва диета си, казва, ами аз се провалям, не се проваля жената, проваля се диетата, тя така е заложена, че няма как да не се провали. И така за 3 седмици всъщност режима, който им беше предписан, беше изцяло с плодове и зеленчуци, нямаше как да се храня с семейството ми, бях изключително тревожна и напрегната, емоционално лабилна. Само 3 седмици. Беше наистина кошмар за мен. И като резултат от този режим, за 3 седмици, пак казвам се, здобих с синдром на раздразнените черва, с гастрит, антителата ми, които всъщност бяха целта, се повишиха повече от двойно за 3 седмици, пак казвам, за така стойности, които никога не са били толкова високи при мен. Така че моят опит някак потвърди това, което видях след това в изследванията, че когато се подложим на крайни лишения и рестрикции, това винаги води до проблеми и след това до преяждане, защото след това свалих около 3 кг за този период. След няколко седмици ги върнах, но след още няколко месеца здобих с още 2-3 кг, които не можех да сваля 2 години, никога не ми се беше случило.
1: Ефекта, говорите.
0: Абсолютно за йо ефект.
1: Значи от това, което така разбрах и аз, съм, както се казва, в клуба с Хашимотото, ето това е сега нещо, което слушателите, да, но знам, че там се приемат едни медикаменти и така нататък, но действително, когато човек се подлага на лишения, диети, режими, то не е точно режим, по-скоро някакви диети, защото, да кажем, приемането само на плодове и зеленчуци, ами как стомаха ще ти стържи. Естествено, когато сам си помислиш, тук вече и мозъка според мен така реагира, само си помислиш, че ти си ограничен да си хапваш от това и от онова, вече си постоянно гладен. И аз не го разбирам и аз това. Наистина с тези диети, с тези мании, като човек, дамите да изглеждат като тип Барби и така нататък. Да. Нали, тук вече това е мое мнение, аз не ангажирам никой с него. Но всъщност тези крайности водят именно до това човек да потърси психологическа подкрепа.
0: Да, да.
1: Колко често в тази връзка сте имали такива дами и хора, които ви търсят, защото в един момент, ето и вие казахте, от резултати, които трябва да са добри, реално стават още по-пагубни нещата.
0: Да, да, беше обещано, че този режим ще възстанови хормоналното ми здраве, антителата ще се върнат в норма. Буквално. Аз основно, както казах, работя с тревожни разстройства и повечето ми клиенти ме търсят за това. Търсили са ме и дами, които страдат от анорексия, от булимия, също които страдат от емоционално преяждане и така популярното вечерно преяждане. Но много често, както казах, в тревожността се оказва в работата ни, всъщност заявката на човек е, да кажем, да се справи с конкретна ситуация, която му носи стрес, но в работата ни много често откриваме, че един от основните начини да се справиме с стреса е през храната. И това има своя дълбок смисъл, защото когато сме бебета, ние плачем и когато плачем ни утешават, когато ни нахранят.
1: Да, така е.
0: Така че когато посегнем към храната в труден момент за нас, при трудни емоции, е като да се върнем някак назад във времето, в
1: опита ни, в който...
0: Да, и сме били утешавани през храната, затова е логично да е така. Храната може да е свързана с празник, с удоволствие, но може да е свързана и с затъпкване на едни чувства, които са непоносими за нас. С опит да стедем грижа, обич, топлина по някакъв начин. Така да подхраним нещо, което ни липсва, и в днешно време храната, нали, в живота на съвременния човек е винаги до нас. Магазините изобилстват, вкъщи, шкафове, ходилници, така... всичко е пълно с храна, и когато нещо ни липсва или някой човек ни липсва,
1: храната
0: е винаги там. Така е било и в детството. Много хора започват така този тип режими през опита им в детството, като начин за справяне с непоносими емоции през храната, когато мама не е била там, да кажем, или някой друг значим възрастен, храната ме утешаваше.
1: Това е като да ни връща в изходна позиция, mm-hmm, или към вътрешното ни дете. Така ли да разбираме?
0: Да.
1: Добре, много ни е приятно да си говорим с вас, но трябва да чуем малко музика от Августина Петкова. Веднага след това ще поговорим и за как точно можем да дефинираме, ако има такава дефиниция, емоционално прияждане. Вие загатнахте някои от нещата, но все пак ще поговорим в детайли. Останете с нас.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: психотерапевта и психолога под супервизия. Психолог и психотерапевт под супервизия, да. Даниела Петкова днес ни е на гости в предаването Клуб Неделя. Тя е един от лекторите на фестивала на женското здраве, който се провежда и в този момент в Пловдивски културен институт. А лекцията, с която се представи там, да се сприятелим с храната и тялото си, съответно уркшопа, на който разбрахме имало доста интерес, свързване със своята сила през обичта към себе си. Поканихме я днес в Световния ден за борба с затлъстяването, именно да поговорим за това, защо е важно да харесваме себе си, да се сприятелим с храната, да харесваме това, което виждаме в огледалото, когато се гледаме в огледалото, да обичаме себе си. Това е фокусът на разговорът ни днес с нея, Даниела. Преди да чуем музика, в предишното ни включване говорихме за това как можем и можем ли всъщност да дефинираме какво е емоционално прияждане, какво е нормалното, нали, другото прияждане, което всеки в един момент, нали, малко или много е злоупотребявал така с количества храна. Особено по празници, да кажем.
1: Да. Да. Толкова много неща провокирате, докато ви слушам. Естествено и нормално е да хапваме парче торта на празник късно вечер или чаша горещо какао, така като теха. Това е нормално. Проблема с храната, емоционалния глад идва тогава, когато храната се превърне в основен или в единствен начин да се справим с емоциите. Много често чувам: бях ядосана и ядох. Или бях тъжна и ядох. Бях самотна и ядох. Което означава, че проблема не е храната сама по себе си, че има там едно чувство, което е непоносимо, с което не знам как да се справя, и съм намерила този начин
0: храна.
1: Да, през храната. Може би малко статистика. В България една трета от населението е с наднормено тегло. Една трета от жените с наднормено тегло и така около половината от тях са съобщавали за периоди на емоционално прияждане, като жените са два пъти по-склонни да споделят от мъжете за такъв проблем. Ако трябва да разграничим, така може би най-лесно би било през паралела между физиологичния глад, който е естествен глад, с който се раждаме всички. Интероцепции се казват вътрешните усещания за сигналите на тялото ни. Бебето знае кога е гладно и плаче, и знае кога е сито и отвръща глава от гърдата, естествено. Въпросът е, че във времето, в стигмата на обществото и през хранителните режими и крайните диети, ние се отделяме от тези вътрешни наши инстинкти. Физиологичният глад е естествен и той идва тогава, когато е паднала енергията, паднала е кръвната захар и имаме нужда от енергия да захраним клетките, тялото си. При него е следното. Той идва бавно и постепенно. Усещаме го като леко къркорене, като лек спад на енергията. Усещаме го до голяма степен в стомаха си. Той търпи отлагане. При него можем да изчакаме да се приготви храна, нали, да си вземем нещо. При него има усещане за насищане. Когато си хапнем достатъчно, можем да спрем. Имаме удоволствие

0: удоволствие от храната. Там сме отворени да едем разнообразна храна. Плод, супа са чудесна храна. При емоционалното прияждане, емоционалният глад е абсолютно противоположното. Той идва спешно, идва неотложно, идва в главата ни, основно като фикс идея, като мисли за храна, но не каква да е, ами някаква комфортна, специфична храна. Тук всяка храна няма да свърши работа. Много често това са мазни храни,
1: шоколадни,
0: сладки храни, абсолютно. Нали, неща, които да затъпчат, да удовлетворят емоционалния глад. И затова, понеже той не е физиологичен глад, когато хапнем повече, ние все още имаме нужда от още, защото тялото може да е пълно, но,
1: като но
0: емоцията все още, да. То наистина има едно ядене в несвяз. Точно като пристрастен има загуба на контрол тогава. Може да си даваш дори сметка, но не можеш да спреш да го правиш. И това води до много сериозни чувства на вина и на срам, на разочарование от себе си, на чувство за малоценност, на чувство за провал. Затова е важно да говорим за това. И това са състояния, в които човек е добре да потърси специалисти.
1: Да.
0: Не е нужно да се справя сам това. Шоколада много ми хареса като пример. И така ми се ще да ви предложа... един пример да помислите, какво бихте направили, ако днес ви кажат, отутре повече няма да ядеш шоколад.
1: Ами аз нямам да имам проблем с това. Аз обаче обичам сладолет. Ако ми кажат това, вече...
0: Значи другият ми пример е с сладолет. Какво бихте направили? Повечето хора казват, ще си хапна и то много. И това правят диетите. Когато нещо ти отнемат, всъщност то става много желано. Представете си сега, че получавате съобщение в момента, че спират водата след 3 часа.
1: Това вече ще ме изкара извън контрол.
0: Почваме да пълним всякакви съдове с вода.
1: Да,
0: и тя става фикс иде. Същото е, когато някаква храна ни се отнема, а всеки диетичен режим е свързан с забранени храни.
1: Да, така е за жалост.
0: Да,
1: то затова... няма и как да бъде по друг начин. Или каква е всъщност златната мярка? Има ли такава?
0: Да. Ами като решение на крайните диети и като отговор на грижата за себе си, идва един подход на интуитивното или така нареченото на български настроено хранене. То не е просто интуиция, то е процес, в който се връщаме, нали, към сигналите на тялото, както казах, ние се раждаме с тях за ситоси глад. По-скоро да се върнем отново към тези усещания и през обичте търпението към себе си, мога да ви кажа дори няколко въпроса, с които може да почнете всъщност да наблюдавате себе си. Когато изпитате глад, дайте си кратка пауза и се запитайте, гладна ли съм наистина или гладен ли съм наистина в момента. Ако не съм гладна, от какво имам нужда в момента? Какви чувства и мисли изпитвам в момента? И има ли друг начин, по който мога да удовлетворя тези мисли и чувства? Например, ако съм самотна, мога да имам нужда от разговор с някой близък.
1: Не от храна, непременно.
0: Да. Ако съм тревожна в момента, мога да имам нужда от разходка. Но това не е, защото при спорта също може да се наблюдава това залитане в крайностите, както и в диетите, и спорта да стане като наказание. Днеска ядох повече, ми значи да тренирам повече. И това всъщност е в режима на диетата. Когато говорим за настроеното хранене, интуитивното хранене, там имаме информация. Казвам си, да, наистина хапнах повече и това е информация за мен, без да се съдим обаче, както правим по време на диетите си.
1: Ако човек си помисли, умирам от глад, тогава какво става? То даже звучи, но това си е такава фраза, която нали, много често...
0: Да, освирепял съм, умирам.
1: Хората използват.
0: Много ценен въпрос, защото когато, вече казах за физиологичния глад, т.е. естествения глад, но когато ние не го чуем, нямам време, бързам за детето, на режим съм, не трябва да ям, нали, защото трябва да отслабна да вляза в някаква норма, тогава някак си се откъсваме от себе си. Съжалявам, изгубих си мисълта.
1: Откъсваме се от себе си, за когато ставаше дума за умирам от глад израза.
0: Да, точно така. Умирам от глад. Всъщност тогава не сме чули сигналите на тялото си. Значи, както казах, той е физиологичният глад, идва постепенно. Но когато ние правим други неща и не си позволяваме да хапнем, освирепяваме. Има ли прегладняване, освирепяване, умирам от глад, има прияждане. Глада и прегладняването

0: и прияждането са две страни на една и съща монета. Така че да. Съвета ми към всички слушатели е следния. Хапайте на 3-4 часа нещо, което ви се хапва. Не освирепявайте от глад, да. Защото ако сутринта не сме хапнали, да, има хора, които не обичат да закусват, те познават добре телата си, може би функционират добре, но ако на обяд не си нахраним добре, вечерта няма как, ние сме пригладнели. Нашите предци така са успявали да оцелят в периоди на глад и периоди на изобилие. Когато са били в период на глад, метаболизма естествено се забавя, за да запази енергията ни, да оцелям до следващия период на изобилие. Така че когато ние сме на диета, тялото не знае, че сме на диета, то знае, че няма храна. И да. Много често нищо не ям, пък се получава и не мога да отслабна. Всъщност това е причината.
1: Така е, това е факт. Да. Нали? Даже и аз мога да кажа мой личен опит. Нали? Съм се сблъсквала доста често с такива ситуации. Добре, продължаваме сега с малко музика от Августина Петкова и веднага след това и разговорът ни продължава днес за това как да се сприятелим с храната и тялото си.

0: всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
0: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния

0: Сайт radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Предаването е клуб неделя. Към финала на нашия разговор сме с Даниела Петкова. Говорим си и вече разбрахме всъщност как човек наистина трябва да е в приятелски отношения и с тялото си, и с храната, защото иначе резултатите биха били повече от лоши, негативни. В тази връзка, какво ще ни посъветвате всъщност да... Как да практикуваме или да се настроим така, че да повече в живота ни да присъства, как да кажем, интуитивното хранене. Така правилно ли се изразих?
6: Абсолютно точно, да.
5: Да.
6: А първо престърпението към себе си, към осъзнаването, че това е един път, по който да се върнем наобратно, към връзката с себе си, през това да видим твоята стойност отвъд кантара. И тук има един принцип, който може да помогне на хората, които решат да опитат този един по-здравословен начин във връзката с себе си, като наистина в началото има страхове и опасения. Ако си позволя да ям всичко, няма ли да залитна? Да, абсолютно ще залитне човек на 100% и това е нормално, защото много време се е лишавал от нещо. Но в един момент, като знам, че утре мога да хапна шоколад, утре мога да хапна паста, пица, нещо, нали, което до сега е било забранено, то вече няма тази сила, то вече не е толкова атрактивно за нас, не сме фиксирани в него. Това отнема, нали, период на напасване. И тук идва принципа на двете кошници, който може да помогне на хората, така дори могат да направят реално нещо като съдове, в които да пускат монетки или нещо друго. Да. Тези две кошници са средната. Едната е старият начин на ограничения, в която сме прияждали, когато не сме били физически гладни, нали, както говорихме за емоционалното прияждане. Освирепявали сме от глади, за това сме прияждали. Ако имаме такъв случай, пускаме си там монетка. Но при този начин на хранене, при интуитивното хранене, няма започвам от начало това, което се случва винаги при диетите. При диетите една вметка ще направя, там има един порочен цикъл. Имам някаква рестрикция, нали, някакво ограничение диета. То ме води обаче винаги до провал. То няма как, защото около 95% от хората, които спазват диети, стига до този провал, защото диетата е такава, не защото ние нямаме воля. Това води до какво? До чувство на вина. И чувството на вина ни кара да почнем нов, още по-ограничаващ режим. Така че при интуитивното хранене няма да започвам от начало. Почвам да се научавам и тогава идва втората кошница, в която ще успея един път, втори път, да си дам пауза, да усетя, да се запитам гладен ли съм, какво ми се хапва. При интуитивното хранене е добре да имаме голямо разнообразие от храни. Така както до сега сме се ограничавали, така да разполагаме, за да може да ядем това, което наистина има нужда. Тялото много често ни подсеща, ако успеем да го чуем, примерно спонтанно ми се допива ериан. Примерно в момента се сеща и ми се хапва шоколад. Ми да, може би тялото ми има нужда от това. Това не означава, че съм лоша, че съм се провалил. Напротив, това означава, че успявам да чувам сигналите си. От какви елементи в момента тялото ми има нужда.
5: Да, значи е важно наистина да чуваме сигналите на тялото си, да пробваме това с двете кошници. Мисля, че тогава нещата... Дано сега да ни слушат много дами всъщност, защото те са така по-суетни, да кажем. Вече когато в случаите, когато наднормено тегло и затлъстяване води до различни, знаем, болести, които просто там няма как човек да не бъде с някакви рестрикции, с някакви такива медицински дори диети. Има си, особено и при някои заболявания, но това е друга тема.
6: Много е важна тази тема, бих се вметнала тук, защото е много важна тази бележка. Това, което говорим днес, по никакъв начин не компрометира настроените така предписания от лекар. Ако имате такова, адаптирате го с вашия лекар. Тук говорим за едни крайни лишения и ограничения, в които целта не е да се чувствам добре, а да вляза в някакви норми и параметри на кантара. Това е посланието, което искам да дам днес. Отделно емоционалното, интуитивното хранене не е подходящо за хора, които страдат от хранителни разстройства, особено при анорексия, защото там нямаме ясните връзки и сигнали за глад и за ситост. Така че при хранителни разстройства задължително човек трябва да се обърне към различни специалисти. Това са личния ни лекар, гастроентеролог, ендокринолог и психиатър задължително, защото това са диагнози, които се поставят от психиатър.
5: Да, а вие в практиката си имали ли сте такива случаи? Като казахте анорексия, това звучи направо зловещо.
6: Факт, че е зловещо, това е психичното разстройство, което има най-висока смъртност. Защото човек, когато се губи реалната представа за себе си, там говорим, че може така някаква точка паста за зъби да ми е храната за деня. Нали? Тогава първо се захранва тялото, тогава дори не можем да работим психологически с този пациент, той дори не е клиент. Така че да, това са важни неща, за които да говорим и човек да търси помощ, защото стигмата за килограмите всъщност изолира хората, които имат нужда от медицински преглед, от повече контакти, от повече движения, защото изпитват срам от външния си вид. И това, което им помага, което изредих току-що, всъщност те се изолират точно от него.
5: Да. И какво да кажем за финал? Важно е да не прекаляваме, да няма,

0: при Мечо Пух, колкото повече, толкова повече, а да слушаме.
1: Да слушаме себе си. Предлагам ви така да вземете това от днешния ни разговор, че когато посегнете храната, защото имате някакво чувство, да се сетите, че това е начин да се погрижите за себе си и да знаете, че има и по-мил, по-грижовен начин за това, че диетите не са решението, напротив, те захранват проблемите с затлъстяване. Йо-йо ефекта е доказан, че всъщност повишава риска от затлъстяване.
0: Да, така е. И диетите само ни хвърлят така в един порочен кръг, ако можем да се изразим. Добре, благодарим ви, Даниела Петкова, за този наистина приятен разговор, за това как и аз съзех за себе си, как всъщност човек трябва наистина да се сприятели с храната, с това, което вижда в чинията, определено, и най-вече да обича тялото си, поглеждайки се в огледалото всеки един ден, за това, което е. Благодарим ви още веднъж, слушатели, и на вас, че бяхте с предаването Клуб Неделя. Останете с новинарския бюлетин в 18-та, след това и с снимката на нощта. От мен, Таня Лазарова, и от Августина Петкова. До чуване!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес съводената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила

0: нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено.

0: до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социална

0: мощни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
1: Британският министър на отбраната Уест Тритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украина, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
2: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Тритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиера Анди Бърнъм, с нощи, днес Уест Тритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украина. Правим и това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украина още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Тритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния произход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вице-премьера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
3: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външно-политическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес

0: на управляващите.
1: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
2: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
3: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-евтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато Ормузския проход и Иран, войната с щатите, не е, виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
2: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
2: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяване.

0: COVID-кризата. След това ще се възстанови.
1: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
3: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
2: Над 100% наценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
4: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
2: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза

0: Монгова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необходим необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
1: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директора и от борда на тази болница, и министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политическо одобрение. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности и около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто-осветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая.

0: данните за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по хоризонт двубоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия, Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания, Елче Селта 0 на 0. Италия, Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция, Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкебой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води със само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северозапад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас

0: пътя, да се спестяват повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус в участъка над Дес Игнатиево пътен възел летище в платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Вярна. На територията на област Враца движението по главен път Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла, полски трамвеж в участъка Бяла, полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция педере подачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Община Карлово викани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Снимката на нощта.
1: Здравейте, здравейте! Отново е неделя и аз нямам търпение отново да бъдем заедно. Така бързо се изстрелях от Стара Загора, защото наистина съм нетърпелива да ви чуя. Сигурна съм, ще ви чуя. Всъщност, моите гости ще ги чуя със сигурност, а вие нас също със сигурност. Здравейте от мен, Стефи Стаменова. Августина Петрова.

0: Петкова ще избира музиката. Ще разберете кои са гостите. Първо ще чуем първият наш събеседник от София, който е хореограф и който е човек, който създава нещо изключително красиво, привлича млади хора с тази красота и правят по-добрите неща, отколкото това, което чуваме напоследък, за съжаление, с нашите деца. Говорим за фолклорен танцов ансамбъл София 6 и на телефонът е Николай Несторов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да се чуем този път по телефона, следващия път в студиото Живот и здраве.
1: За мен е огромна чест, че чак от Пловдив се свързахте с мен и ми давате възможност да разкажа за нашия спектакъл.
0: Ама ние не сме чак, ние сме близо, Пловдив не е чак-чак. А можем и от по-далече да се свържем, да знаете. Но между другото сте прав, като казвате чак, защото нас ни слушат навсякъде по света онлайн. Така че тук сте много прав с това. А Ники, бихте ли разказал малко повече за вашата 50 годишна история? Това е нещо изключително. 50 годишна история, повече от 250 световни участия, над 3500 изяви в България и 11 световни титли. Над 15 гран-при, повечето от 1500 родни отличия награди, трикратни златни медалисти от републиканския фестивал. Знаете ли, аз докато само го чета и вече настръхвам. Отличени са златна клонка на Съюза на народните читалища, златна лира и кристално огърлие на Съюза на българските музикални и танцови дейци и почетния знак на вице-президента на Република България, носители на голямата награда Огънят на поколенията, от най-престижния танцов конкурс България, топ 10, най-добър ансамбъл на България за 23-25 година. От 1996 сте домакини и организатори на най-цветното събитие в столицата, Международен фолклорен фестивал Витоша. И това е изключителният ансамбъл в София 6. Главен художествен ръководител и хореограф сте вие.
1: Благодаря.
0: Как се чувствате, сега, докато изреждах всичко това?
1: Точно това исках да кажа. Просто да го кажем по... Да не е толкова възвишено. Много колеги имат подобни награди. Единствено това, което ни отличава и това, което ни прави... Ние сме самодеен ансамбъл.
0: Да.
1: Това, което се опитвам аз да направя и това, което искам да предам на хората е, когато работим, да работим със сърце. Това, което показваме, да е максимално близко до истината, да е максимално близко до публиката, защото сцената, окото може да изложиш, но сърцето никога.
0: Ама само такива гости каня, защото аз водих в телевизията предаване «Следвай сърцето си» с Стефи Стаменова. Така че аз и каня гости, които следват сърцето си. На точното място сте.
1: И една малка поправка само в началото. Световните ни постижения, които ги наричаме световни титли, защото това са от най-големите международни танцови конкурси по света. Те са 14. Бяха 11 преди юни месец тази година, но за последните 3 месеца
0: успяхме
1: да минем през фестивала в Будапеща, т.е. не да минем. Това беше награда от последното издание на топ 10, наградата на международното жури, което ни даде покана за фестивала в Будапеща. След това се включихме в Косово, в Прищина бяхме, на петото издание на фестивала и последната ли награда, 14-та поред от такъв мащаб, е от Бразилия, от Нова Прата.
0: Да, много интересно.
1: Конкурсът е единствения от такъв тип за цяла Америка.
0: Но аз разбрах, че вие сте спечелили наградата за най-интересна хореография в Бразилия.
1: Най-добра хореография. Да, има в такива конкурси се дава награда на публика, награда за костюм, награда за музика, награда за хореография. Тук има един интересен факт, защото ние сме били гости на този фестивал през 2019 година. Тогава пак спечелихме наградата за хореография, но не можахме да се пребориме с държавния ансамбъл на Урал и взехме само наградата, т.е. тогава взехме второ място в този конкурс и затова се върнахме, за да си вземем първото място сега. Между другото, аз тази година бях със същите хора, които бях през 2019. Просто тогава

0: беше момента, в който сменихме генерациите. Първата генерация приключиха, смениха ми се хората, много кратка подготовка и аз направо реших да ги потопя в дълбокото, за да могат още от началото да знаят какво ги очаква на там.
1: Ама
0: и
1: много интересно.
0: 26-та година се върнахме и успяхме да възпечелим това, това, за което бяхме отишли.
1: Аз се връщам отново за, към Бразилия, защото те имат изключителни фиести, фестивали, невероятни за тях. Танца е живот. Щом като сте успели да впечатлите тях, те трудно се впечатляват. Те постоянно правят и надграждат постоянно.
0: Това исках да кажа, че те като публика, нали, аз доколкото познавам бразилците, още през 2019 година, това е което ме очуди, значи те не реагират в началото на изпълнението или по време на изпълнението. Те изчакват с цялото си уважение към това, което показваме на сцената и реагират след края на танца или след поклона. За разлика обаче от тази година, в която бяхме участници в този фестивал, след първата ни такава изява, защото ние имахме 4 конкурсни програми, отделно имахме една програма, която да представим, за да се представим, че сме от България, да представим какво ще танцуваме и така нататък. Още след първата ни поява на сцената, след това си ни очакваха всяка вечер и реагираха по време на цялото изпълнение, по време още докато казваха България. Бяхме гости дори в едно от училищата. Не знам колко на брой бяха, хиляди деца от това училище, от първи до трети или четвърти клас бяха нарисувани с три багреници, държащи българското знаме в ръце, направили специални картички за нас, крещяха България през цялото време. Ние се почувствахме като световно известни личности, много ни развълнуваха, разчувстваха ни. Цялото отношение към нас беше неописуемо.
1: Днес
0: и част от тези деца бяха на финала на награждаването. И просто в залата беше огромен празник за нас.
1: Много ми харесва. Ние ще продължим нашия разговор и с гост в студиото за България, защото и той е направил такъв спектакъл днес. Изкуство, култура, музика, танци, всичко ще бъде съчетано. Искам да ви попитам за малките участници също. Вие имате много малки, на 3 или 4 годинки?
0: На 4 годинки започват най-малката група. Детско-юношески танцов ансамбъл Искрица е разделен на 4 възрастови групи. Най-малките са на 4.
1: Как се справяте с тях?
0: Ами, справяме се. Те се справят с нас, ние с тях. Работим с много любов. Това е голяма радост да се докоснеш до такива малки създания, които виждаш в очите им желанието и любовта към това, което им показваш и това, което се опитват да повторят, да и да го направят по най-добрия начин.
1: Много е хубаво. Аз в анонса за вашето участие казах точно това, че напоследък, за съжаление, чуваме не много приятни неща с млади хора, с агресия и дори не искам да използвам думите в ефир. Но вие привличате младите хора по един красив начин, показвате им нещо красиво и успяват ли да канят приятели, идват ли техни приятели да ги подкрепят на концертите, на събитията, да им се радват?
0: Децата винаги предизвикват умиление и когато ги пуснем на сцена, винаги залата е пълна. Но във връзка с това, което споменахте, искам да кажа на всички ваши слушатели, нека децата да бъдат ангажирани. Няма значение дали е танци или някакъв спорт или нещо, което ги влече. Нека да разберат какво е нещото, което на тях им е най-интересно, което им се отдава, да ги подкрепят. Нека децата бъдат ангажирани в такъв тип занимания, за да нямат време за това, което казахте.
1: И да, и с повече родителско внимание, естествено.
0: Да, защото наистина има различни предизвикателства, така и които ги заливат от всички страни. И когато човек не е ангажиран, мозъка му не е ангажиран с това, с което прави или което иска да направи, естествено е той да се опита да...
1: Да търси, да предизвиква себе си. Да. А кажете сега, очаквате ли с нетърпение вашият юбилеен концерт?
0: Не с нетърпение, ми ние 50 години се готвим за този юбилеен концерт.
1: Вълнението е голямо.
0: Три, 3 конкурса.

0: бяха репетиция за него. В София наистина ще излезнем. Аз говоря в момента не само от мое име, говоря от името на всички танцори и на нашите специални гости, които ще са част от спектакла, защото виждам пламъка в очите, виждам вълнението, виждам мотивацията, виждам желанието. Дори до преди 10 минути бяхме на репетиция и след предаването със сигурност ще продължим, защото имаме да се справяме с много така костюмна част за спектакла, бързи привличани и така нататък, но искаме да покажем цялата красота, цялата истинското лице на София 6. Искам да докоснем публиката на 17 октомври. Искам публиката да преживее това, което ние преживяваме на сцената. Със сигурност спектакъл, който сме подготвили, ще ги докосне. Ще им покаже много други... ще покаже страни, които те въобще не са очаквали да усетят. Това съм убеден. Защото на сцената заедно с нас ще излезе Мадлена Алгафари, ще бъде Йордан Камджалов, Гери Стоянова, Христо Димитров, Владимир Величков, той е Пловдив.
1: Да, той ни е приятел. Да. Много хубаво. Подготвили сте много изненади и ние ви пожелаваме много, много успех да се насладите и да продължавате да печелите и най-вече да печелите сърцата и да носите светлината навсякъде по света, защото вие си носите този жар и тази енергия. От сърце ви пожелаваме много-много успех. Отивайте да репетирате. Няма да ви ангажирам, както обещах. Това беше Ники Несторов. Да, Ники, какво още искате да добавите само?
0: Не само да поканя, имам още малко места, ако някой реши.
1: Да, в София на 17-ти, това е което можем да кажем, хората ще намерят къде. Много благодаря.
0: За край мога ли да кажа нещо интересно за вашите слушатели?
1: Казате.
0: Не случайно казах това за билети, защото баща ми, Нестор Несторов, е родом от село Радио Пазарджишко. И оттам голяма част от хората от областта са си закупили билети и ще присъстват на концерта.
1: Браво, ще ви подкрепят.
0: И така искам да поканя всички ваши слушатели на 17-ти, който има интерес, нека да заповяда. Ще преживеем заедно нещо наистина.
1: Лично ние сме с вас с много любов и ви пожелаваме много-много успехи.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Снимката на нощта.
6: Днес е една много музикална, красива, забавна, предизвикателна снимка, както винаги. Сега ще ви представя и вторият ни гост, който пък е в студиото, както обичам аз. Нали знаете, че от цял свят идват при нас и ни слушат от цял свят. Това е Крум.
7: Много ми е приятно. За първи път съм на гости.
6: Сираков.
7: И съм Сираков по фамилия, да.
6: Да, исках да кажа цялото име,

0: Обаче хубаво, че продължи.
1: Крум Любомиров Сираков, така се представят децата.
0: ЕГН няма да казваме.
1: Ми може да кажем.
0: Възраст ЕГН няма да казваме.
1: Добре, както, ако искаш го кажи.
0: А, добре дошъл, ти идваш от София също.
1: Да, идвам специално заради вас от София, с много желание, с добро настроение.
0: Да. Точно така. Даже си направихме декора тук, за да може да се снимаме, да ни изглежда добре, да ни е красиво. Виж, гледай сега, когато човек работи със сърце, ето преди малко съм била на работа, съм водила събития в Стара Загора, ти си бил допреди малко и идваме и все едно, че не сме работили въобще.
1: Ами, когато човек обича това, което работи, то се превръща в удоволствие сега. Ясно е, че има кой да те ядоса и отделено време да ти досъди.
0: Не, не говорим с това, не обръщам внимание на такива неща.
1: Общото усещане да си обичаш работата, това май се води да спечелиш от тотото в днешно време.
0: Да, никой не може да те ядоса, ако не позволиш да го направи.
1: Оф, абе...
0: Да, да, така е.
1: Добре.
0: Ако позволяш...
1: Позитивно, аз съм позитивен, да. Приемам.
0: Аз съм позитивен психолог, също
1: да, така. Идеално,
0: тук
1: много
0: си
1: добре.
0: На терапия направо. А след малко аз ще бъда на терапия, защото ти ще ми направиш една музикална терапия.
1: Точно така.
0: Видиш, взаимно. Днес ще говорим, започнахме на една патриотична вълна с предишният ни гост хореограф, с техния юбилей и голямото вълнение за техният концерт юбилен, но ти също правиш едно турне в страната с концерт, който е свързан с България.
1: Съвсем така в началото на тази година започнах създаването на концерт-спектакъла «Магията на България».
0: Да.
1: Премиерата му беше края на май месец, за първи път се случи. Много се вълнувах, много се притеснявах какво ще е, как ще е, изключително ново за мен начинание. Концепцията му е едни от най-емблематичните български фолклорни песни, като «Вечера и радо», «Хубава си моя горо», «Девойко Мари хубава», които изпълнявам аз, с мой прочит изцяло като вокал, свиря и на флейта в парчетата, така че редувам пеенето със свиренето. Друга уникалност е аранжиментите към тези песни, защото те са изцяло изсвирени от класически инструменти. Цигулки, виоли, виолончели.
0: Много интересна комбинация, да.
1: Да.
0: Как се приема тази комбинация от инструменти на фолклорни парчета?
1: Да, тази симбиоза между класика и български
0: да,
1: фолклор.
0: Да, наистина.
1: Мисля, че изненадващо в очите на хората има момента на изненада, който за мен е много важен, защото аз изброих песни, които са популярни до мозъка на костите на,
0: така е,
1: на българите.
0: Да. И те създават една специална нагласа за настроението, емоцията.
1: Да, така е.
0: И в един момент ти ги изненадваш с инструментите и допълваш тази емоция.
1: Такава ми беше идеята. Не исках да правя нещо, което вече е чувано, дори и виждано. Защото смея да твърда и визуално е доста разчупено и освен хубавата музика става и едно шоу на сцената. Ансамбъл Чинари допринасят за това. Те танцуват с техните ефектни костюми и хореографии. Казах вече, че стартирахме края на май месец. Започнахме от театъра в град Перник всъщност. Там дойде и моята любима приятелка и невероятен човек и икона на българската музика Тони Димитрова, с която представихме дуетна
0: песен. Прекрасно, да.
1: Земи огин, запали ме се пее в припева на тази песен, а куплетите са баладични, мои авторски по музика и текст и напак симбиоза, някаква странна. Моя хрумка, честно казвам, която
0: Тони,
1: тя прегърна.
0: Тони как възприе, да, идеята?
1: Тони е първо невероятен човек.
0: Да,
1: естествен, приятен за общуване, толкова чист, каквото чувства и каквото смята за редно и нередно, тя ще го каже и ще го направи.
0: Директно, да.
1: За мен е голям комплимент, че мога да я нарека приятел, пък още по-голям, че имам с нея общ проект и въобще, че ме подкрепи в стартирането на моята концертна дейност, защото наистина, пак казвам, за мен е нещо ново. Тази година е голяма промяна. И след като се случи този спектакъл, участваше и голям детски хор. Три песни изпях с него. Пернишкия детски хор. Невероятно усещане е да те подкрепят деца и да пеят с тебе. 30, 20, 40 или вече не помня, огромно количество бяха. И така, тази цялата ферия, след като я видях, усетих и я съпреживях като премина вече, реших да правя турне, защото много ми хареса.
0: Да, това е хубаво, ще говорим за турнето, да. А мислиш ли, че, забелязваш ли, че напоследък доста хора правят нещо за първи път и пробват в някакви нови...

0: нови области, влизат в непознати за тях води и обаче се наслаждават и някак се получават с тези проекти.
1: Ами честно казано, така не съм се замислил, не знам кого...
0: Ами аз го забелязвам, защото идват при мен такива хора, да. Аз самата направих също.
1: И ти, да, за филма ми разказваш.
0: Да, да, направих дебют.
1: Ами човек да се предизвиква. Като режисьор. Поздравявам за това.
0: Благодаря, да.
1: Защото звучи доста сложно и...
0: Ами, а когато...
1: Необятно
0: даже. Знаеш, може би има един такъв момент, в който когато не си правил това нещо, на теб ти е любопитно. Да. И още повече, когато не си професионалист в това, ти не спазваш някакви правила и не влизаш в границите, в матрицата. Ти можеш да си позволиш да излезеш и да имаш повече свобода. Така, може би това е важно.
1: Това е хубаво, обаче може и някой да те критикува за това.
0: Ама, то винаги той да е много хубаво, пак може да се намери който те критикува.
1: Да.
0: Ти ако...
1: Както и аз променям по някакъв начин, все пак начина на пеене на народните песни, по мой си начин, но пък това е индивидуалност.
0: Ми, така. Да, точно така е. Ако мислим, както имаше, нали, имаше една такава приказка, ти ако хвърляш камък по всяко куче, което лае,
1: да,
0: няма да можеш да стигнеш до никъде.
1: Така
0: че следваш сърцето си, Круме.
1: Трябва да имаме характер също така, да издържаме на спънките по трасето и когато обичаш това, което правиш и си целеустремен, постоянен и от сърце, няма как то да не се получи и общо взето да достигне до голяма аудитория. Сега между другото съм в творчески хаос, аз съм превъзбуден и
0: много е хубаво това усещане.
1: Да.
0: Той адреналина е висок, творческата енергия.

0: сериозно активна.
1: Огромна.
0: Много добре. Ами това е най-доброто време да твори човек. Най-добрата енергия за творение.
1: Точно така.
0: И всъщност, когато творецът е в тази си стихия, той раздава изключително много от енергията си наоколо. Очите ти светят. Твоите очи светят в момента. Да, не говоря по принцип. Твоите очи светят в момента.
1: Аз съм много-много щастлив заради възможността. Смятам, че всяко нещо, разбира се, съм полагал много труд през годините и да се развивам във всяка посока и съм завършил скоро и магистратура, освен че съм бакалавър в музикалната академия и доразвих уменията си с флейтата. След малко ще покажем някакви неща на слушателите. И така продължавам да уча сега и специализация, не спирам. Така че в целия концертен хаус ходя и като студент в музикалната академия с младите студенти. Така че се предизвиквам. Да, така човек.
0: Как?
1: Не, човек винаги може да учи, да се развива. Тук не мисля, че има някакви възрасти.
0: Какво реш? Аз уча, ето, въпреки стотеми години, аз уча как.
1: Да, защото се закачат с мен и казват, ей, ти пък на тия години, какво реши сега?
0: Това като го чуя направо, още повече ме предизвиква да уча. Добре, сега ще чуем обаче първото парче, което сме подготвили.
1: Част от спектакъла.
0: Да, кое ще чуем първо. Сега ще изненада.
1: Изненада.
0: Да.

0: Ето ни отново, тук сме с Крум Сираков. Той ще ми свири на ухо и ще ми прави серената. Много обичам така. Супер романтично, супер романтично. Круме, знаеш ли, представи си сега, че си на среща с любима жена. Имаш ли гадже?
1: Ами имам гадже, да.
0: Добре, значи с нея, не просто с въображаемо гадже. Нека си бъде тя. Как, с каква музика би я поканил на среща? Да ми свириш. Аз много се радвам на ухо да ми свирят. Да.

0: нежно прозвуча.
1: А ти свириш ли често?
2: Ами, за съжаление, нейно, защото сега ще кажем, че когато свириш почти ежедневно и се упражняваш и учиш някакви нови неща, то в един момент не е толкова приятно, колкото си мислиш ти. Приятно е на концерт.
0: Да.
2: Обаче в процеса на работа даже трябва да се обадим и на съседите. Те си ме харесат.
0: Имаше проблем с тях?
2: Не, те са страхотни, но съм сигурен, че им пищат главите от време на време.
0: А прави серенади на тях, не само на мен.
2: Всички права серенади, насилствени.
0: А, насилствени серенади. Добре, хайде сега, ще изразим още малко емоции с музиката. Да. Пини си малко водичка и сега ще видим каква емоция можем да изразим. Кое най-често? Случва ли ти се, примерно, когато си ядосан, гневен и се успокояваш с музиката, свирейки?
2: Да, нещо агресивно.
0: А, не. не успокояващо. Има предвид, че се успокояваш, не да се ядосаш още повече и тук да подскочим в студиото. Не. Успокояващо?
2: Да.
0: Плюс това неделя вечер.
2: Да, някакви неща.
0: Неделя вечер, да.

0: Това беше много добро. Девойко Мари Хубава, направо ме лучи, защото аз съм казал многократно, че аз съм родопчанка. Да. Направо ме лучи от всякъде.
1: Е, това го свира в спектакъл Магията на България, така че.
0: Прекрасно. В кои градове ще ходите?
1: Тези дни бяхме в Хасково, още ме държи емоцията.
0: Uh-huh. Къде в Хасково?
1: В Хасково бяхме в читалището.
0: Да, прекрасно, да. Това.
1: А другата седмица на 13 октомври сме в Асеновград от 19 часа.

0: Елхово бяхме в читалището.
1: Да, прекрасно е това.
0: А другата седмица на 13 октомври сме в Асеновград от 19 часа в читалище Родолюбие.
1: Да.
0: Ти каза за читалището, за сама ме пита.
1: Ами не, самата питам, да.
0: Подбутваш ме да си казвам.
1: Не, подбутвам да си казваш градовете само. Няма да си казваш другите места, да.
0: Значи на 13 октомври сме в читалището на Асеновград.
1: Добре, достатъчно. Да. Сега само да ми кажеш градовете.
0: Отиваме на 15 октомври в Кюстендил. Театъра е достатъчно. Няма
1: прекрасно.
0: Да казвам марката на театъра, то не е марка ми име.
1: Стига, да. Добре.
0: Продължавам, имам още на 15 октомври.
1: Изброй само театъра. Градовете, те ще си ги търсят хората, къде, какво. Само кажи градовете.
0: Добре, значи кои градове? Ти ме подхлъзни излишно.
1: Не съм те подхлъзвала. Значи аз съм същите градове, същите градове, горе-долу ни се препокриват нещата. И
0: може да се срещнем. Добре, 13 октомври Асеновград, 15 октомври Кюстендил, 21 октомври Пазарджик, 28 октомври Видин, 3 ноември Враца, 11 ноември Севлиево, 17 ноември Ямбол. Да заповядат всички.
1: Браво, запомнил си ги.
0: Да, аз толкова пъти вече съм ги казвал, да. Че това си е голямо старание.
1: Ме, разбира се, че е така. Много хубаво и магията на България.
0: Да.
1: Всъщност, идеята е тази музика, всички участници, по някакъв начин да вдигнат и патриотичния дух още повече, може би.
0: Ами, българщината, това е нещо много силно за мен, като традиции, като послание, като емоция. И аз мисля, че ние можем толкова много да се гордеем с това и да не го забравяме и да по този начин, чрез случая, чрез музиката, макар че приемам чинарите с фолклорните носи, някакси има целият облик на този спектакъл, пресъздава наша уникална сила, световна, която аз смятам, че и за чужденци, и за българи е нещо уникално. Разбира се, когато нещо ти е така даром, нали, ние лесно свикваме с това, да. Което ни се полага по презумпция и може би до някаква степен не можем толкова много да усетим колко то е уникално и велико, а то е такова и нашата нация най-малкото заради това е достойна за уважение. Това казвам най-малко.
1: Има ли някой от твоето семейство, който ти е вдъхнал тази емоция и любов към музиката?
0: Да, разбира се. Не може едно дете само така от нищото да тръгне
1: да
0: по пътя си.
1: Да те насочи някой, да.
0: Макар че честно казано...
1: Може, има и такива случаи.
0: В по-зрели години изцяло аз си се борех с всичко, защото то си е една борба. Човек да може да се развива, среща много спънки по пътя си, но като обича това, което прави, как се казва, 3 дена го боли глава, на четвъртия пак почва от начало и се изправя. Иначе първият човек, който усети и ми помогна, за да науча нотите, така да се каже, моята баба, която в момента е на 91 години, ще ги навърши ноември.
1: Право, да живе здраво.
0: Чакаме да празнуваме рожден ден. Малко преди края на турнето тази година, реално, ще бъде нейния рожден ден.
1: Тя ще бъде на концерта, сигурно. На някой от концертите.
0: Да ти кажа, на премиерата в Перник в театъра беше и даже я дигнах на крака, я поздравих, хората я аплодираха, но трудно ми е насякъде. С целия керван от артисти, с които пътувам, както ти обясних, и чинарите, и класически оркестър, и въобще ние сме...
1: А каква ти е връзката, твоята връзка с баба ти?
0: Моята връзка с баба ми е... Тя е за мен е... много родители в едно. Тя е майка на моята майка. Моята майка почина, като аз бях на 22 години. И още преди да почина майка ми, и баба ми, и дядо ми... някак си така бяха до нас като родители. Аз с майка ми, въпреки че съм се обичал, нали, като майка и така, но имаше едно... Все едно сме брат и сестра, така баба ми и дядо ми така си ни гледаха.
1: Mm-hmm.
0: И вече като заболя майка ми, докато бях тинейджър, те съвсем станаха наши родители, защото трябваше да постоянно да се борят с това, тя да някак си да се спаси. И беше една много дълга битка, която я изстрадахме всички. И аз съм си много близък и с тях. Дядо ми вече е покойник, баба ми все още е на тази земя и така в едно прилично за тия години здраве и се радва на всичко, което правя. Тя е влюбена в флейтата. Първи клас ме заведе в музикална школа в читалището в квартала да уча нотите и обща култура, пиано. Дядо ми разполагаше човека с парите. Тя е нямала, не можела да ми плати таксата.

0: първите няколко месеца, но учителката и казала, че аз съм бил като малкия Моцарт, така казала сега пресирано. Може би искала да взема още едно дете в класа, не знам дали е вярно. И ме е взела и баба ми обещала, че до 2-3 месеца ще убеди дядо ми и ще се плати таксата, но тя да започва да ме учи. И така, така започва всъщност моят допир с музиката. Солфеж и пиано в първи клас. Впоследствие, вече към 4-5 клас, усетих своето желание, че от общо образователно училище аз искам да съм в специализираното музикално. И както всички почваха да се готвят за кандидат гимназиалните изпити 7-8 клас, аз исках да се подготвя за едно единствено място. Не ме интересуваше математика, химия, физика. По-български така бях добър, но вътре си ми идва да говоря и да се изразявам. И се подготвих за музикалното училище, но не с пиано, а с флейтата, и като моята майка, като е била малка, е свирила на флейта, имала и глас за певица. Не си я приемали доста пъти поредни години кандидатства в музикално училище. Даже мисля, че и в Пловдив е идвала да кандидатства. Флейта 6, солфеж 2 или 3, така малко там.
1: Но ти компенсираш и затова сега ще компенсираме пък и с музика от твоя спектакъл.
0: Да, мерси.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Снимката на нощта.
6: Снимката на нощта си е едно шоу, в което се забавляваме и правим всичко с настроение или както казваме, работим с настроение, за да ви доставим удоволствие. Ама то точно така. И ето с Крум сега си говорим за концертите, за турнетата, за тази емоция, тази енергия. Започва да ми звучи малко коледно вече. С сечка,
7: знаеш, че коледата
6: тези...
7: ми е любимия празник.
6: Е, ми,
7: то не
6: да,
7: е само на мен,
6: на...
7: но да. Има хора, дето казват, тя така се е комерциализирала, не знам какво.
6: Ама каквото искат да казват, нали си го усещаме ние в душите, сърцата. Няма значение. Да. Това е един уют, който си създаваме.
7: Абсолютно.
6: Семейен, приятно ние, срещаме с любимите хора. Кой може да им накара да бъдем комерциални или да се повлечем по комерциалното, ако не желаем?
7: Абсолютно ако съм съгласен. И аз обожавам Коледа, даже си мечта някой ден, като имам време и въобще да го измисля, да се направя един коледен концерт.
6: Хайде, ще го кръстим Коледна магия заедно.
7: Да, това не е лошо, между
6: другото. Не е лошо. Никой да не ни взима марката. Вече е решено тук. Запечатано е.
7: За Коледа няма да има време, но за другата ще видим.
6: Ти гледа да не ни изпреварят тази. Ако ние нямаме време, другите може да имат. Ами добре, важното е да се случи и да е красиво. Така. Добре, Круме, сега искам да създадем друга емоция.
7: Каква?
6: С флейтата.
7: Добре, я да видим.
6: Коя е твоята най-така често проявена емоция? Забавен ли си, тъжен ли си, по-често весел ли си, с чувство за хумор ли си, имаш ли маска пред хората, си един весел, пък като се прибереш и забиваш нос някъде и твоята приятелка се чуди защо ли те е избрала?
7: Аз, между другото, съм много меланхоличен, чувствителен, обаче супер усмихнат.
6: Предвид,
7: значи как е двете неща така?
6: Не, меланхоличен, усмихнат, меланхоличен човек. Да. Каква е тази комбинация?
7: Ми не знам. Супер. Странна.
6: А твоята приятелка как
7: биполярно
6: се чувства?
7: Биполярно разстройство.
6: Да, право така ми звучи в един момент.
7: Издържа.
6: Все още издържа.
7: Мисля, че...
6: От колко време сте заедно?
7: 10.
6: Години?
7: Дни. Шегувам се, години.
6: Стига. Ако е 10 дни, можеш повече да не издържим.
7: Не,
6: ако е 10
7: да казвам, аз въобще не съм казал никога такива неща. Виж, ти направо направихме го... Леко жълто, ма с красиво жълто.
6: Ама, добре,
7: като твоята коса.
6: Хубаво, да. Сега, тук обикновено хората казват нещо за първи път винаги. Така, и то без дискът ги подхлъзвам.
7: Еми, ти ме подхлъзваш.
6: Да.
7: Има читалище на зубата. Трябваше сега, казвам и.
6: Но красиво се случват нещата. Така. Добре, хайде тогава да видим. Създай твоето настроение с музика. Добре, че ти много ме обърка тук.
7: Не, аз съм си така малко.
6: Объркан.
7: Не съм объркан, ама обичам да обърквам.
8: Да.

0: значи свирих Моцарт, беше с грешки, обаче не беше лесно. Но това е моето настроение, то е тържествено, на италиански маестозо, аз съм тържествен, приповдигнат и така. Само, че ми трябваха ноти и щях да съм брилянтен, сега съм среден.
1: А значи ти не си на изпит по музика тук.
0: Е верно.
1: Тук говорим за емоции, ама да. Тази емоция, която е пресъздадена, тя си много весела, тя въобще няма нищо меланхолично в нея.
0: Нищо, той
1: е Моцарт. По-добре не създаде меланхолия.
0: Моцарт е и тържествен, и меланхоличен, и аз, понеже госпожата в първи клас ми е казва, че съм малкият Моцарт, и аз за това се реших.
1: Ето.
0: Винаги намирам какво да измисля.
1: Малкият Моцарт е при нас. А, да, но малкият Моцарт е по-разно.
0: Баяве, че е
1: по-разно. Има на къде.
0: Има, дай Боже, още толкова поне.
1: Стига, защото вчера

0: жени много прекрасни на 90 години, които бяха седнали с чашо вино, вдигнаха чашата и казаха: хайде за втората половина от нашия живот. Да. А ти къде си тръгнал тук с на 20-30 години?
1: И още малко.
0: Е, хайде сега, това са просто цифри.
1: Е, тая година, между другото, направих юбилей на 15 август, зодия лъв съм, на голяма Богородица и ударих 40. И много ми е така...
0: Удари ги
1: с камбана. Да.
0: На много, много специален ден си роден.
1: Така
0: е. Докоснат си. Ами, усещаш ли го?
1: От цял живот го усещам. Аз мисля даже, че препятствията, които съм имал така и в детството, от семейна среда, нали, не е било леко нищо, извън болестта на майка ми, за която ти споменах. Всички тия неща изграждат характера на едно дете и, за съжаление, на човек като цяло, мисля, че помадряването, озряването и изграждането върви през малко през страданието. Много ми се ще, нали, да съм се изградил максимално и то да е приключило и сега да съм само така тържествен и усмихнат и весел.
0: Този растеж продължава. Но как се чувства едно дете, което родителите са болни, още докато е малко? То налага се да живее повече с баба си. То не е само защото му харесва да живее, защото се налага. И след това всичко това, то се отразява естествено.
1: Отразява се всичко. Аз...
0: И тази преповдигнатост, която показваш, всъщност какво прикриваш под нея?
1: Да, това може би и защитна реакция.
0: Да.
1: Аз едно време, преди 11-12 години, бях в това предаване за оцеляване в една от телевизиите. Самото предаване, да казва ли се, не се ли казва?
0: Да, той е било преди 100 години.
1: В Камбоджа,
0: преди 100 години е било, да.
1: Преди 12, а там бях се много позитивен, че беше доста така трудно, гадно за издържане заради условията. И всичките съотборници, така, не всичките, но една част, мислиха, че съм малко така лицемерно усмихнат, налудничаво, пък аз не го правя нарочно, просто така си стоя като защитна реакция.
0: Да, какво
1: напъвам всъщност, ли се, без да искам, да, така, не знам.
0: Какво всъщност прикриваш, когато не показваш това, което чувстваш и излизаш от ситуацията с усмивка? Дори сърцето ти да плаче, лицето искаш да грее.
1: Това мен ме спасява, според мен. Да не знам дали толкова го правя заради хората или така си втълпявам на мене, че всяка болка е временна, от всяка дупка се излиза и когато е мрачно небето, чакаме да изгрее слънце. И то по принцип е така. Въпросът е да можеш да го дочакаш. И с усмивката гледам да не срещам, когато не съм се чувствал добре, слава Богу, отдавна е било, съм гледал да не срещам съжаление у близки, у непознати, а и тази артистична моя професия, която от 18 годишната ми съм е захванал да я развивам, винаги се е налагало аз да съм в една добра форма, позитивна, с това да радвам хората, с това да съм на ниво, просто всичко да ми е както трябва, и вътрешно, и външно, така че да доставям удоволствие, а не някой да усети, че аз имам някакъв проблем, какъвто и да е. Споделял съм за тези неща през годините, защото когато нещо е преминало, не е толкова трудно да го разказваш, защото ти вече реално си го преживял до някаква голяма степен. Така че аз съм израснал и в среда с разведени родители, още на 9 години майка ми и баща ми се разделиха. Не се разделиха така по-европейски и красиво, а по-балкански ли да го нарека. Така че на детето да не му е комфортно, но минало свършено, така се е случило, нямам обяснение, изстрадал съм си го този момент. И после най-вече, нали, болестта на майка ми беше за мен най-така.
0: Имало ли случаи, в които, когато ти е много трудно, се затваряш сам с флейтата или пък на пианото, на някакъв инструмент, и той е твоят лечител? Или просто нямаш желание за музика да свириш в този момент? Как се чувстваш?
1: Имало е много моменти, в които не съм виждал въобще изход от ситуацията в личен, ако щеш и в професионален план. Не са дълги обаче тези периоди в депресивни, така наречени, които са нормални за всяко едно човешко същество, заради така наречената сложена усмивка на лицето, която бързо се връща като някакъв постоянен
0: защитен знак, тик,
1: защитен знак, или не знам. А и все пак аз съм слънчев човек и не мога да

0: да се заседа в това състояние. Имал съм и може би Божията благословие до мен да е имало приятели и близки, които са много малко на едната ми ръка, които така като са били до мен, все пак са ме измъквали от тинята, от момента на отчаяние и отново като един феникс съм се разперил, възкръснал и продължил напред.
1: Ами, когато ти е било трудно или много весело, с кого можеш да споделиш и си споделял първо? С баба ти, с приятелката ти, с някой друг?
0: Сигурно казано с баба ми, може би. С баба ми... Баба ми...
1: До един момент, смея, може би, да, до едно време,
0: всичко,
1: да.
0: Със всичко да я натоварвам. Да, имам един много близък човек от повече от 20 няколко години. Радина се казва Миленчо, която е пловдивчанка, между другото, и много те харесва тебе от много години. И така, даже като и казах, че идвам.
1: Благодаря. Поздрави, Радина. И всички, които ни харесват и не ни харесват също, евентуално. Да.
0: Да кажем, някой път може един човек емоционално да те задържи на повърхността на потъналия вече кораб и чакаш да дойде спасителния.
1: Няма такива потънали кораби. Сега обаче виждаме светлината в тунела. Винаги има светлина в тунела.
0: Така е.
1: Но човек трябва и да си признава, когато е в друго състояние, защото ние не можем да сме вечно усмихнати нищо, че сме на сцената и хората очакват от нас на сцената да бъдем винаги весели и в кондиция. Понякога ние сме хора. Имаме право на всяка емоция.
0: Така е. Но като знаеш, че, да кажем, както сега казах, 13 октомври, 15 октомври, 21
1: това
0: октомври...
1: Това са прекрасни неща.
0: Може нещо, не дай си Боже, никой не е застрахован с нищо, да ти се случи. Да ти кажа, аз съм човек, който ето сега се сещам за ситуация, в която на 22 или 23 години, доста така все още неопитен и житейски, и всякак, и професионално, и сценично, но мисля, че в петък или в събота беше погребението на моята майка, а да кажем в неделя аз бях поел ангажимент за първи път в живота ми да съм водещ на музикални награди и да изпълна там дуетната си песен с Миро за първи път пред хората. Тоест аз не само 3 минути трябваше да пея тази песен, ами трябваше час и половина-два да постоянно да правя анонси заедно с водеща до мен, но равноправни бяхме и дали, това се случва с настроение, с сценарии.
1: Успя ли
0: с...
1: да го направиш?
0: Да, направи го. Да. Даже
1: да промени ли това изцяло състоянието ти в един момент?
0: Това ме спаси, между другото, от самия стресов момент предния ден, който изживях и аз трябваше много бързо да навлеза в четене на сценарии. Въобще цено изключвам. Аз съм поел ангажимент, всички очакват на мене. Да кажем, 2-3 месеца преди това знам за това нещо. И не
1: кое
0: мога
1: е по-силно
0: да
1: при теб това да бъдеш отговорен или да си позволиш да бъдеш емоционален?
0: Мисля, че да бъда отговорен някакси. Явно това е пример тогава.
1: Да, така изглежда в момента.
0: Да.
1: Но може би това пак е вид защита.
0: Сигурно, да. Пусках шеги тогава. Спомням си то, даже като гледам някакви записи на това нещо, случайно ми попадат и като се сещам в какво състояние, какво се случва около мен в житейски план, пък аз един усмихнат така младеж, който се шегува на сцената, пее, танцува и въобще изглежда всичко му е 6.
1: Ами, то вече ти е 6, защото сега с този спектакъл,
0: вече,
1: който минаваш по цялата страна, това е... Разбира се, на всички имаме различни емоции, различни неща. Не мисля, че е нужно да се притесняваме, когато минаваме през такъв етап, защото това е човешко.
0: Така е, така е.
1: Човешко е. И най-хубавото нещо е, когато имаш истински хора, на които да се довериш,
0: да,
1: с които да споделиш, а ти явно имаш такива.
0: Ми имал съм този късмет, защото това си е жив късмет днешно време и те тия хора, щом са останали до мене повече от 20 години, това си е...
1: А какви са твоите очаквания от спектакъл или пък имаш някакви нови планове?
0: Както казах, аз, нали, на... Това за мен е за първа година. Аз още съм в една такава еуфория от цялото нещо. Какви са ми очакванията? Аз след като го направих първия път, тогава не знаех какви да са ми очакванията. Много исках да е всичко прекрасно. Очаквах да е хубаво, но понеже беше ново. Това е нов репертуар за мен. Всички тези чисто нови аранжименти на тези песни. Нов албум, който аз даже мисля да издам до година. Магията на България. Вече го направих няколко пъти и в Козлодуй бях, и в Хасково бях, и в Перник стартирах. Все повече започвам да го усещам, да го обиквам, да го чувствам като мое.
1: Сега ще кажа нещо много.

0: хубаво. Да. Да, как сериозно ме погледа.
1: Аз съм много сериозно.
0: Как ме погледа? Ба, ще ти кажа нещо много хубаво.
1: Съм академик.
0: Да, направо като академик. Искам да ти кажа, нали спомниш какво говорихме в началото на разговора?
1: Кое от всичко?
0: Казахме си доста. Да, работа, много не неща. Какво? Че който дойде на интервю, тук му случат много хубави неща. Да. Сега нас ни гледат в момента и слушат хора, музиканти.
1: Да.
0: Аз в момента виждам една дама, която е преподавател в Нов български университет. Тя е музикален терапевт и аз специално я поздравявам Силвия Николова. Силвия, здравей всички, които ни гледате. Но това го казвам специално, защото вероятно с нея може да направите някаква връзка. Тя е изключително талантлив и интуитивен човек. А освен това, тя обучава много, много музиканти с това как да използват гласа си като терапевти. И за себе си, и за другите. Всъщност, ние със собствения си глас можем да лекуваме, пейки, говорейки. Да, и затова е добре да внимаваме какво казваме. Наистина.
1: Аз вярвам и в силата на думите, и в силата на мисълта, но на думите не знам дали даже повече не вярвам, защото нещо, когато се изрече, то оттеква във вселената и мисля, че дори начина по който се държим с близките си, даже не с толкова близките си, въобще изразните ни средства са много важни за самите нас и за това как ни се развива живота и лично, и професионално, и здравословно, физически, психически.
0: Аз вярвам в силата на музиката и за това насочих. Има и други музиканти, които ни гледат, но аз не знам всички, които са... В смисъл не знам кой е музикант от другите, но специално Силвето казах, защото не знам, интуитивно усетих, че вие може да направите някаква връзка с нея професионална. Тя е от София също.
1: Да.
0: Така
1: не
0: че...
1: сме наблизко.
0: Да, Силве, да, това е Крум Сираков.
1: Много поздно.
0: Може би ти трябва да се свържи с нея. Ето тук е Силвето, виждаш ли?
1: Да,
0: Силве Николова. Открия, защото много мои приятели музиканти се свързаха с нея, завършиха допълнително, те са завършили академията, но там учиха музикална терапия или не знам, греша, може би ще сгреша точно специалността. Но да, препоръчвам го това. И тъй като вярвам в силата на музиката, предлагам да продължим с музика.
1: Добре.
0: От студиото.

0: класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Това продължава. А, харесва ти тук, нали?
3: Да, много ми е комфортно, уютно. Даже от Еве завидно се заговорихме.
2: А, да, снимката на нощта. Много е приятно. Неделя вечер. Хората пият сутрин кафета, чайове, билкови, небилкови.
3: Да.
2: Ние вечер, ние нищо не пием, пък сме си весели. Ако пием, представи си.
3: И аз пия много неща. Сутрин топла вода с лимон.
2: А, добре. И аз така.
3: За имунната система там е една лъжичка с нещо.
2: Е, как с нещо? Кажи с какво?
3: Е, нали няма да правим реклама.
2: Тоест, а, за дне, да, ако, е, ако е нещо за реклама, не е, да, примерно, да, куркума. Аз не да кажем, да. Не правим реклама. Една лъжичка с малко мед куркума и куркумата, да, за да се освои, слагаме малко черен пипер, например, и готово. Ето.
3: Ето кафенце такова много пивам, ама не мога. Просто
2: аз не пия кафе въобще. Не пия. А, да, ние сме като на блиц интервюто. А ти какво така правиш? Аз това правя. Ти какво правиш? Добре. А, радвам се, че се чувстваш добре. Радвам се, че пристигна жив и здрав тук в Пловдив. И се радвам, че се отпусна в нашето студио напълно и че свириш. И по време на музиката, която чуват нашите слушатели, да, в ефир, ти ни свириш тук на флейтата.
3: Ами да, затова съм я взел.
2: Привилегия е това за мен, да бъда... Винаги съм обичал романтичните мъже, които правят романтични жестове и правят серенади. Аз съм жена, която е от тези времена. Баба ми е фаталната жена.
3: Баба ми е фаталната жена.
2: Да, точно така. Довърши тя от Асеновград.
3: Така ли?
2: Да,
3: нашата
2: певица, да.
3: Добре.
2: Да, от Асеновград, да, сериозно.
3: Да, аз откъде да знам. Между другото, на пролет, е, не знам. На пролет, да, ще дойда в Пловдив, още не мога да кажа датата, но в залата тук.
2: Не, без залата.
3: Залата тук,
2: да,
3: вие си я знаят, пловдивчани.
2: Наша зала.
3: Закритата зала, да. Такава около 500 човека ще направи магията,
2: значи,
3: на България.
2: Добре, магията,
3: да,
2: на България.
3: Да,
2: спираме с залите.
3: Да,
2: залите ще ги, споменаваме, когато се слушаме. Ами наплашили сме тук, знаеш ли какви разпоредби има.
3: Да,
2: има политика на рекламата, а хората, да, въобще не обичат реклами. И аз не обичам реклами. Ей. Обаче какво да правим пък? Ако решите да рекламирате, ще ни подкрепите.
3: Искам да кажа, че до година и тук ще се случи магията на България.
2: Ето,
3: и хората,
2: да,
3: ще...
2: Значи се е случило. Щом,
3: да,
2: си казал, се е случило. Да. Хайде да извириш още нещо на флейта. Аз пък, добре, казах, че съм романтична. Хайде нещо романтично, добре, тогава пак.
3: Добре, чакай.

0: и така нататък.
1: Тъкво започнах.
0: Да.
1: И гледай да се покрия под твоя глас, че тук слушат разни музиканти. Ама какво от това? Аз още не се притеснявам, защото аз не съм певица и не съм длъжна да пея добре.
0: Разбира се.
1: Така че като пея, пея просто защото ми е весело и защото не пия и пак пея. За това. Да, обаче пък да, ето има някакви въпроси,
0: че да, ти не можеш далече, да видиш ли? Далече ми е телефона, затова ми е малко трудно да прочета всичко.
1: Ама Кроме, моля ти се, млад човек си, как аз виждам от тук, моля те, не ме излади така далече.
0: Всичко, което сте написали, после ще го разгледам.
1: Ама може да е спешно, може да е спешно нещо, как така спешно, после? Да. Може да се наведеш тук по-близо до телефона, не, да прочетеш. Да, добре.
0: С всички, аз много си общувам с хората в онлайн пространството и някак си ги чувствам близки приятели, и те са така доста верни и постоянни, за което им благодаря, че ме подкрепят и са с мене, защото това е много важно. Това е мотивация за мен.
1: А сега ще кажа какво пише. Радваме се за теб, прекрасно момче.
0: Много благодаря.
1: Да. А сега ще кажа кой го споделя това. Момент да видя. Абрашова, мисля, че...
0: Да, сещам се.
1: Доктор Абрашова или...
0: Точно
1: или
0: така.
1: Нещо да, такова така. Виждам. Специални поздрави на всички. Ето виж как си предизвиквам тук аз. Далече, наистина, да. Екрана е далече, обаче ми пробвам да видя.
0: Идеално, идеално.
1: Да, клюкарстваме. Нека да поздравим хората.
0: Специално
1: ние се шегуваме много, обаче с много уважение, с много любов и благодарност за всички вас, които сте с нас тази вечер и не само всяка неделя от 18.30. По БНР Радио Пловдив винаги има и такива свежи гости.
0: Сърце показвам тук на...
1: Да.
0: Да.
1: Сърце, със сърце го правя. Така че
0: значи, да.
1: Винаги има сърце. Да. Такива изключителни хора с чувство за хумор, хора, които си позволяват да изпитат всяка една емоция, да дойдат при нас, да споделят и не се притесняват от това. Много благодаря, че си тук.
0: И аз благодаря за поканата и ми е много, много приятно. И до година преди Пловдив пак ще дойда.
1: Ами, то не остана само много време до година. Да. Можеш да дойдеш, живот и здраве. Време. Имай предвид, че тук при нас поне 6 месеца, 7 предварително се записват.
0: Оле, значи от сега, защото тук
1: запиши
0: е на пролет.
1: За...
0: Сега като тръгвам, че запиша на един лист.
1: Да, след... Не, аз не се шокувам, наистина. Добре. Наистина така, ти видя. Аз ще ти покажа после плана, да видиш колко напред с времето. Да. Така е, но много се радвам.
0: Записан.
1: Ами броята, трябва да броим и датата. Я да видим какво ще казват хората. Включвам се да кажа, че разговор е страхотен. Включвам се да кажа, че разговор е страхотен. Минавам по-далече, защото...
0: Много благодарим.
1: Я да видим кой го казва обаче.
0: Митко Димитър. Да. Това е нашия Митко.
1: Митко си към... Да, добре. Добре, видяхме го, благодарим. Тук ми има Митко и там има Митко.
0: Пристрастен.
1: Всъщност можете спокойно да задавате въпроси към Крум Сираков. Има още 10 минути до края на шоуто. Виж как минава бързо времето при нас.
0: И то като си говориш сладко по сладко, приказката и то време. Пък и си пеем и си свирим и въобще на мен каквото ми хрумва, аз така.
1: И каквото ни харесва.
0: Аз много обичам на ноти, с ноти да свира, обаче сега това е изненадващо и от тук оттам емоции.
1: Не, тук импровизации,
0: да.
1: Защото все пак сме седнали, когато седнеш с приятел на чаша вода, дори както е в случая,
0: да.
1: Нали не взимаш нито нотите, нито си подготвяш сценария, просто сядаш и си говориш и отваряш сърцето си.
0: Не знам
1: си.
0: Дали знаеш, възможно е да знаеш, класическия музикант, който си е завършил класика и е строго профилиран в това, инструменталист, на него е много трудно да импровизира и да свири без ноти. Някак си може да е мега виртуоз, но на него много му е важно нотите да са пред него и той да си върви по правилата.
1: Ами
0: да
1: сигурно е така, но ние пък тук хвърляме всички рамки.
0: Да.
1: Още като се влезе в студиото през вратата, изхвърляме всички матрици, рамки и сме извън рамка. Така че тук е възможно.
0: То като цяло аз съм извън рамка и не може да се всички сме
1: извън рамки. Да,
0: да, така
1: не можем да се вмъкваме в тях. Така че, добре, Кроме, много ми хареса това, че беше много откровен.
0: Да, точно както все едно сме навън седнали, приятели, нещо да си разкажем или да се опознаем, ако сме решили.
1: Ами това е идеята на снимка.

0: помощта, тя винаги е била така 30 години от преди 30 години.
1: Ти ме предразположи, да, това е много важно, начинът ти на водене, на поведение, спокойствие, позитивност, така някакси то тръгва.
0: Само да не заспиш от спокойствие, веднага ще накарам да пееш и да свишиш.
1: След като трябва да карам сакам София, никой спане.
0: Да, да, да. А снимката на нощта е с 30 годишна история.
1: Уау!
0: Да.
1: Да, между другото, това го знам точно от тази моя близка Радина, която така преди малко обясних колко много си обичам и ми е скъп човек на сърцето и тя ти е почитател от много години и явно, както ти ми обясняваш, че има
0: да,
1: такава...
0: Да, да, 30 годишна история има в друго история. Радио и всъщност винаги идеята е била такава. Честен разговор, забавление. Тя беше друг формат, защото тогава беше от 21 до 3 през нощта. Нощна снимка. Тогава беше нощна. Да. Сега е вечерна, само зимата. Лятото е малко дневна, защото е така светличко. Но може да пуснем шторите и да кажем, че е снимката на нощта. Няма значение. Важното, че винаги сме готови за купон. Да. Купон имаме даже и такова запис. Купон задължително. Ето това, да, абсолютно. Това е категорично. Искам още нещо да ни свириш.
1: Добре.
0: Преди да приключим нашия разговор, защото ние тук в Пловдив, така се казва мухабет. Нали знаеш какво е?
1: Да, това е турската дума.
0: Не, турската дума, а тук в Пловдив казват такова айляк, мухабет, такива приказки. Сядаш си спокойно и си говориш с удоволствие и хуртуваш и ни това правим. Обаче да. С теб и трябва да се свири, да се пее, не можеш.
1: Да, добре.
0: Няма да те оставя само така.

0: Прекрасно, прекрасно. А правиш ли някакви дихателни упражнения, за да ти достига въздуха, когато свириш, защото все пак това е сериозно напрежение на дробовете?
1: Между другото, пеенето и свиренето от към дишане с диафрагма и въобще самото изпускане на въздуха постепенно за свирането в флейтата, в духов инструмент по принцип, и пеенето отново с въздушната струя, много се припокриват и това според мен ми помага и за едното, и за другото. Имат нещо сходно по този начин. Иначе сега като седа, на мен ми е по-трудно да свиря и да пея също, защото съм притиснал диафрагмата. Когато човек е изправен и пее или свири на такъв духов инструмент, правилното е да дишаш с диафрагмата така ниско-долу, да не е гръдно-горно дишане и да си като риба на сухо. Това е така правилото, общо казано, като един академик се изказва.
0: Случва ли ти се на сцената да се чувстваш като риба на сухо, че не ти достига въздуха?
1: Когато има адреналин и притеснение, то така се случва. Много ти е трудно така качествено да поемеш въздух, когато си в нормално, спокойно състояние. И да, там всичко е много трудно, контролираш правилно да са нещата и трябва много да си перфектен извън сцената, за да можеш да дадеш примерно 80% качество на самата сцена, защото винаги притеснението може да бутне някои неща.
0: И ви сега, като говорим за дишането, и автоматично имам желание да се изправя повече, защото да не притискаме много диафрагмата.
1: Да. Ми ти сега, като не се пее и не се свири, няма
0: проблем. Аз говоря постоянно.
1: Еми
0: то е същото. Почти същото е, да. Августина също слуша внимание, защото, както ти казах, тя също е певица.
1: Еми тя ги знае тия неща, те са едни общи такива.
0: Знаеки, със сигурност. Той и аз ги знам на практика. Да, теория, тоест. Но и на практика, да, тренирам от време на време йога, точно заради, да, практикувам, не тренирам, заради дихателните упражнения. И не само, просто
1: дишане. Да, аз пък спортувам във фитнеса, само сега напоследък нещо май повече имам, отколкото да спортувам.
0: Имам... зимата е нормално, да.
1: Да, не знам, трябва да се
0: бълко. Чакай сега, ти като започнеш концертите, охо, така,
1: кортизол,
0: няма да имаш време.
1: Кортизол ми се вдига и, да, и шкембето се увеличава.
0: Така ли?
1: Да.
0: А.
1: Еми да.
0: Еми
1: не е лъжа. Това е живота. При стрес така се случва.
0: Така, има го този

0: Всички, които ни слушат, за 100% знаят.
1: Да, така е. Просто няма да коментирам, да довършвам тази част, да. Сега в края на разговора, Кроме, ние винаги по традиция вече от една година и повече, нашите гости не пожелават само на зрителите и слушателите, а благославят. Каква ще бъде твоята благословия? Може да бъде с музика, може да бъде с думи, както го усетиш, да.
0: Мисля, че достатъчно посвирих.
1: Може още. Да. Никога не е достатъчно музиката, да.
0: Да дойдат на магията на България, има да свирим, да пеем.
1: Така,
0: сега искам да...
1: Кажи си да рецитация.
0: Да кажа някакви неща, които... По принцип искам първо да кажа, че ти много хубаво го казваш, това още не съм го очаквал. Аз съм вярващ човек и това не означава религиозен, който задължително е в църквата в определените дни за ходене. Когато мога хода, чувствам се там добре и се отпускам и въобще релаксирам вътре и смятам, че се докосвам до някаква светиня, но си носа вярата в себе си и в къщи.
1: Това е по-важно.
0: Да, не е така крайно
1: религиозно. Навсякъде можеш да вярваш и вярата вътре в сърцето.
0: Точно така. И наистина сега, след като казвам на всички Бог да ги благослови и нас също, не го казвам, защото така се казва, а наистина го вярвам. И когато дойдат и тези хубави християнски празници, Рождество, винаги така е на трапезата. Специално аз казвам една молитва на глас. И се моля много често на ум. И съм много благодарен на Господ за и на ангелите, защото аз мисля, че Господ има своите посланници, невидими такива светли същества, които ние наричаме ангелите. И въобще съм изключително вярващ в тази светлина, която ни води, ни поддържи, ни държи на този свят така да се справяме с трудностите, да се развиваме, да обичаме и да преживяваме този живот по един достоен начин. И наистина е хубаво да вярваме, от това само добро може да излезе. Бъдете здрави и наистина Бог да е с вас по пътя ви. Той знае точно кой е правилният път за вас. И дори когато нещо не се случва тук и сега, както ти си го представяш, 100% е, защото Бог смята, че има по-добър път за тебе. И търпението не ни е голямо качество на нас хората. Искаме много бързо да стигнем до заветната цел, но Господ, какво беше? Ние предполагаме, Господ разполага.
1: Да. Кром Сираков, благодаря от сърце за гостуването. А сега е време и за моята благословие. Пожелавам много успех на спектаклите, навсякъде, където сте предвидили да ходите и да разширите на още места. Пожелавам ви в чужбина, защото това е магията на България. А аз искам да ви пожелая великолепна седмица. Много здраве на всички. Много любов. Носете тази светлина, това огънче, което е вътре в сърцето ви. Носете го навсякъде, където отидете. Да бъдат здрави децата ни, родителите ни, всички. Да има мир по света. Да има мир. Да има мир в сърцата ни. И нека тази седмица да бъде най-добрата, с най-позитивни новини за всеки един от нас. И всяка следваща все по-добра и по-добра. От мен е Стефи Стаменова. Великолепна седмица. До следващия път.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме 30, 29 и 28, съответно Better On Me на Джони Хин, Папа Утей на Mike Smite и Jamaican Bam Bam на Hugo and Soul. Сега продължаваме с Let Me Be на Jason Derulo и The Second Voice, Boston Stunt на Stella Lefty и 25 Home to Us на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новото предложение от миналата седмица, John Legend с Daylight, дебютира на 24-та позиция в класация Elite. Веднага след него слушаме Милки Давид Гита с Just the Way You Are, номер 23, 22, Boy You Turn Me на Феликс Жан. 21-то място е за Майли Сайрас, която се предвижи с цели 7 позиции нагоре с най-новия сингъл Bass Persuade. Номер 20 е Tame Impala с Loser, а на 19 слушаме BTS с Queen.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва позиция 18 с Drop Dead, номер 17 е Алекс Уорън с Fever Dream, а на 16 останаха Джон Данакей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица идва от корейската певица Розе, парчето се казва New Trick.
1: Номер 18.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 17.

0: Българско национално радио. Двадесет и един часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Ново нападение днес срещу летището в Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища, след като атака на летището вчера отне живота на 12 души и рани над 300 други. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката. Международното летище Рияд остава затворено до второ нареждане. Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп посочи, че Украйна има нужда от нов лидер. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
2: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украйна, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украйна са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украйна също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
0: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим.

0: но кабинетът Радев отказва да ги използва.
1: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.

0: граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличността за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпва

0: Купуват единствено ябълките, които са с 6% и половина по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по графики до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор.

0: Срещата до края можете да следите във футболното ни студио по програма Хоризонт. По-рано Левски победи като гост Черноморец 2 на 0, а Дунав се наложи също като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният тим изпусна две дуспи. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьонхенгладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. Сасуоло Милан 1 на 1, Комо Рома 0 на 0, Лече Болония 1 на 2. В Испания Елче Селта 0 на 0 и Реал Сосиедад Ла Коруня 3 на 2. Франция Ница Страсбург 2 на 1, Рен Оксер 4 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи мач от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Рейчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Мариела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! В столицата температурата към този час е 14 градуса при 96% относителна влажност и 941 хектопаскала атмосферно налягане, по-низко от средното за месеца. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Блокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Номер 13.

0: Класация Елит на Радио Пловдив. Чухме номер 15 Rolling Stones с You Know I'm No Good, 14 Shania Twain с Dirty Rosie и 13 U2 с Street of Dreams. Сега продължаваме с 12, 11 и 10, съответно там са Harry Styles с Dance No More, Take That с Sweet July и Terry Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 12.

0: Хита Дракула на Tame Impala запазва позиция номер 9 в класация Елит. След това е Sam Smith с All Mother на 8, номер 7, Lady Gaga и Дойчи с Runaway. На 6-то място останаха Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. Номер 5, Watch It Burn на Katy Perry. А на 4 слушаме Shakira и Burna Boy с Die Die.
1: Номер 9.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Номер 4.

0: Ето и първите три позиции в класация Елит тази седмица. Ариана Гранде запазва позиция номер 3 с Hey That I Made You Love Me. До номер 2 се придвижиха Моранди с Miss California, а за първа седмица номер 1 са Cat Eyes с парчето Animal.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от Класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Той е най-известният учител в Париж. При него се стичат ученици от целия континент. Има слава, пари и огромно самочувствие. Както сам пише по-късно, усещах, че света е в краката ми. Но е и доста самотен. Знае се, че въпреки всичко Абелар води прост, обикновен живот, отдаден изцяло на философията и мисълта. И продължава така, докато не среща девойката Елоиза и започва с нея любовна афера, пълна с секс и отровни интриги, с любов и омраза, с жертви и саможертви. А перипетиите на този роман с основания продължават да разгарят въображението на публиката чак до наши дни.

Абелар, според най-разпространената версия, на 39 години, когато среща Елоиза, а тя е на прелестната възраст между 15 и 17. Елоиза е сираче, отгледано в манастира Аржентьой, където получава невероятно добро образование, нещо рядко за жена от тези времена. Твърди се, че всъщност и тя е нещо като звезда за тогавашното парижко общество, заради дълбоките си познания по класическите езици – латински, старогръцки и еврейски, а също заради силната си жажда за знание и страст към търсене на истината за човешкото съществуване. Самия Пьер Абелар пише, че тя е най-известна с дарбата си за четене и писане и казва: «Жена с изключителна хубост, тя изпъкваше сред останалите и с голямата си начетеност и познаване на литературата». Така или иначе, от известно време Елоиза вече не е в манастир, а грижата за нейното развитие носи Вуйчуи Филбер, каноник в катедралата Нотр-Дам. Той търси най-добрия учител за най-добрата ученичка и тъй като славата на Абелар гърми, обръща се към него, с което сам вкарва вълка в кошарата. Преди да продължим към радостите и мъките на любовта, които следват обаче, да кажа няколко думи и за основателните съмнения, породени от тази предистория на историята. Много е трудно едно момиче на 17 години, при това в средновековно манастирско училище, да получи толкова дълбоки познания по класическите езици, че чак да се прочуе с тях в светското общество. Още по-трудно е на тази възраст да изучи литературата, пък и изкуството на писането до висша степен, какъвто и Божидар да има. И накрая, тя всъщност няма и особен достъп до въпросното общество, а е държана повече под ключ, т.е. славата и трудно би могла да стане толкова голяма, колкото се описва. Ето защо много изследователи смятат, че когато среща Абелар, Елоиза е поне на 26-27 години, ако не и по-възрастна. Да, някои отиват още по-далеч. Нищо чудно, казват, тя да е по-възрастна и от самия него. Тази геронтологична версия обаче ми изглежда леко преувеличена, също както и съвсем тинейджърската. Но каквато и да е истината за възрастта, тя не променя факта, че щом се виждат, Абелар и Елоиза започват да се облизват като котараци в любовен период и съвсем скоро след това да се държат като такива.

Ето как всъщност стават нещата. Войчото Филбер се завърта около Абелар в желание да го привлече за учител на племенницата си. Самия Абелар пък знае нейната слава и не се противи, само прави една оговорка. За да се посвети всеотдайно на обучението, трябва да има непрекъснат достъп до Елоиза. И предлага финансово най-изгодни за войчото условия. Да учи племенницата му само срещу храна и квартира в неговия дом. Ако това ви прилича на сюжет от Декамерон, не сте сбъркали, има нещо такова. Но да се върнем на същинската история. Абелар започва да учи Елоиза, но скоро духовното в тях се отплесва по телесното. Ние си разменяхме повече целувки, отколкото академични аргументи, и ръцете ми посягаха по-често към гърдите й, отколкото към книгите ни, признава Абелар в автобиографичната си история на моите бедствия. В нашата пламенност ние прикосихме всички фази на любовта, всички изтънчени удоволствия, които страстта може да изобрети. Ние ги изчерпахме. Колкото по-нови бяха за нас тези радости, толкова повече ние дръзко ги продължавахме, без да можем да спрем, информира ни още той. Тази наистина възбуждаща смес от интелектуални и сексуални радости продължава няколко месеца и свършва, когато Филбер ги заварва.

разгара на страстна любовна игра. Случи ни се това, което митологията разказва за Марс и Венера, изненадани заедно, описва Абелар. Не е сигурно обаче, че то става случайно. Първо, самия Абелар, горд от подвига си, успява да се похвали тук и там, а слуховете май стигат и до Войчото. И второ, злите езици казват, че сам Филбер изпитва нездрава страст към Елоиза и смята, че сега, след като тя вече е разпечатан съд, ще му е по-лесно да я реализира. И той гони съперника от дома си, но не бърза да вдига публичен скандал. Било заради нежелание да злепостави племенницата, било, че чака Абелар да постъпи като джентълмен и да се ожени за нея. Докато Филбер се мота с чакането си обаче, Луиза разбира, че е бременна, успява да съобщи на любимия си. Една нощ той я грабва и я води при сестра си в Бретан. Там Луиза ражда момче, наречено Астролаб. Име, което само доказва колко наистина

тайната сватба, Филбер, въпреки оговорката, разпространява новината за нея. Елоиза отрича доколкото може, но той я заплашва. За да я предпази от войчуи, Абелар на свой ред отново организира бягство. Този път води Елоиза в Арлантьой, манастира, където тя прекарва детството си. Обаче пък сега войчото си наумява, че гадният Абелар просто иска да се отърве от отговорност, като направи Елоиза монахиня. Вместо да го пита така ли е, той решава направо да си отмъсти. Затова събира банда главорези, подкупва един слуга на Абелар. През нощта всички вкупом влизат в спалнята му и го кастрират. С нож и без опойка. Нямам сили да кажа повече.

След тази драма всичко изглежда разбито. Елоиза наистина става монахиня, макар да няма никакво желание за това. Сина им, най-вероятно осиновен от сестрата на Абелар, умира млад. Самия Абелар пък става монах в манастира Сен-Дени. Той се възстановява бавно от преживяната травма, но монашеството не му импонира и тъй като човек не може да избяга от себе си, пак се захваща с философия и преподаване. Да, шантаво звучи, но не е проява на цинизъм от негова страна. Обратно, той просто опитва да намери най-здравата опора под краката си, за да оцелее психически. Така или иначе, няколко години по-късно, Пьер Абелар стига до момента, когато спокойно пише в автобиографията си. Божествената милост ме пречисти повече, отколкото ме осъкати, и освободен от плътските съблазни, аз можех да се отдам свободно на изучаването на книгите. Не само ги изучава, но ги и пише. В книгата си «Sic et non», да или не, той задава 158 въпроса, свързани с вярата, и демонстрира цялата сложна и противоречива природа на света, мисълта и религията, като подбира и поставя един до друг цитати на уж най-великите църковни авторитети, които изразяват абсолютно противоположни мнения по дадените теми. Тази книга, заедно с неговото християнско богословие, в което се развиват неприемливи от църковна гледна точка идеи за същността на Светата Троица, са осъдени и изгорени като еретични на събора в Суасон през 1121 година. Самия Абелар е поставен под строг режим, но бързо се измъква. Като се връща в Сен-Дени, вместо да кротне, заяжда се злобно с монасите и те го прогонват. В следващите години неукротимата му природа го води през още много приключения. В един момент, дори когато става абат на манастира Сен-Жил в Бретан, монасите толкова не го понасят, че правят поне два опита да го отровят и един да го удавят. През 1141 година, вече на 63, той влиза в сблъсък с Бернар от Клерво, най-големия църковен авторитет по това време, за когото се смята, че е дори по-влиятелен от папата. Под влияние на Бернар, събора в Сенс отправя ново обвинение в ерес срещу Абелар. Папата, към когото той опитва да се обърне за защита, издава була, с която нарежда книгите му да бъдат изгорени като еретически, а на самия него налага безмълвие. Пьер, абат на Клюни, го приютява и се опитва да смекчи наказанието. Усилията обаче са напразни. Няколко месеца по-късно учителя Пьер Абелар умира от треска, предизвикана от скорбут. Последните му думи са «не знам». Костите му са погребани заедно с тези на любимата му Елоиза.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив. Класик.

Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем втората част от концертния албум на Брат Мейдао Трио и веднага започваме с първата композиция, тя е с заглавието Буда.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Брат ме е дал трио. Ето и кои са те. Брат ме е дал пиано, Лари Гренадиер бас и Джеф Бауърт ударни. Продължаваме с още две композиции. Това са Дебела котка и Таен плащ.

0: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Това е Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушахме втората част от концертния албум на брат ме и Дао Трио. Остана време да чуем и композицията «Повече отколкото знаеш». А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските худи предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократия за силна България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
2: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин,

0: Моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините Ангел Григоров.
1: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в Екс, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украина, пише документ. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украина, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белия дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритет нужди на Украина за закупуване на американско оръжие. Весъкът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украина е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжие, американско производство, които след това се доставят на Украина, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха нападението. Международното летище в Рият остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то, докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
4: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И в същност за

0: българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато „Лукойл Нефтохим“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,8%.

0: яблоките, морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9%, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проводена многократно с остър предмет, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено, разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
5: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3-2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморе с 2-0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3-2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София е с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3-0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3-1 и Хъл Евертън 2-2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2-1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мюнхен, Гладбах също 2-1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3-1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0-0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях. А Милан направи 1-1 като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет

0: с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Кольо Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбол Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони по линията на студения фронт вали в Родопите с гръмотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София 13 градуса при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. А максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Украина готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателя на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, добра нощ. Аз съм Боби Иванчев. Вече сме 12 октомври 2026 година. Най-накрая заваля дъжд. Беше доста приятно, макар и необичайно топло за, може би, последните топли дни в тази есен. Очакваме да се напълнят язовири, както много хора очакват. Очакваме в Тракия, очакват дъжд, дано там да вали също. Имаме много интересен гост в студиото, с който ще си говорим.

След малко, дами и господа, за теми е различни от политиката, но пък много приятни. Надявам се разговор след малко да ви бъде приятен. Както се надявам да ви е приятно факта, че избрах една песен от 60-те години за начало на тази, на това предаване. Песента е на Росица Николо, тя се казва Нетърпение. Избрах я не, защото аз с нетърпение пък очаквам и разговор, който след малко ще проведем с нашия гост тук в студиото. Така че, дами и господа, започваме.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Днес в предаването Лайф на вълните на Радио Пловдив продължаваме с концертните изпълнения на Dire Straits. Записите са направени на 10 юли 1985 година на Уембли Арина в Лондон от канал на Британската национална телевизия. През 2005 година тези записи излязоха на DVD с заглавие Wembley Does the Walk. Траклистът съдържа 13 изпълнения на Dire Straits, повечето от тях са от албума Brothers in Arms, тъй като концерта е част от турнето на групата в подкрепа именно на този албум. На Wembley Arena в Лондон 85-та, освен Dire Straits, има и гост-музиканти. Това са китариста Нюф Ловгрен, част от групата на Брус Спрингстин и Стрийт Бенд, а другият музикант е Ханк Би Марвин, китариста на The Shadow. Ханк Би Марвин се включва в песента Going Home. Нея ще чуем към края на предаването. След малко ще прозвучи и другия гост, Нилс Ловгрен. А сега ще чуем 16-минутната композиция Tunnel of Love.

по Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Dire Straits от Уембли Арина юли 85-та година. Този концерт е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Самото турне започва на 25 април 85-та с концерт в град Сплит, тогава

Югославия, сега в Хърватия. А в рамките на това турне Dire Straits изнасят 13 концерта на известната Уембли Арина, а турнето завършва с австралийска и новозеландска обиколка. В Entertainment Center в Сидни, Австралия, групата изнася 21 спектакъла. Последното шоу се състои през април 86-та. То също е записано и излъчено в Австралия и Нова Зеландия с заглавие So Far Away. По време на турнето в подкрепа на албума Brothers in Arms, Dire Straits са изнесли общо 247 концерта в над 100 различни градове. А сега отново се връщаме към концертните изпълнения от Лондон. Ще чуем първото гостучастие, китариста Нилс Ловгрен и Dire Straits с Solid Rock, след което и хита Brothers in Arms.

Днес в предаването Live слушаме концертни изпълнения на Dire Straits. Те са от 85-та година и са част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Преди малко споменах, че това е едно изключително мащабно турне, което разбираемо изтощава членовете на групата. Ето защо след него те решават да си вземат почивка, а това води и до разпадането на Dire Straits. То официално е обявено от Марк Нофлър през септември 88 година. През 91-та обаче Dire Straits решават отново да се съберат. Това трае до 95-та, когато групата се разпада окончателно. По време на този реюнион Dire Straits издават един единствен студио албум On Every Street. Това е техният последен албум. Той няма успеха на Brothers in Arms, но въпреки всичко успява да продаде повече от 8 милиона копия по целия свят. А сега по Радио Пловдив отново се връщаме към музиката на Dire Straits. Следват The Man's Too Strong и парчето Going Home. Във второто с китарата си се включва Ханк Марвин от The Shadows.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат лайв изпълнения на Dire Straits от 85-та година. Те са от турнето Brothers in Arms. И тук е времето да отбележим наградите, които получава групата за този албум. Както вече споменах, той е изключително новаторски. Едноименното на албума парче е първият световен CD сингъл. Самият албум Brothers in Arms също е издаден на компакт диск. Той е първият изцяло дигитално записан албум и първото CD появило се в музикалните магазини и продало над милион копия. Благодарение на този албум, групата се здобива с две награди Грами и две британски музикални награди, а видеото към Money for Nothing става видео на годината и най-добро видео на група за 86-та година на връчването на видеомузикалните награди на MTV. Повече от 20 години след издаването на албума Brothers in Arms, той продължава да носи призове на Dire Straits. През 2006 година дискът беше

е издаден по случай 20 годишния му юбилей, а това издание отново грабна награда Грами, този път в категорията албум с най-добър сараунд звук. Списание Q включи албума в своя списък с най-добрите британски албуми за всички времена. Там той заема 51-ва позиция. Brothers in Arms присъстваше и в номинациите за най-добрите албуми за последните 30 години на наградите Брит, загуби от What's the Story Morning Glory на Oasis. Толкова за Brothers in Arms на Dire Straits от него, но в концертно изпълнение от Wembley 85 остана да чуем още едно парче – Espresso Love.

Вие слушате предаването Лайв по Радио Пловдив, а следващите близо 60 минути в ефира ни ще звучи групата Tower of Power. Това е американска R&B формация, която включва и брас секция. Бандата е сформирана през 1968 година в Окланд, Калифорния. Своята популярност дължи на отличаващия се фънки сол звук с подчертано присъствие на духовите инструменти, както и на синкопираните си бас линии. През годините Tower of Power имат няколко вокалиста, като най-известният е Лени Уилямс. Той е фронтмен в периода 1973-74 година. Това е времето, в което постигат комерциален успех. Сред най-големите им хитове са парчетата You're Still a Young Man, So Very Hard to Go, So Vaccination, What is Hip. Това е накратко за бандата, а сега към концертните изпълнения, които днес ще звучат в ефира на Радио Пловдив. Записите са от албума на групата 50 Years of Funk and Soul Live at the Fox Theater, Oakland, California, който излезе през 2021 година. Подробности за него и за групата след малко, а сега поглед към изпълненията. Започнахме с откриващите изпълнения Stroke 75 and Nothing Stopping Us Now, You Out Be Having Fun, а сега наред са Soul with Capital S и Stop. Now what I want you guys to do

Cortez.

ефира на Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на групата Tower of Power. Записите са от албума на бандата 50 Years of Funk and Soul Life at the Fox Theater, Oakland, Калифорния. Този албум излиза през 2021 година, но е записан през 2018. Именно през 2018 Tower of Power празнуват 50 годишен юбилей и къде да намерят по-добро място за своя юбилейен концерт, ако не в родният им град Оукланд. На сцената излиза 15 член на банда от настоящи и предишни участници в нея, включително Честър Томсън на орган. 22 са парчетата, които изпълняват Tower of Power в Fox Theater. Тук са включени фънки сол композиции, като You Ought to Be Having Fun, So With Capital S, So Vaccination, What Is Hip, Squib Case, плюс балади като Just When We Start Making It и So Very Hard to Go. Присъства

и 9-минутен трибют на Джеймс Браун, наречен Джеймс Браун Дигин. Всички тези парчета ще прозвучат в ефира на Радио Пловдив тази и следващата седмица. Сега в трак-листа наред са You're So Wonderful, So Marvelous и On the Serious Side.

по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Той се нарича 50 Years of Funk and Soul Life и излезе през 2021 година. Това е шестият концертен албум в дискографията на групата. В архива си за сега те имат общо 6 такива, освен това 20 студийни албума, множество компилации и сингли. 50 Years of Funk and Soul Life е последният за сега концертен албум на Tower of Power, а последният студиен е албумът Step Up. Той излезе от Mac Avenue Records през пролетта на 2020 година, но е записван в последните 10 години. Това е последният албум, който включва водещите вокалисти Рей Грин и Марка Скотт, също така последният албум с участието на легендарния басист Франсис Роко Престия. Той умира няколко месеца след излизането на албума. Толкова за студийния албум, а сега отново към концертния. Ще чуем още три парчета: Just When We Start Making It, Soul Vaccination и Do You Like That? Soul!

По Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Тя е създадена през 1968 година и съществува и до днес. През годините някои от музикантите във формацията се променят. В момента Tower of Power са Емилио Кастило. Той е един от основателите на формацията. Втори тенор саксофон, пее бек вокали, понякога и соло. Стивън Док Капка, баритон саксофонист. Той също е един от основателите на бандата, но също така заедно с Емилио Кастило са автори на едни от най-популярните парчета на групата. Басист на Tower of Power е Марк Ван Вагенинген. Той замени легендарния Франсис Роко Престия. Дейвид Гарибалди е барабанистът на групата. През 2007 той беше обявен за най-добрия R&B барабанист от читателите на списание Modern Drummer. Роджер Смит е кейбордист на бандата, тенор саксофонист Томи Полицър, двама тромпетисти Адолфо Акоста и Дейв Ричардс. И китарист е Джери Кортес. Това са инструменталистите, а от 2022 година групата има и нов певец, това е Майк Джарел. Това са музикантите от Tower of Power в момента, това са и участниците на концерта, който днес звучи в предаването Live. А сега отново поглед към парчетата в него, ще чуем Drop It in the Slot и What is Hip Soul Power. С тях приключваме първата част от албума на Tower of Power, 50 Years of Funk and Soul Live. Втората част ще прозвучи следващата седмица. 1, 2, 3.